federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori ove srijede 2. rujna donosi nam jedno ugodno pjesničko druženje. Gošće u studiju će biti dvije izuzetne dame koje žive umjetnost i istom krase našu svakodnevnicu. Obje su izuzetne spisateljice, jedna od njih je slikarica. Uvažena gospođa Dinka Turalić i mlada pjesnikinja Semra Bukva s nama i vama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Jen, dva, jen, dva.

Šestati par sekundi, lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, lijep pozdrav građanke i građani Bosne i Hercegovine, lijep pozdrav vama koji naš program slušate u Bosni i Hercegovini, ali i vama koji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine pratite i uz aplikaciju Federalne radio televizije negdje gdje ste kutak svoj svili. Zamislite sada na nebu iznad Bosne i Hercegovine prekrasnu auroru borealis. Ponekad nam noću nije potreban širok otvoren horizont. Neki od najljepših i najnezaboravnijih trenutaka kriju se ispod krošnji izmaštane smreke, gdje šuma tiho uokviruje nebo, a polarna svjetlost djeluje toliko blizu da nam se učini kako bismo je mogli jagodicama prstiju dodirnuti. I to je upravo podsjetnik da se izvanredna iskustva ne određuju mjestom na kojem stojimo, već spremnošću da krenemo za tom noći, čak i kada ne znamo kamo će nas odvesti. I kaže mudro pero, nepoznato nas uviznova čeka, treba vjerovati putu i krenuti u potragu i doživjeti ono željeno. Jesenska potraga za polarnom svjetlošću ili naprosto za svjetlošću jutra može početi, kao što je i prelijepa aurora borealis. Možemo je izmaštati u Bosni i Hercegovini, ali ona upravo oplemenjuje tamo negdje neko nebo koje je i nama iznimno bitno i blisko zbog svoje posebnosti i ljepote. Uz dobrodošlicu u ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije

Federacije Bosne i Hercegovine i ovu lijepu priču o Aurori Borealis. Pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica Elma Muzić, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžihabdić.

0: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen.
1: Na drumu, na cesti.
2: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. Iako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjeni režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mosta Čitluk Brdohum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
5: Tako je, Mare, jebaš prav!
6: Ajme, meni dosta više!
4: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i Hajduka.
7: Znači, ja će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
8: Ti moš mirno spavati, to li ti se stavljaš, momčad?
4: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
9: Bilo bi dobro da splitski policija ti za razliku od sinova svita jaš na tomane, a?
4: Velo misto. Uskoro. Vraća se. Neprovjereno. Treća sezona.
10: Uj, što mi srce lupa.
4: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% neprovjerene vijesti. Uskoro.
3: 3, 2, 1. Samo u programu Federalne televizije.

6:24 minute, mi smo uz naš radiotelevizijski portal federalna.ba. Želimo izdvojiti par naslova koje vas mogu zainteresirati, eventualno da možete i pronaći ono što ste tokom jučerašnjeg dana propustili u programima radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, a sada se sve to nalazi na našem portalu. Konaković za federalnu radioteleviziju: ovakva Srbija ne može biti partner Bosne i Hercegovine. Kablovski operateri zaštitili građane i građanke. Rak ciki tužilaštvo njemi na glorificiranje zločinca. Štrajk upozorenja u srednjim školama Unsko-sanskog kantona, protesti najavljeni za četvrtak. Vatrena stihija pustoši kanton 10, najteže na planini Ljubuši. Plenković: pogrešno je što je na sahranu ratnog zločinca Mladića reagovala samo preko portparola, govori o Europskoj komisiji. Španski premijer za to vrijeme upozorio: prijetnja krajnje desnice uzima maha u Europi i svijetu. Rusija uzvratila Njemačkoj zatvaranjem konzulata i Goethe instituta. Ono što nas raduje jeste da je naš Ismail Barlov osvojio četvrto mjesto na evropskom prvenstvu. Iz Bosne i Hercegovine: islamska zajednica zabrinuta zbog javnog i zvaničnog veličanja ratnog zločinca Drvar na području mjesne zajednice Prekaja, proglašeno stanje prirodne nesreće. Požar na području Hanskog polja iznad Ruišta vatrogasci pokušavaju zaustaviti širenje. Alijanović obišao požarišta na području Unsko-sanskog kantona, slijedi procjena šteta i sanacija. U požaru kod Lopara izgorila vrijedna hladnjača. Voćari ostaju bez važnog oslonca. Požari danima bukte u Unsko-sanskom kantonu, otkazani i vozovi koji se obraćaju ka Bosanskoj Krupi. I svijeta: Poljska uz podršku Velike Britanije otvorila novi centar za jačanje protuzračne odbrane. Britanska vlada osudila proteste protiv migranata. Rusija upozorila da bi američki raketni sistem u Norveškoj bio meta u slučaju sukoba. Eiffelov toranj zatvoren nakon štrajka osoblja zbog incidenta sa jednom hinduističkom skupinom. Iz svijeta sporta: Nihad Selimović, naša je obaveza da vratimo Bosni evropski sjaj. Počinje novi

Ova nogometna sezona Lige šampiona. Barbarez objavio spisak zmajeva, tri nova imena, Džeko pred oproštajem. Iz kulture, portret sa balkona večer posvećena Sarajlijama. Za Međunarodni dan pismenosti besplatan upis u Narodnu, to jest Nacionalnu i Univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine. Kreativna Evropa otvara prostor za bosansko-hercegovačku kulturu. Više od 17 miliona maraka već je osigurano. Očevi nasmijeli Zeničane, a publika također u Donjem Vakufu uz emitiranje u sredu u Maglaju. Održana je komemoracija Tahiru Nikšiću, bio je vrhunski glumac, tiha duša teatra. I na koncu uvijek izdvojimo nešto iz magazina koga ne želimo zanemariti. Na samom kraju našeg portala federalna.ba, zemlja vatre i leda u svom punom sjaju, spektakularni gejziri na Islandu. Dobro bi nam došli u onim vrelim danima koje smo srećom ostavili iza sebe i nama i suhoj bosansko-hercegovačkoj zemlji. Završeno peto izdanje MOBA Street Food Festivala u Mostaru. Kreativna utrka oduševila publiku u Sarajevu. Rekoh jutros i darovah priču stala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine o Aurori Borealis. Polarna svjetlost obasjala nebo iznad Islanda, imate mogućnost vidjeti i fotografije, ali i video zapis ove ljepote. Uz portal federalna.ba, portal Federalne radio televizije, mi vam želimo u 6 sati i 29 minuta lijepo i ugodno jutro.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Važno je kako započinjete dan.
2: Dobro jutro.
1: Vijesti, ritam, muzika, život i ljudi. S vama opet od ponedjeljka. Dobro jutro, Bosno i Hercegovino.
2: Dobro jutro.
0: Samo u programu Federalne televizije.

vetru čaršav bijeli, ona veže mu kravatu. Pravu sreću tek su sreli, izgledalo je ko da cvatu. Sjećanja ne blijede, usred noći tuga.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Aktivna požarišta širom Bosne i Hercegovine danima zadaju probleme vatrogascima, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, civilnoj zaštiti i mještanima. Načelnica općine Drvar Dušica Runić donijela je odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području mjesne zajednice Prekaja.
0: Uslijed naglog širenja požara došlo je do ugrožavanja i oštećenja kuća, pomoćnih objekata te poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Kao prioritet naloženo je angažiranje svih raspoloživih vozila za eventualnu evakuaciju ugroženog stanovništva i izmještanje imovine te građevinske mehanizacije.
3: Dugo sušno razdoblje i nadprosječno visoke ljetne temperature, ali i ljudski nemar doveli su do toga da požari danima pustoše velike površine u Livanskom kantonu. Gasitelji ulažu nadljudske napore da bi odbranili kuće i ljude. Požarna linija na planini Ljubuši iznad nekoliko sela u Tomislav gradu stavljena je pod nadzor, ali borba sa vatrom nije završena, govore Ivan Buntić, načelnik općine Tomislav grad i pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Ivan Perić.
4: Cijelo vrijeme rade strojevi, buldozeri koji šire puteve, rušimo, odnosno borove mičemo, znači to najveći problem stvara. Također ovaj put jedan od iznad Lipe prema Vranu, odnosno Slanom docu, također veliki bager proširuje, za ne daj Bože kabi i ova pretposljednja linija pukla i krenulo prema Vranu.
5: 35 kvadratnih kilometara opožareno u jednom danu, a u svakom trenutku imali smo 50 ljudi, nekoliko bagera, air traktor, kanadere. Podrške su nam dali i općina Posušje i vatrogasci iz Čapljine.
3: Na području općine Prozorama požar bukti već četvrti dan. Na terenu su pripadnici vatrogasnih jedinica i civilne zaštite, a u pomoć su pritekli i kanaderi iz Republike Hrvatske. Predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Prozorama Marko Vidakušić kaže da zabrinutost i dalje postoji, ali da nema mjesta panici kada je riječ o ugroženosti stanovništva i stambenih objekata.
6: Zabrinutost još uvijek postoji, ali mislim da ne bi trebala biti tolika zabrinutost. Ja razumijem narod i panika je velika i vatra se približava i zovu sa sviju strana, ali mislim da su stvari prilično pod kontrolom što se tiče stanovništva i kuća. To smo odbranili ova prošla dva dana, evo danas je nešto malo lakše što se tiče tih objekata, a na terenu još uvijek ima vatre, ima dima, evo vidite, puno je toga izgorjelo, ali mislim da ne možemo mi to, možemo spašavati, ali mislim da ne možemo je ugasiti do kraja. Evo, javlja kišu možda za dan, dva, pa ona će nam dosta pomoći u tome da se uguši skroz, a sve do sad, one su uvijek pojavljivati, mi smo na terenu, evo dežurat ćemo.
3: Situacija s požarištima na području Unsko-Sanskog kantona i dalje je teška. Gori na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. U protekla 24 sata požar na Plješevici gasio je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na dionici Unske pruge obustavljen je saobraćaj zbog požara na lokalitetu Grmuše, gdje je na željezničkoj infrastrukturi pričinjena velika materijalna šteta. Dževa Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
7: Nije dobra situacija na području kantona, evo ako uzmemo u obzir protekla 24 sata, mi smo imali aktivni 15 požara na području kantona. Ono što je problem zadnjih 30 dana jeste požarište Bihaća, evo helikopter oružanih snaga je djelovao protekle 24 sata, ali evo vidimo da ima i određenih problema s tim helikopterom. Nepristupačan je teren, svi resursi su uključeni, kako Unsko-Sanski šuma, tako profesionalne vatrogasne jedinice Bihać i dopunski snaga sa područja cijelog kantona.
3: Požar koji se proširio na području Presjenice kod Trnova zaprijetio je stambenim objektima, a gašenje dodatno otežava činjenica da se vatra nalazi u miniranom i nepristupačnom području.
0: Predsjednik vatrogasnog društva Iliđa Nijaz Imamović kazao je da su vatrogasne jedinice raspoređene ispod linije požara i spremne reagirati čim vatra izađe iz miniranog područja. Situaciju dodatno otežavaju snažan vjetar, nepristupačan teren i visoke temperature.
3: Prelazimo i na ostale aktuelnosti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je da će povući sve osoblje iz ambasade naše zemlje u Beogradu zbog ponašanja zvaničnika iz Srbije nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Svi uposlenici će biti povučeni iz ambasade osim ambasadora i konzula s obzirom na to da nema ovlasti za njihovo povlačenje. Konaković je sve odnose sa Srbijom na minimum te je pripremio brojne diplomatske note zbog ponašanja Srbije.
2: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost. Nemam. Ne bih uopšte dvojio, ne bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući. I gdje god ja lično i Ministarstvo vanjskih poslova imamo nadležnost, uskratit ću, smanjit ću, ukinut ću svaku vrstu komunikacije s ovim ljudima. Iz ambasade u Beogradu, to je zakon vrlo kompleksan, povući ćemo sve ljude koje možemo povući, sve. Konzularne poslove prebacivat ćemo na Zagreb, na Podgoricu, na Novi Pazar i na druga mjesta, jer sa ovakvim režimom mi nećemo ponavljati iste greške.
3: Ured visokog predstavnika u našoj zemlji oglasio se povodom veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića, poručivši da se budućnost Bosne i Hercegovine ne može graditi na veličanju osoba odgovornih za najteže zločine iz prošlosti.
0: Iz OHR-a su upozorili da veličanje osuđenih ratnih zločinaca te negiranje genocida i drugih ratnih zločina dodatno produbljuju podjele u društvu i nanose bol žrtvama i njihovim porodicama. Istakli su i da OHR stoji uz žrtve preživjele i njihove porodice. Svijet.

0: Hiljada ljudi protestiralo je sinoć u Berlinu zbog krajnje desne alternative za Njemačku nakon što je ta stranka u nedjelju uvjerljivo pobjedila na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu.
1: Demonstranti su nosili transparente s porukama "Fašizam nije alternativa" i "Zaustavite rasizam i socijalne rezove". Protesti zbog AfD-a održani su i u obližnjem Potsdamu, gdje se, prema navodima medija, okupilo nekoliko stotina ljudi.
0: Kanada je potvrdila

0: Finale će biti odigrano 5. juna na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvede sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na dionicama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na mjestu radova saobraćaj se uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Haris Etemi, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Marketing Federalnog radija.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Marketing Federalnog radija.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
8: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
9: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili...
8: Mi pobjeđujemo podjele.
9: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Vraćamo mostove
9: za putovanje u budućnost.

0: Dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Mi vam želimo lijepo i ugodno jutro. Ustala se Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Čuli smo našu jutarnju hroniku nakon

Koje nastavljamo naše druženje uz vaš jutarnji program. Ovo vrijeme napokon je došlo, ono u kome smo željeli na trenutak predahnuti, i noći su ugodnije kao i sama jutra. Ono što ostavljamo iza sebe jeste i podatak da je Italija ove godine zabilježila, primjer radi, najtoplije ljeto od 50. godine sa prosječnom temperaturom od 24,3 stepena. To je saopćilo Nacionalno istraživačko vijeće Italije. August je bio posebno vruć sa prosječnom temperaturom od 25,6 prema podacima Instituta za bioekonomiju, a brojke se zasnivaju na očitanjima snimljenim 2 metra iznad zemlje. Ono što podaci navode i ukazuju jeste da bi 2026. godina mogla postati najtoplija godina. Primjer radi, izdvojili smo ovoga jutra Italiju od kada se vode evidencije od 1950. godine. Italija tokom ljeta doživjela nekoliko toplotnih udara sa temperaturama koje su u većini gradova porasla, a Ministarstvo zdravlja je više puta izdalo upozorenja na najviši nivo zbog crvene vrućine, kako kažu Talijani, upozoravajući na zdravstvene rizike čak i za zdrave ljude izložene ekstremnim uvjetima. Visoke temperature, naime, u kombinaciji sa relativno visokom vlažnošću zraka učinile su uvjete na otvorenom posebno neugodnim. Saznali smo mi to i u Bosni i Hercegovini, posebno u Hercegovini gdje su temperature išle i iznad 40 stepeni. Na trenutak ćemo biti u našem Mostaru, tačnije u osnovnoj školi Mujaga Komadina u Mostaru. Ova škola očekuje ponedjeljak i 14. dan mjeseca septembra, jer će biti svečano otvorena školska kantina, i to prva takve vrste na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Svečanost će biti održana u prostorijama škole, a školsku kantinu imat će priliku posjetiti djeca osnovne škole Mujaga Komadina. Realizacijom projekta učenicima će biti osiguran savremen, ugodan i funkcionalni prostor za konzumiranje zdravih obroka, druženje i razvijanje pravilnih prehrambenih navika. Navode iz škole kako otvaranje kantine predstavlja korak u unapređenju uvjeta boravka učenika te stvaranju kvalitetnijeg, sigurnijeg i podsticanijeg školskog okruženja. Čestitke osnovnoj školi Mujaga Komadina, jer svi se mi nekako sjećamo našeg prvoga sendviča, prve užine koju smo dijelili sa svojim drugarima i drugaricama, često uz osmijehe i školske lekcije. Kada smo kod lekcija, za lekcije su potrebne i knjige, a udruženje, nemojte to propustiti, Prijatelj knjige iz Mostara, vrši upis na kurs engleskog jezika. Časovi će se održavati u prostorijama Centra za kulturu Mostar, a uz programe učenja engleskog jezika i napredovanje kroz čitanje, razgovor i pisanje. Čitanje knjiga razvija, znamo, kreativnost, razmišljanje i fokus, a istovremeno pruža priliku da odvojimo djecu od telefona i brojnih ekrana. Interesantni će biti ovi časovi u Centru za kulturu Mostar, jer su prilagođeni svim uzrastima i nivoima znanja za djecu, mlade i odrasle, od slikovnica, kraćih priča do klasika engleske književnosti. Biće tu i Shakespeare, Hemingway i mnogi drugi. Učenici usvajaju engleski prirodno kroz priče koje razvijaju razumijevanju pročitanog, gramatike, sigurnost u govoru, ali i kritičko razmišljanje. Manje su grupe, pa će biti i ugodnije, a termini nastave dogovaraju se prema školskim obavezama i smjenama polaznika. Mogućnost privatnih časova i časova u paru,

a u svaki kurs polaznici dobijaju besplatne knjige i nastavne materijale, a na kraju i certifikat po okončanju ovoga kursa. Udruženje Prijatelj knjige Mostar. Ukoliko ste u mogućnosti, danas može biti sjajna prilika da nekome darujete knjigu uz jednu lijepu posjetu, jednu lijepu pakovanje. Vjerujem da ćete nekome uz knjigu uljepšati ovaj dan. 7:33, želim vam lijepo i ugodno jutro uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
2: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
0: 3, 2, 1. Samo u programu Federalne televizije.

Dolaze ljubav u za dane djetinjstva, spremni ruksaci, pernice, knjige, sveske, sve ono što je potrebno za jedan školski sat. Na drugoj strani fizioterapeuti upozoravaju roditelji, ovo može više opteretiti dječja leđa nego torba. Školska torba nije jedino opterećenje kojim se dječja leđa svakodnevno izložena. Mnogi su sugerirali da ruksaci i torbe trebaju

biti lakše jer su teške za dječja leđa. Početak školske godine za roditelje znači popis novih obaveza, a među njima je uvijek i nabavka školske torbe. Međutim, izbor nije samo pitanje boje, dizajna, to djeca žele, međutim odrasli trebaju razmišljati i o onome drugom. Da li može u njega stati sve što je djetetu potrebno i da li će sve to što mu je potrebno biti veliko opterećenje. Jer težak ruksak, nepravilno podešene na ramenice i nošenje na jednom ramenu mogu nepotrebno opteretiti dječji mišićno-koštani sistem. Ipak, prema navodima fizioterapeuta, ruksak je samo jedan dio problema. Posebnu pažnju roditelji bi trebali obratiti na još jednu stvar. Koliko bi trebala težiti ona? Kao praktično pravilno, najčešće se navodi da ruksak ne bi trebao težiti više od oko 10% djetetove tjelesne mase, dok neki izvori dopuštaju i do 15%. Ali sam postotak nije jedino što treba uzeti u obzir. Važno je koliko dugo dijete nosi svoju torbu, koliko je nosite, imali veće problema sa držanjem ili lokomotornim sistemom. Primjer radi, za dijete koje ima 30 kg, 10% tjelesne mase znači oko 3 kg. Međutim, 3 kg koje dijete nosi nekoliko minuta do automobila nisu isto opterećenje kao 3 kg koje svakodnevno nosi oko 20 minuta do škole i nazad jedno drugo dijete. Stoga roditelji, kažu fizioterapeuti, trebaju obratiti pažnju na nekoliko stvari. Da li ruksak se nosi na obje na ramenice i sa obje na ramenice? Na ramenice treba biti pravilno podešena, a ruksak ne bi trebao visiti prenisko. Težina treba biti što bliže leđima, a iz torbe treba izbaciti sve ono što djetetu nije potrebno tokom dana, a što je ono naknadno ubacilo u svoju torbu. Roditelji ne moraju svakoga dana vagati ruksak kako bi procijenili stvarali problem ili ne, ali ponašanje i držanje djeteta mogu biti dobar pokazatelj. A jedan od znakova da li je torba preteška ili nepravilno namještena, mogu biti i naginjanje prema naprijed, podizanje ili stalno povlačenje ramena, promjena načina hoda, bol u vratu, ramenima ili leđima. Ruksak sa točkićima ili klasični, još jedno od pitanja roditelja, a također ono što ruksak ne bi trebalo da bude, a to je da bude širi od djetetovog trupa, niti nepotrebno veliki, bez obzira na njegove želje i sve ono što nam tržište nudi. Najvažnije pravilo, teške stvari neka budu uz sama leđa. Brojni su savjeti, a mi se trebamo kao roditelji pitati što djeca se nepotrebno nose u školu. Tu su i razne bočice vode, često i dvije, knjige koje toga dana nisu potrebne i tako dalje i tako dalje. Trebalo bi dijete sjediti tako da stopala imaju oslonac na podu, leđa imaju oslonac, ramena trebaju biti opušteni. Sve su to tehnike koje mogu olakšati našoj djeci jedan školski dan. Pa draga djeco, neka vam je sretno. Uživat ćete u danima djetinjstva i vjerujem da ćete se sjećati i ovih dana i svojih prijatelja, ali i svojih učiteljica i učitelja, svega onoga što čini ovaj svijet. Neka vas sreća i osmijeh prati.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Aktivna požarišta širom Bosne i Hercegovine danima zadaju probleme vatrogascima, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, civilnoj zaštiti i mještanima. Načelnica općine Drvar Dušica Runić donijela je odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području mjesne zajednice Prekaja. Uslijed naglog širenja požara došlo je do ugrožavanja i oštećenja kuća, pomoćnih objekata te poljoprivrednog i šumskog zemljišta. A dugo sušno razdoblje i nadprosječno visoke ljetne temperature, ali i ljudski nemar doveli su do toga da požari danima pustoše velike površine u Livanjskom kantonu. Gasitelji ulažu nadljudske napore da bi odbranili kuće i ljude. Požarna linija na planini Ljubuši iznad nekoliko sela u Tomislavgradu stavljena je pod nadzor, ali borba s vatrom nije završena. Govore Ivan Buntić, načelnik općine Tomislavgrad i pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Ivan Perić.
2: Cijelo vrijeme rade strojevi, buldozeri koji šire puteve, rušimo, odnosno borove mičemo, znači to najveći problem stvara. Također ovaj put jedan od iznad Lipe prema Vranu, odnosno Slanom Docu, također veliki bager proširuje, za ne daj Bože kabi i ova pretposljednja linija pukla i krenulo prema Vranu.
3: 35 kvadratnih kilometara upožareno u jednom danu, a u svakom trenutku imali smo 50 ljudi, nekoliko bagera, air traktor, kanadere. Podrške su nam dali i općina Posušje i vatrogasci iz Čapljine.
0: Situacija s požarima na području Unsko-sanskog kantona i dalje je teška. Gori na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. U protekla 24 sata požar na Plješevici gasio je i helikopter oružanih snaga BiH. Na dionici Unske pruge obustavljen je saobraćaj zbog požara na lokalitetu Grmuše, gdje je na željezničkoj infrastrukturi pričinjena velika materijalna šteta. Dževad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Nije dobra situacija na području kantona, evo ako uzmemo u obzir protekla 24 sata, mi smo imali aktivni 15 požara

0: na području kantona. Ono što je problem zadnjih 30 dana jeste požarište Bihać. Evo, helikopter oružanih snaga je djelovao protekle 24 sata, ali evo vidimo da ima i određeni problema s tim helikopterom. Nepristupačan je teren, svi resursi su uključeni, kako Unsko-sanski šuma, tako profesionalno vatrogasne jedinice Bihać i dopunski snaga sa područja cijelog kantona.
1: Požar koji se proširio na području Presjenice kod Trnova zaprijetio je stambenim objektima, a gašenje dodatno otežava činjenica da se vatra nalazi u miniranom i nepristupačnom području. Predsjednik vatrogasnog društva Iliđa Nijaz Imamović kazao je da su vatrogasne jedinice raspoređene ispod linije požara i spremne reagirati čim vatra izađe iz miniranog područja. Situaciju dodatno otežavaju snažan vjetar, nepristupačan teren i visoke temperature. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini oglasio se povodom veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića, poručivši da se budućnost Bosne i Hercegovine ne može graditi na veličanju osoba odgovornih za najteže zločine iz prošlosti. Upozorili su da veličanje osuđenih ratnih zločinaca, te negiranje genocida i drugih ratnih zločina dodatno produbljuju podjele u društvu i nanose bol žrtvama i njihovim porodicama. Istakli su i da OHR stoji uz žrtve, preživjele i njihove porodice. Hiljade ljudi protestiralo je sinoć u Berlinu zbog krajnje desne alternative za Njemačku, nakon što je ta stranka u nedjelju uvjerljivo pobijedila na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu. Demonstranti su nosili transparente s porukama "Fašizam nije alternativa" i "Zaustavite rasizam i socijalne rezove". Protesti zbog AfD-a održani su i u obližnjem Potsdamu, gdje se, prema navodima medija, okupilo nekoliko stotina ljudi.
2: Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za prve četiri utakmice novog ciklusa Lige nacija, koje će naš nacionalni tim igrati krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Na spisku selektora se nalaze 24 nogometaša, od čega su tri nova imena, i to su golman Salko Hamzić iz austrijskog Tirola, defanzivac Zinedin Smajlović iz Olimpijakosa i veznjak Kenan Busaldžić iz Malmea. U reprezentaciju se vraća i Nail Omerović, koji je nedavno iz Osijeka prešao u redove portugalskog Estorila. Pred pozive su dobili do sada standardni Benjamin Tahirović i Denis Hadžikadunić, te Aydin Hasić i Dino Beširović. Sa spiska su potpuno izostali neki od igrača koji su u prethodnom kvalifikacionom ciklusu kao i na svjetskom prvenstvu bili u timu, a to su Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović, Arijan Malić i Mladen Jurkas, te rekovalescenti nakon povreda Osman Hadžikić i Nidal Čelik. Barbarez će se medijima obratiti 21. septembra kada počinje okupljanje, a prvu utakmicu Bosna i Hercegovina igra u gostima kod Poljske 25. septembra. Tri dana kasnije je na programu gostovanje kod Rumunije, a onda 2. i 5. oktobra mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Najbolji bosansko-hercegovački paraplivač Ismail Barlov zauzeo je 4. mjesto na Evropskom prvenstvu za seniore u kategoriji SB3. Barlov je tek dan uoči nastupa saznao da je prebačen u višu kategoriju, ali je uprkos znatno jačoj konkurenciji uspio ostvariti ovaj zapaženi rezultat. Barlov će danas opet u bazen i nastupit će u kvalifikacijama discipline 150 metara mješovito, a uz Barlova na ovom evropskom prvenstvu nastupa i njegov imenjak Ismail Zulfić. Večeras počinje nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Ligi prvaka. Nakon što su odigrane kvalifikacije, saznali smo svih 36 timova koji će se u nepromijenjenom sistemu takmičenja boriti za prve 24 pozicije koje ih vode u nokaut fazu takmičenja, s tim da najboljih 8 direktno ide u osminu finala. Titulu evropskog prvaka brani Paris Saint-Germain, koji je dva puta uzastopno osvajao ovaj trofej, a prošle sezone su u finalu savladali Arsenal. Ove sezone u Ligi prvaka imamo i 4 debitanta, a to su italijanski Como, austrijski Lask iz Linca, norveški Viking i azerbejdžanski Sabah iz Bakua. Prvog dana se igraju tri utakmice prvog kola, najviše pažnje svakako privlači okršaj između madridskog Reala, koji je rekordnih 15 puta bio prvak Evrope, i italijanskog prvaka Intera. U još jednom duelu dva bivša evropska prvaka se sastaju Porto i Manchester City. Borussia u Dortmundu dočekuje Villarreal, a Lille će ugostiti ekipu Betisa. Ove četiri utakmice počinju u 21.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program...
1: Meni mlijeko, a tebi kafa.
6: Brum, bum, bum, bum.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
3: Osam sati i 20 minuta, vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz vas i ovoga osmog dana mjeseca septembra. Sutra nas očekuje i deveti dan i Sarajevska ulica Strossmayerova u 19.30, mjesto susreta muzike, poezije i likovne umjetnosti. Priča se zove Muzika na žici. Predstavlja novi koncertni performans pod nazivom Pokrete iz balkona, posvećan Sarajlijama koji su ostavili značajan trag u umjetničkom i kulturnom životu grada. Muzički dio večer izvešće sestre Smajlović, koje će uz djela Avde Smajlovića darovati nam i djela Chopina, dok će program biti obogaćen stihovima pjesnika. Govoriti stihove uz generacijsku razliku, kazat će onaj koji će nam stihove i darovati uz neobičajan vizualni segment večeri. Činit će to izložba portreta poznati Sarajlija, predstavljena na inovativan način putem video projekcije na zidu u ovoj ulici. I na ovaj način će se muzika, riječ i slika povezati u svojevrsni portret Sarajeva i njegovog bogatog i umjetničkog nasljeđa. Rekli smo, Mostar i udruženje Prijatelj knjige Mostar vrši upis na kurs engleskog jezika. Časovi će se održavati u prostorijama Centra za kulturu Mostar, nude program učenja engleskog jezika uz napredovanje kroz čitanje, razgovor i pisanje, a bit će tu i sjena Šekspira, Hemingwaya i mnogih drugih. Predstava Žene u crvenom ponovno će biti izvedena pred publikom u Narodnom pozorištu Tuzla, donoseći priču o četiri žene, njihovim odnosima, emocijama i svakodnevnim životnim izazovima. Radnja predstave smještena je u jedan mali stan u kojem se prepliču različite životne situacije, od smijeha i ljubavi do suza, padova i novih početaka. Kroz humor i emotivne trenutke predstava otvara i teme u kojima će publika moći prepoznati sebe. Autor predstave Davor Špišić, režija Mithat Kušlugić. U predstavu igraju Meniha Fakić, Elvira Aljukić, Jasmina Dedić i Irma Mehinović. Tuzlanska publika predstavu će moći pogledati i 12. ovoga mjeseca

mjeseca u 19:30, a uz podsjećanje da je trajanje predstave oko 80 minuta. Nećemo zanemariti ni ono što također se odnosi na Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, koji je otvorio svoju 29. programsku sezonu. Biće to mjesto susreta brojnih umjetničkih izraza, programa, izvođača i vjerne publike. Ono što također želimo izdvojiti, a odnosi se na 10. dan mjeseca septembra u 20 sati, jedan sjajan koncert Svijet sevdaha i tradicionalne muzike Balkana. Želimo izdvojiti također i međunarodni baletni program koji će početi 11. dana ovoga mjeseca u 20 sati u Velikoj sali, kada će ukrajinski klasični balet Kijev izvesti muzičko-baletnu predstavu Ledena princeza. Poseban umjetnički doživljaj očekuje nas i 20. ovoga mjeseca u 19 sati, kada direktno iz Sevilje u Bosanski kulturni centar stiže i jedan poseban svijet u kome boravi flamenco, a ples, vokal, gitara i udaraljke doneće Daša Kandaluzije u njegovom izvornom obliku Bosne i Hercegovine. Također, septembarski program obuhvata i stručne sadržaje, tako da će 25. ovoga mjeseca u Velikoj sali biti održana konferencija o obrazovanju i digitalnoj pismenosti, od književnosti, pozorišta do sevdaha, klasičnog baleta i svega onoga što vas može zainteresirati da budete uz zlatni mjesec septembar u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, uz programe koji su namijenjeni različitim generacijama i interesovanjima publike. Mi također uz našu emisiju Ljeto na Federalnom svakoga dana nakon vijesti u 10 sati preporučujemo ono što možete pratiti tokom dana, a što možete već i ovoga dana pribilježiti i uživati, a vjerujem da će to biti između ostalog i drama Derviši smrt, koja nastala u produkciji Studio teatra iz Zenice, jer nam se ponovno vraća tokom mjeseca septembra i oktobra, gostovat će u 5 bosansko-hercegovačkih gradova. 8 sati 27 minuta, želimo vam, poštovane slušateljice i slušatelji, lijepo i ukutno jutro.

0: Ase zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Govorili smo malo čas o našoj djeci, o školarcima, o težini njihovog ruksaka, kako im olakšati u savjete fizioterapeuta, na drugoj strani svoju težinu, životnu težinu nose i uposlenici u brojnim školama. Govorimo o nastavku, o štrajku, upozorenja u srednjim školama Unsko-sanskog kantona, jer su protesti najavljeni za četvrtak. Početak nove školske godine u Unsko-sanskom kantonu praćen je jednosatnim štrajkom upozorenja. Prosvjetni radnici srednjih škola poručuju vladi i resornom ministarstvu da žele nastavak pregovora i rješavanje pitanja koja, kako tvrde, već dugo čekaju. Ukoliko izostane dogovor, za četvrtak su najavljeni protesti, a za 21. dan mjeseca septembra i generalni štrajk. Od 12 do 13 sati nastava u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu bila je prekinuta, sindikat traži donošenje pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju, ali i usvajanju pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Tvrde da na ove probleme ukazuju već duže vrijeme, ali da dogovor izostaje. S druge strane, iz Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona navode da trenutno rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prema riječima, novi pravilnik treba biti usklađen sa onim koji se primjenjuje u osnovnom obrazovanju, odnosno bit će izjednačena prava radnika. E sad, ostaje pitanje hoće li dokument biti završen do četvrtka, za kada su najavljeni protesti. To trenutno nije poznato. Sindikat je najavio i generalni štrajk, kako rekao, za 21. dan mjeseca septembra, a o njegovom održavanju, kako su naveli, zavisit će daljnji tok pregovora i odnos vlade prema njihovom zahtjevu. Štrajk upozorenja u srednjim školama Unsko-sanskog kantona, protesti najavljeni za četvrtak.

0: Rahašimbegović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Jutro su govorili i poželjeli Auroru Boreali, s obzirom na to da nas je dočekalo prekrasno jutro, septembarsko, zlatno. Ponekad nam noću nije potreban širok otvoren horizont. Neki od najljepših i najnezaboravnijih trenutaka kriju se, recimo, ispod krošnji smreka, gdje je šuma tiho u okviru je nebo, a ta polarna svjetlost djeluje toliko blizu da nam se učini da je možemo dodirnuti jagodicama prstiju. I to je onaj životni podsjetnik da se izvanredna iskustva ne određuju mjestom na kojem stojimo, već spremnošću da krenemo upravo ka tom trenutku, čak i kada ne znamo gdje će nas taj trenutak odvesti. Jer nepoznato čeka, vjerujemo putu i krenimo u potragu, jer doživjet ćemo ono nešto što smo od uvijek i željeli. Naša potraga zlatne jeseni i jednim jutrom septembarskim za polarnom svjetlošću, njenu ljepotu možete vidjeti i na portalu Federalne radio televizije federalna.ba na samome kraju, uz fotografije i video priču. Govorimo o tom trenutku kada možemo doživjeti ono što smo odavno željeli. Moguće da je to trenutak koji vas očekuje večeras u Sarajevu u 20 sati na pozorišnom trgu Suzan Zonta, gdje će biti upriličen koncert Benjamin Mujkić kvarteta u sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice. Inače, ovo je jazz fuzija jednog sastava koji spaja balkanski duh i moderni džez, stvarajući vrlo zanimljivu muzičku fuziju, a ova kombinacija balkanskog melosa i Daška Zapada, koji kombinira moderni džez i hip-hop, stvara potpuno novi muzički stil koji je najbliži ovom terminu, kako ga Benin Mujkić naziva, Balkan Neo Soul. Ukoliko budete dio publike, imat ćete ekskluzivnu priliku prisustvovati pred premijeru albuma Benin Mujkić kvarteta. Uz autorske kompozicije na repertuaru će se naći i originalni aranžmani tradicionalnih džez kompozicija koje su prilagođene specifičnom muzičkom senzibilitetu ovoga sastava. Večeras u 20 sati pozorišni trg u Sarajevu uz program, i to specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice. Ljubitelji džeza imat će priliku zaista uživati u ovom noćnom trenutku, stoga nemojte ovaj trenutak ni propustiti. A nećemo ni mi. Pozdrav će vam uz zahvalu za ovo naše jutarnje druženje uputiti tonska realizatorica Elma Mosić, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na području mjesne zajednice Prekaja u Drvaru proglašeno je stanje prirodne nesreće nakon što je požar ugrozio i oštetio porodične kuće, pomoćne objekte te poljoprivredno i šumsko zemljište. Teška situacija je i kod Tomislavgrada gdje je požarna linija duga blizu 20 km. Požar na području Konjica proširio se prema Hanskom polju iznad Rujišta, dok na području Presjenice kod Trnova vatra gori na miniranom i nepristupačnom području. Borba s požarom još traje i na Plješevici kod Bihaća. Predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH danas će u Banjoj Luci održati konferenciju za novinare. Glavna tema bit će povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine u Bosni i Hercegovini, što je omogućeno stupanjem na snagu novih zakonskih propisa i pripadajućih pravilnika o primjeni zakona o PDV-u. Eiffelov toranj je zatvoren za posjetitelje nakon što je osoblje stupilo u štrajk zbog odluke da se tokom vikenda na zahtjev jedne vjerske grupe povuku zaposlenice i da ostanu samo muškarci. Kako prenose lokalni mediji, od ženskog osoblja je zatraženo da se povuku sa trećeg sprata tornja na zahtjev stotinjak članova hinduističke vjerske grupe. Incident je izazvao negodovanje u francuskoj prijestolnici, a reakciju zaposlenih podržao je i gradonačelnik Pariza. Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti, dan posvećen ukazivanju na značaj pismenosti za pojedince, zajednice i društva. Iako je u proteklim decenijama ostvaren značajan napredak, milioni ljudi širom svijeta i dalje nemaju osnovne vještine čitanja i pisanja. Procjenjuje se da je više od 700 miliona ljudi u svijetu nepismeno. Bosna i Hercegovina je prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. godine daleko od tih razmjera, ali broj nepismenih i dalje predstavlja značajan društveni problem.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokocu 8, a najviša u Neumu 24 stepena. Tokom dana bit će sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 90.

0: Mrak je snažan. On ostaje uvijek pod našim vjeđama. Borbe s mrakovima u nama i oko nas vječito su ratovanje. Različita su svjetla kojima gasimo mrak oko sebe i koja palimo u sebi kako bismo osvijetlili nešto nepoznato i novo i kako bismo razbili strahove koje život i življenje nose sa sobom. Tko rano u sebi upali svjetlo slova protiv mraka, postaje vječiti vitez koji se bori protiv predaje i mrakova u koji nas predavanje želi umotati i učiniti pogodnijima za povijanje leđa, ispraznost i prazninu uma.
1: Moraš čutati, moraš sjediti, moraš gledati u sebe, gledati pred sebe, gledati u tekst. Dokoliko vrvi svijet, vrvi život, površnosti, senzacija, lajkova i tako dalje. Pristati na čitanje znači pristati na individualnost i samoću iz koje onda možeš izaći samo kao bogatija ličnost.
0: Nedžad Ibrahimović, čovjek od slova i od filmske slike, mogao bi o svojem ulasku u svijet knjiga, a onda i o putu od knjiga do kino dvorane, napisati prelijepu filmsku priču. Od malih nogu očaran slovima, dobrim slovima za koja nije bilo bitno tko ih potpisuje i prikovan za filmsko platno, još uvijek vodi dječačke ratove sa stvarnošću, prijeteći joj u jednoj ruci slovima, u drugoj filmskim slikama. Nedžad, kad priča o pisanju, još uvijek zanesenjački priča kao čovjek u kojem dijete još uvijek guta slova i filmove.
1: Moja kućna biblioteka je zapravo biblioteka mog oca. Tako je krenula, tako je počela. Otac je sa školovanja u Boru, kada se vratio u Bosnu, donio hrpu nekih knjiga koje sam ja zapravo zatekao. Čim sam progledao, čim sam počeo da čitam, to su bile očive knjige. A onda s vremenom, naravno, kupuješ knjige i knjige su na neki način postale drugi svijet u koji smo mi kao klinci ulazili otvarajući korice knjiga. Drugi način na koji sam dolazio do knjiga, to malo je neobično, jer su te knjige koje sam ja skupljao kao klinac dolaze iz biblioteke koja je preselila. Ovo preselila možete shvatiti bukvalno i eufemistički, jel? Preko puta zgrade u kojoj sam ja živio se nalazila gradska biblioteka koja je u jednom momentu preselila u dio grada preko pruge i tu su ostale, tu je ostalo po podovima mnoštvo knjiga koje su neki način otpisane i onda smo mi kao klinci, ja sam rano naučio čitati dok 4,5-5 godina, ja sam čitao što god ne vozilo pod oči u vidokrug, mi smo kao klinci uspjeli da se uvučamo u tu zgradu u kojoj su

0: pomoću poderanih roletnih kroz zelena svjetlost i tu smo da ostajali po čitav dan čitali te knjige.
1: Dječačko ludilo za knjigama moglo bi završiti u nekom filmu o ljubavi prema slovima i maloj bandi kradljivaca slova. Igrala se djeca, danas je to rijetkost, književnih gusara i vitezova knjiga. Trebalo bi nam takvih junaka i danas.
0: I ono što je bilo zanimljivo jeste što je na neki način odredilo i moj odnos prema knjigama i prema čitanju, pa i prema studiju književnosti kasnije, jeste da su te knjige bile, naravno, budući da su bile oštećene, bile su otpisane i bile su, mnoge su bile bez korica. Tako da bismo mi uzeli čitati neku knjigu, a da nismo znali ni ko je autor, ni ko je naslov knjige, ni ko je izdavač, bilo šta od tih stvari koje su danas kao bitne. To da smo čitali te knjige iz biblioteke koja je preselila, jel, i koju smo mi onda naravno na taj način, na svoj dječji način, u svom dječjem svijetu oživljavali, smo posle i nosili kući i sakrivali ih, pošto nismo smjeli doneti u stan, sakrivali smo ih na tavanu šupe jednog prijatelja i onda smo ih jedni drugima pozemljivali i prepričavali, pošto ne znamo naslov, ne znamo autora, onda kažeš da je ta knjiga u toj knjizi ima neka priča o nekom slonu, u travniku, i da je to tako, sudbina tog slona je vrlo onako tužna i sad ti tu priču moraš prepričati da bi nekoga drugoga iz društva zainteresovao da mu je pozajmiš. On bi prepričavao onda tu knjigu koju on čitao. Tako da sam negdje u tom periodu odrastanja kao klinac oslobodio se bilo kakve potrebe da razumijevam pozitivistički aspekt pisanja, imena pisaca, biografije, odakle, koji je pisac i tako dalje. S druge strane, u kućnu biblioteku moju će postepeno ulaziti knjige koje su na neki način bile, kako bi rekao, bile poklonjene od prijatelja, od članova familije koji su znali da volim da čitam, i onda bi su brat i ja, moj brat isto jako volio puno da čita, smo razmjenjivali, prepričavali knjige jedna drugome. Čitav problem u tom pričanju, prepričavanju knjiga iz biblioteke je bio u tome što prije što je biblioteka preselila, sam ja knjigu podigao ujutru, pročitao u toku dana i onda popodne bih htio da vratim, ona bibliotekarka Đuka je govorila, a ne, nisi to pročitao, knjiga mora ostati najmanje dva dana da bi zamijenio. I onda sam ja kao, šta, nisam još pošao u školu šest i pol, ubeđivao da sam pročitao, na primjer, Rastivani crčak od Branka Čopića ili Pinokio, i na taj način što bih morao prepričati, ona me tjerala da joj prepričam. E, ajde, ako si pročitao, veli, prepričaj da o čemu je ta knjiga. Tako da se to umijeće prepričavanja, razumijevanja, tumačenja, interpretiranja, ono što se pročitao, razvilo još kao, meni još kao klinicu, kad sam imao neki 7, 6, 7, 8, 9 godina, jer sve što sam pročitao morao sam o tome nešto reći i nešto ispričati, od bibliotekarke do prijatelja i drugara iz djetinjstva. To je zapravo negdje bio stav, cijela priča o početku mogu interesovanja za knjige i za biblioteke. Naravno, poslije sam ostao da imam pravu veliku biblioteku i biblioteku koju sada imam su knjige koje su kupovane i skupljane cijeli život.
1: Svojim koračanjem ovim svijetom čovjek nikada ne zna kuda ga putevi nose. Vuče nas nekada nešto negdje neopisivo i nerazjašnjivo, a da ne znamo što nam je cilj i što nam to neka nevidljiva sila sprema. Kad otkrijemo ljepotu na kraju koračanja, tek onda stižemo na početak i nikada se ne zasitimo.
0: Druga, možda interesantna stvar koja negdje govori o mom odnosu prema čitanju, jeste što je biblioteka bila u Lukavcu, dakle sam ja biblioteka bila tik uz kino. I onda, naravno, to je vrijeme u kojem nije bilo ovoga što danas

0: znamo, i virtualni svjetova, mreža, nije bilo dok interneta, nije bilo ni televizije. U cijeloj ulici je bilo samo jedan televizor koga su kupili naši roditelji. Ja sam rastao uz kino i uz biblioteku. I to, naravno, nismo mogli plaćati kao klinici kino ulaznice, nego smo ih nalazili tako što je bilo zgužvane, što bi zgužvane u rukama čovjeka koji cijepao karte, bile bačene u WC, u školjku, onda smo mi te ulaznice nalazili na šahtovima, u kanalizacijskim otvorima, oprali bismo ih i šta bismo svi radili? Stavili bismo ih u knjige. Dakle, između listova, šta ja znam, Čepićevog, Orove rano lete ili neke druge knjige iz te pionirske trilogije koje sam sa živanja tada čitao, nalazili se ulaznice za crno-bijele američke filmove ili francuski novi talas i tako dalje. Meni su tako čitanje i biblioteka spojeni sa gledanjem filmova i sa kinom. To je nekako dio mene, konstitutivni dio moje ličnosti.
1: Gotovo je neshvatljivo i potpuno filmski zamisliti djecu kako gutaju knjige, a da ne znaju ni kako se zovu i tko ih je napisao. Da ih nije privukla šarena naslovnica i upecala udica dobro osmišljenog naslova. Čudesno je i potpuno čarobno shvatiti koliko je čarolije u slovima.
0: Bilo je nekoliko takvih knjiga. Prva je bila ova koju sam već spomenuo, te priče o Vezirovom slonu Ive Andrića. Nisam znao ko je autor, nisam znao ništa u kontekstualnom smislu što bi moglo pomoći u razumijevanju teksta priče, ali to kasnije ću otkriti da je to jedna Andrićeva priča. I onda smo tu priču o Filu, o slonu prekričavali jednim drugima, nekom je ona bila dosadna, nekom je bila zanimljiva, ali evo, to je bila jedna, na primjer. Onda bile su neke enciklopedije koje su isto bila bez korica, kojima su bila fantastična znanja, prije svega znanja iz nauke. I onda bismo čitali te enciklopedije, oni stali gledali fotografije. Ne znam, možda bi se mogao... Da, bila neki prevedeni knjiga. Hamsunove knjige su, na primjer, bile, to ću poslije otkriti, koje tad nisam uopće znao ko je autor, koga čitam, o čemu je u kontekstualnom smislu ta knjiga bitna i tako dalje. Eto, to su bile knjige koje sam pročitao, a da mi je kontekst sasvim nedostajao i nisam sigurno da mi je nedostajao toliko da ne bih uživao u čitanju. Već dugo čitanje nije način na koji ljudi počinju razumijevati svijet oko sebe ili ga razumijevaju oko sebe. Danas su to mediji, elektronski mediji, društvene mreže i tako dalje. Naravno da takav svijet bez knjige i bez čitanja je svijet površnosti, svijet kratkog daha i svijet senzacija. Knjige traže nešto drugo, one traže mir, traže pristanak na osobnost, traže pristanak na tišinu i pristanak na samoću. Tek tada knjiga može da funkcionira, može da djeluje, može da nas mijenja, može da nas upućuje u svijet u kojem živimo. Opće poznato je da je čitanje samo po sebi disciplina nad kojom bi svi režimi i sve politike htjeli da upravljaju i da vladaju. Sva priča kroz istoriju o cenzurama i o zabranjivanjima i paljenjima knjiga govori o tome da zapravo društva ili vlasti osjećaju da čitanje po sebi jeste nešto što je opasno za društvo. Niti jedna zajednica koja nije liberalna, nije demokratska, ne ljubi odveć, što bi se reklo, ne cijeni ljude koji pokazuju osobnost, koji pokazuju različitost, koji priznaju različitost i tako dalje. Tako da čitanje nas rekonstituiše i konstituiše kao ljudska bića i kao bića koja su prije svega individue, pa tek potom i članovi zajednice u kojima se individualnost i različitost poštuje. Tako da ono svako zna ako ne čita knjige, da ako uzme knjigu, ako na neki način pokuša da se vrati tom svijetu čitanja, a koje su nam ogadile školske lektire i nastavak i ženosti, to je posebna priča, da svako ko uzme knjigu i kad sjedne zna da se nalaze pred jednom rabotom koja nije mu na prvi pogled

0: glasom.
1: Lektira je često kao babaroga koja, umjesto da ih zaljubi u čitanje, djecu otjera od slova. Iako stariji i navodno pametniji tvrde kako je riječ o još jednoj dječjoj borbi protiv nametanja odraslih, ima istine u tome. Ne smije biti cilj samo pročitati knjigu. Cilj je otkriti zašto je treba pročitati.
0: Lektire su poseban problem. Pogotovo u ovim socijalističkim ili bivšim socijalističkim obrazovnim sistemima ili ex-socijalističkim, koje su zapravo suštinski nisu nešto promijenile. Lektire su tjerale učenike na čitanje određenih naslova. Ja s jedne strane priznajem da osobni čitavački ukus u jednom trenutku nije naš najbolji prijatelj. I da ga s vremenom naravno moramo mijenjati. Ne možete jesti cijel život samo jednu hranu i onda govoriti kako je to najbolja hrana na svijetu. A s druge strane, zapravo nije toliki problem u tome što su nas tjerali da čitamo, nego su metodi, načini rada na tekstu sasvim pogrešni. Kako su bili u vrijeme socijalizma, jel, koga se mi sjećamo, pa u ovo vrijeme danas ništa se suštinski nije promijenilo, jer se sav proces čitanja i praćenja lektirskih obaveza svodi na neku vrstu onog što sam spomenuo na početku našeg razgovora, pozitivističkog bavljenja piscem i time da knjiga na neki način jeste kao ogledalo društva, što je apsolutno pogrešno. Knjiga nije ogledalo društva, knjiga je samo ogledalo pisca i svijeta koji pisac konstruira ili rekonstruira kroz svoj tekst. Tako da su manji je problem ta prisila koja posebno jest problem od načina na koji se književnom tekstu pristupa kroz obrazovanje. Mislim da bilo jako dobro, evo sad reći to malo da pretjerano, hiperbolično, samo da bismo pokazali u čemu se zapravo radi. Kada smo knjigama pristupali na način na koji su mi kao klinci pristupali čitanju knjiga iz biblioteke koja je preselila, a to je da ih u njima otkrivamo sebe, da djeca u njima otkrivaju sebe, da o tome mogu pričati jednim drugima i da pričaju o tome kako je određena knjiga na njih djelovala. To podrazumijevalo naravno učenje i razmatranje pitanja interpretacija, tumačenja, i to bi bio pravi pristup lektiri, lektirskim naslovima u našem obrazovnom sistemu. Ja sam nedavno prošle godine u Meander Media u Zagrebu i Prepiši u Podgorici objavio knjigu kako treba pristupati tumačenju savremene poezije. Ali i to tumačenje naravno po mom prijedlogu jedna vrsta vježbanja, ako se može tako reći, liberalnog koncepta svijeta. Dakle, tek na interpretaciji poezije, lirske poezije, vidi se koliko je naš obrazovani proces konzervativan, rigidan, nekreativan, i da to što danas poezija nije toliko bitna u životu, jedna od krivica, možda čak i najveća krivica, jeste naš obrazovni sistem i nastavnici koji ne znaju kako pristupiti tumačenju pjesničkog teksta. Te moje knjige, ta moja knjiga koja je dakle izašla u Zagrebu u Podgorici, nije uopće primijećena, o njoj se ništa ne govori, pogotovo ne među sarajevskim univerzitetskim akademskim krugovima, koji je već na cijeta godina maštaju o tome da imaju liberalni odnos prema lektiri, prema nastavu, od onog koji nacionalni kanoni proizvode. Ali evo, moja knjiga je sasvim suprotna, ali o njoj se ništa ne govori.
1: Skupo plaćamo posljedice nametanja pogrešnih vrijednosti i sve nas skupo košta potres koji je nastao u važnostima i prioritetima i koji na površinu izbace sve što nas jede, a što nas ne hrani.
0: Naravno da nas košta, ne samo nas, zapravo cijelu evropsku socijalnu misl, cijelo evropsko društvo. Nisu mi to nešto posebno sad drugačije. Jesmo nazadni, ali u onom momentu kad su iz nastave, iz humanističkih znanosti u Europi i u svijetu izbacili važnost i značaj čitanja i postizanja jedne vrste društvenog konsenzusa oko toga da je čitanje vrijednost po sebi, ova društva su upala u populizam

0: za relativizam jedan svijet koji danas svjedočimo. Dakle, ne mogu zamisliti predsjednika Sjedinjenih Država, Donalda Trumpa ili ne znam ja, Netanjahua ili iranske vođe danas ili naše političare na kojima možete razgovarati o Prusu, o Kafki, o Andriću, o kod nas Selimoviću, Konjetiju, Sarnoneu i tako dalje, Murakamiju. Sama ta činjenica da čitanje jeste individualni čin proizvodi jednu vrstu humanističkog odnosa prema svijetu koji danas ne možemo primijeniti kod političara. Toga nema, to nam naravno nedostaje u društvu. Cijeli svijet se okreće ka jednoj vrsti konzervativnog, nazadnog, populističkog grupiranja. Naši, njihovi, mi, oni i tako dalje. Knjiga i čitanje na sasvim suprotnoj strani mackalice.
1: Knjige bez korica, u kojima nije bitan ni izdavač, ni autor, ni uljepšana naslovnica, neobičan su način ulaska u svijet knjiga, ali su, pokazalo je to vrijeme, zasigurno odličan okvir za drugačiji pristup književnosti. Baš kao što je i neobično i važno bilo ponositi se s knjigama u rukama.
0: Ne mogu izdvojiti niti jedan naslov. Šta to znači? Onda Vedato ne bi mogao izdvojiti niti jedno pisa posebno. I treće, iza tog pitanja, ono što ja vidim jeste da se čitanje doživljava na jednoj razini našeg bića, čitalačkog bića, koja ne mora biti svjesna, koja ne mora biti racionalna. Kao što gledam filmove na neki sličan način, ja je čitam. Ja recimo gledam film, ali nisam siguran da mogu prepričati radnju na kraju filma, jer mi je ona zapravo nebitna. Nekad, i zapravo često, ako bih htio pisati o nekom filmu ili pričati o nekom filmu, onda mora film pogledati najmanje dva puta, tri puta i tako dalje. Tako da i film djeluje nekim mehanizmima i nekim razinama u kojima mi ne moramo svjesno ništa znati. Tako isto je sa čitanjem. Od svoje četvrte ili pete godine, šeste godine, svejedno, kad sam počeo da čitam do danas, sve su te knjige prošle kroz mene, kao što sam ja prošao kroz vrijeme i kroz ovaj svijet do danas, jel? Oni su dio mene. Ti tekstovi su u mene. Ne znam da li bih mogao bilo koga izdvojiti, a ako bih morao, ako na to prisiliš, Bero, onda bi to svakako bile knjige bez naslova i bez imena autora. Kad sam izlazio iz biblioteke sa knjigom u ruci, knjigama, mogli smo pozajmiti najviše dvije knjige, onda sam hodao gradom misleći da se vide kako Nedžad čita knjige i da je to nešto super, kako je to lijepo, kako je Nedžad ja posljedan momak koji voli da čita knjige. S jedne strane, to jeste jedna vrsta identitarne ili identitetske potvrde, a s druge strane, kad pročitam neku knjigu, falilo mi je, nedostajao mi je, to je bio moj brat tada, neko sa kime ću o toj knjizi progovoriti. Sa kime ću prodiskutirati određenu temu, određenu liku, određenu radnju, određeno osjećanje, jel, koje je ta knjiga proizvela. Tako da sam dugo vremena volio pozanimati i nagovarati ljude da čitaju knjige koje se znači to, da bismo mogli o toj knjizi razgovarati i razmijeniti naša mišljenja, naše stavove. To je jedna od najljepših dijelova u procesu čitanja, to je da s nekim o tome što si pročitao razgovaraš, polemiziraš, posvađaš se, nasmiješ se i tako dalje. Što se tiče pozanimanja knjiga, volim da poznajem knjigu od nekoga drugog. Isto tako, koliko mi je bilo stalo do te knjige, da je pročitam, isto mi je tako stalo onda da je tako kao vrijednost vratim onome od koga sam je pozajmio. Mnoge knjige mi naravno nisu vraćene, ja sam to palavio, dakle to, one su ostale kod nekoga zato što im je, što su mu sad dopale. To je bilo sasvim okej.
1: Svjetlo koje je padalo na ostavljene knjige u knjižnici koja je preselila, upalilo je iskru u Nedžadu Ibrahimoviću i izraslo u svjetlo kakvih je premalo u našim društvima mraka. Čarolija nevinih dječjih krađa, raskoričenih knjiga, obuzela ga je i drži ga i danas u čarobnom svijetu ozidanom koricama. Srećom, Ta čarolija je toliko

0: toliko jaka, ta ljubav je toliko snažna, da se iz njih rađa želja da se drugima priča o toj čaroliji. Do sljedećeg listanja, čitajte.
1: U redu je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
2: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
3: 3, 2, 1, idemo.
1: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
4: Tako je, Mare, jebaš prav!
5: Ajme, meni dosta više!
1: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i hajduka.
6: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
4: Ti moš mirno spavat, ali ti se stavljaš, momčad?
1: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
7: Bilo bi dobro da splitski policiju ti za razliku od sinova svita jašu na tomane, a?
1: Velo misto, uskoro.
0: Samo u programu Federalne televizije.
8: Vi slušate Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa danas u Regulatornoj agenciji za komunikacije i tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijeli prijave protiv radio televizije Republike Srpske. Prijava je podnesena zbog načina na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavama se uz konkretne primjere ukazuje da je RTRS sistematski izostavljao pravosnažnu presudu za genocid, koristio afirmativnu terminologiju o Mladiću, te bez uredničkog ograđivanja prenosio izjave kojima je genocid u Srebrenici relativiziran. Zastupnici u Zastupničkom domu Američkog kongresa Greg Murphy i Mark Vizi tokom posjete Memorialnom centru Srebrenica zatražili su ponovno uvođenje sankcija zvaničnicima koji negiraju genocid i veličaju ratne zločince. Sjećanje na Srebrenicu zahtjeva odbranu istine. Ratko Mladić je umro kao osuđeni ratni zločinac odgovoran za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Njegova sahrana nije prilika za njegovo veličanje, rekli su u zajedničkoj izjavi kongresmeni Murphy i Vizi. Najmanje dvije osobe poginule su u Kijevu nakon velikog koordiniranog napada ruskih dronova, krstarećih i balističkih raketa na gradove i kritičnu infrastrukturu širom Ukrajine. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je u noćnim napadima povrijeđeno 10 osoba, od kojih je dvoje u kritičnom stanju. Napadi označavaju nastavak neprijateljstava nakon trodnevnog privremenog prekida vatre, koji je poštovan tokom posjete američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Nova sezona Evropske nogometne lige prvaka počinje danas, a centralni duel večeri bit će odigran između Real Madrida i Intera. Liga prvaka će treću sezonu za redom biti igrana prema novom sistemu takmičenja. Svaka od 36 ekipa odigraće po 8 utakmica do kraja januara. Prvih 8 ekipa izborit će direktan plasman u osminu finala, dok će timovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrati baraž za plasman među 16 najboljih. Finale je 5. juna 2027. godine u Madridu.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Ljeto je na Federalnom.
4: Toplotni radio talas.
5: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija, ja sam Dunja Jelovac, sa vašom širom svijeta. Obilježavanje

0: 7. septembra, Međunarodnog dana policijske saradnje širom Bosne Ujedinjenih nacija, a u saradnji sa Interpolom. Ovogodišnje obilježavanje fokusirano je na zaštitu ranjivih kategorija, jačanje povjerenja javnosti i legitimiteta policijskog rada, te potvrđivanje zajedničke posvećenosti borbi protiv kriminala. Međunarodna policijska saradnja predstavlja vitalan segment savremenog rada policije. Više od 30.000 posjetilaca, preko 500 izlagača iz najmanje 16 država obilježili su Međunarodni generalni bosansko-hercegovački sajam privrede ZEPS, održan od 2. do 5. septembra. Tri decenije ZEPS-a dale su izdanje koje je potvrdilo njegovu snagu kao mjesta na kojim se ugovaraju poslovi, potpisuju sporazumi, otvaraju nova tržišta i uspostavljaju poslovne veze, pa je tako već poznat i termin narednog izdanja ZEPS-a 27 od 14. do 17. septembra u Zenici, ali iduće godine. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić otvorio je ovogodišnji sajam.
1: Sajam ZEPS i sajam u Tešu koji očekujemo krajem ovog mjeseca pokazuju zaista da Zeničko-Dobojski kanton opravdava epitet kičme privrednog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, siguran se i Bosne i Hercegovine. I jedan vrlo važan podatak koji smo dobili od Porezne uprave Federacije da je u proteklih 6 mjeseci ove godine, odnosno na prošlu godinu, uplaćeno manje prihoda Porezne uprave Federacije, osim u Zeničko-Dobojskom kantonu. Dakle, u svim kantonima imamo pad uplaćenih prihoda, osim u Zeničko-Dobojskom kantonu.
0: 8. i 9. septembra i Vitez je mjesto susreta predstavnika privrede, institucija, energetskog sektora i medija, 4. izdanje Centralna biznis foruma. U fokusu dvodnevne konferencije energetska sigurnost, južna plinska interkonekcija, spoljno-trgovinska stabilnost i savremeno poslovno liderstvo. Idemo u susret EkoBIS-u od 10. do 13. septembra, 22. Međunarodni sajam ekologije u Bihaću. Već više od 20 godina EkoBIS, najpoznatija, najposjećenija privredna i ekološka manifestacija u široj regiji. Uz izložbeni prostor EkoBIS nudi i bogate prateće sadržaje. Promocije, prezentacije, degustacije, okrugle stolove, što ga čini jedinstvenom platformom za poslovno povezivanje. Organizator je Privredna komora Unsko-Sanskog kantona, a predsjednica je Sanela Sabljaković.
2: Velika je ponuda i ovogodišnjeg EkoBIS-a. Ove godine imamo više od 200 izlagača, tačnije oko 218 izlagača iz 6 država, što regije i Europe. Dakle, ono što nas posebno evo veseli ove godine da imamo dosta novih izlagača. Moram stvarno reći da je ta ponuda turističkih izlagača ove godine zaista jaka. Puno novih izlagača ćemo imat ćemo dosta toga za ponuditi. Evo, uvijek govorimo dakle o temama ekologije, održivog razvoja, zelene privrede, zelene tranzicije. To je nekako evo od prvog sajma i dakle i sama ideja EkoBIS-a se uvijek drži tih tema. Ove godine ćemo se posebno osvrnuti dakle na taj na održivi turizam, te također na energetsku efikasnost i energetsku neovisnost, dakle neki put prema energetskoj neovisnosti kako Unsko-Sanskog kantona, tako i naše države. Da li mi to možemo postići? Vrlo zanimljive panel diskusije na tu temu sa stručnjacima iz, dakle, s našeg kantona, iz države i također imat će i međunarodni karakter jer imat ćemo, dakle, goste iz, evo, iz regije, dakle, iz Hrvatske i Srbije. Sanske manifestacije same po sebi, njihov smisao je povezivanje izlagača, povezivanje posjetitelja, poslovnih partnera. To je jedinstvena prilika da se skupimo na jednom mjestu i da dakle licem u lice obavimo dakle te poslovne razgovore, da se umrežimo, da nađemo sebi nove partnere, da naši posjetitelji također vide te neke nove proizvode i ponudu na licu mjesta, kao što je evo bilo moram reći negdje prije koronavirusa, malo je ta sajmska industrija bila pala u drugi plan, više se sve nekako dešavalo online, evo, ali zaista od posljednjih godina dolazimo svi nekako do tog zaključka da moramo se susretati uživo, jer

0: svoje, dakle, ljepote, svoje gradove, ovisno odakle dolaze, ponudu, turističke, dakle, organizacije, zajednice, agencije. Evo, mislim da ove godine smo tu nekako zaista najveću ponudu napravili. Naravno, naši mali proizvođači, obrtnici, oni se tradicionalno predstavljaju svake godine na vanjskom prostoru, ali u vanjskoj hali. Moram tu napomenuti da naše male obrtnike i ove godine podržava grad Bihać, dakle, posebnim sredstvima. Oni im omogućavaju, dakle, besplatno učešće ove godine na sajmu. Jedinstvena prilika, jer je naš sajem jedini sajem na našem kantonu, dakle, ove veličine, odnosno i ovog broja izlagača, i naši privrednici imaju tu jedinstvenu priliku da, evo, kroz ova 4 dana, da li kroz izlagački prostor, da li posjetom, dođu i da vide ono što mi nudimo, da se povežu sa novim partnerima. Mi zaista ovih dana intenzivno radimo na tome. Naši, znači, izlagači traže već partnere, traže da ih umrežimo. Dogovoreno je zaista dosta sastanaka kroz ova 4 dana, kako, dakle, s predstavnicima drugih privatnih poduzeća, naših institucija, tako, evo, da zaista se veselimo početku sajma, evo, i tim događajima.
1: Pratili smo i četvrto izdanje Festivala klasične muzike Glazba na kamenu u Širokom Brijegu, na Drinovačkom brdu i u Grudama. Publici se predstavili umjetnici iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Program je počeo u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu i nastupila hrvatska orguljašica Jasmina Belošević. Recital naslovljen A la Francese, posvećen francuskoj orguljarskoj tradiciji i njenim različitim stilskim obilježjima. Slovenski flautist Marko Zupan i hrvatski violončelist Vid Veljak izveli komorni program Odjeci vremena. Festival je zatvoren u Crkvi Svete Kate u Grudama koncertom komornog orkestra Takt pod dirigentskom palicom maestra Igora Tatarevića, a na otvaranju u ime organizatora obratila se Kristina Hrenek.
2: Festival Glazba na kamenu nastao je iz želje da se umjetnička glazba približi publici na poseban način, kroz spoj glazbe, prostora, kulturne baštine i zajednice. Utemeljen je 2023. godine na inicijativu članica i članova Udruge glazbenih umjetnika Takt. Tijekom 4 godine postupno je izgradio prepoznatljiv programski identitet kroz solističke, komorne i orkestralne koncerte. Poseban naglasak festivala je na povezivanju umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i šireg europskog prostora, te stvaranju novih umjetničkih suradnji i susreta. Tako su na festivalu dosad nastupili renomirani umjetnici poput Marka Gracijanija, Lucije Brnadić, Smiljana Mrčele, Eve Šulić-Brajičić, Jana Jakoba Želinskog i mnogih drugih. Danas je Glazba na kamenu mjesto susreta umjetnika i publike s ciljem da klasična glazba postane trajni i živi dio kulturnog prostora Hercegovine. Ovogodišnje četvrto izdanje održava se od 4. do 6. rujna, a tijekom 3 večeri publiku očekuju 3 različita, ali sadržajno povezana glazbena programa. Festival otvara Jasmina Belošević orguljaškim recitalom u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu. Drugu festivalsku večer u Crkvi Svetog Ante na Drinovačkom brdu nastupaju Marko Zupan na flauti i Vid Veljak na violončelu, dok će festival završiti koncertom komornog orkestra Takt, kojim će u Crkvi Svete Kate u Grudama ravnati Igor Tatarević.
1: 8. septembar obilježava se kao Međunarodni dan pismenosti, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Povod je to da mnogi biblioteke organizuju različite aktivnosti, kao što su besplatni upisi, recimo, u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci. UNESCO je proglasio 1966. godine Međunarodni dan pismenosti, odabran je 8. septembar, prvo obilježavanje počelo je 1967. godine. 60 godina Svjetskog dana pismenosti obilježava i Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine u programu Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. A u Bihaću su održani 10. međunarodni susreti autora i pisaca koji organizuju udruženje Riječi sa Une. Razgovara se o književnosti, stvaralaštvu, susretima i snazi pisane riječi. A o značaju pismenosti

0: pismenosti, pisane riječi, pisanja i čitanja iz Bihaća, profesor dr. Šehrezada Džafić.
1: Čitanje je uvijek važno, a u današnje vrijeme je postalo još važnije iz razloga što se mijenja društvo, tehnologija tu igra veliku ulogu, svi smo nekako podložni tom vizualnom, dakle mi jednostavno ustanemo gdje god pogledamo, mi imamo te informacije koje su, rekla bih, instant informacije koje već imamo predočene, sve ono što mi trebamo, što proces treba da se odvija u našem mozgu, mi to već imamo servirano, tako da naš mozak ostane u stvari neaktiviran. Mi nekako uživamo, upražnjavamo to što imamo trenutno, sretni smo s time, to je ona trenutna sreća, a u međuvremenu neaktiviramo one dijelove koje bismo trebali aktivirati, koje su prvo u književnosti definirane kao takve i kasnije nauka potvrdila, to može samo čitanje. Kao što hranimo tijelo, dakle sve ono što u stvari mi konzumiramo, čitanje je hrana za mozak, tako da ona, ono što se dakle dešava i što bih ja da nekako poručim vašim slušateljima da obrate pažnju, da oni sami trebaju vidjeti koliko oni čitaju i na koji način dolaze do informacija, a posebno da obrate pažnju na djecu, na mlade i u školama, na učenike, jer tu je umjetna inteligencija koja može biti pomoć ako će čovjek vladati njome, čime se i bavi nauka, ali eto, to je čitanje broj jedan.
0: Prošlog se vikenda proširio požar sa područja Kupreksa na prostor Prozor Rame. Hrvatska je poslala dva kanadera na području Proslapske planine. Dodatno djeluju vatrogasni timovi iz Mostara i Jablanice, dok je tim iz Konjica stavljen u pripravnost. Zbog ozbiljnosti situacije održana je nova vanredna sjednica štaba civilne zaštite, pa su analizirani dosadašnji rezultati gašenja požara i koordinirane dalje aktivnosti na terenu. Stoga je važno da čujemo kako nas vrijeme očekuje narednih dana, radujemo se kiši, makar i ono, kako kažu meteorolozi, pljuskovitog karaktera. Meteorolog Bakir Krajinović.
2: Nije uobičajeno da imamo tokom septembra ovako visoke temperature zraka koje su skoro nepodnošljive na otvorenom suncu. U hladu se nekako još možemo izboriti sa svim ovim visokim temperaturama, a vikend je uslovio da su vrijednosti između 33 i 35 bile uobičajene u hladu, tako da je na otvorenom suncu bilo dosta veća vrijednost temperature zraka. I upravo ovaj dug vremenski period sa visokim temperaturama, sa sušom, donio je dosta problema i kada su u pitanju požari u kantonu Sarajevo, ali širom Bosne i Hercegovine. Sve u svemu, još jedan izazovan period iza nas kada su u pitanju vremenske prilike, bez obzira što je bilo lijepo i sunčano. I dalje smo pod utjecajem ovog prostranog anticiklona koji će djelovati na vremenske prilike u Bosni i Hercegovini početkom ove sedmice i dalje nam pristiže izuzetno topav zrak sa sjeveroafričkog kontinenta, što će usloviti da će maksimalne temperature zraka sve do srijede u Sarajevu biti do 30 stepeni Celzijusa. One u ranim jutarnjim satima i tokom večeri temperature se očekuju između 11 i 14 stepeni, tako da će biti perioda kad se možemo malo i rashladiti i osvježiti, ali maksimalne dnevne početkom ove sedmice izuzetno visoke, kiše nema tokom ponedjeljka, utorka pa i srijede, a promjena koja nas očekuje već od srijede kada nam pristižu frontalni sistemi sa sjeverozapada bit će značajna promjena vremenskih uslova i u pogledu padavinskog i u pogledu temperaturnog režima. U veću četvrtak češće padavine, četvrtak i petak češće padavine širom naše zemlje pa i u Sarajevu. Pljuskovitog su karaktera, ali dobro su došle u svakom slučaju na ovakav katastrofalan položaj kada su u pitanju šumski požari u Bosni i Hercegovini. Situacija sa sušom je izuzetno kritična, tako da svaka kap kiše pa i pljuskovitog je dobro došla u ovim periodima. Temperature će značajno se sniziti, one maksimalne dnevne ne bi trebale od četvrtka prelaziti 25 stepeni Celzijusa. U ranim jutarnjim satima vrijednosti temperatura od 9 do 13 stepeni, tako da će biti značajno niži u odnosu na trenutni početak sedmice. Drugi dio sedmice već ulazimo u jesenju sezonu sa i temperaturnim i padavinskim režimom, puno više oblaka, manje sunca, tmurnije vrijeme, ali nakon ovih dugih perioda sa ekstremno visokim temperaturama i sušnih perioda, dobro će doći ovo osvježenje koje nas čeka krajem ove sedmice.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje pokreta majke enklava Srebrenica i Žepa danas su u Regulatornoj agenciji za komunikacije i tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijeli prijave protiv radiotelevizije Republike Srpske. Prijava je podnesena zbog načina na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavama se, uz konkretne primjere, ukazuje da je RTRS sistematski izostavljao pravosnažnu presudu za genocid, koristio afirmativnu terminologiju o Mladiću te bez uredničkog ograđivanja prenosio izjave kojima je genocid u Srebrenici relativiziran. Glavna žarišta požara na Dašnjiku i Ljubuši uglavnom su ugašena, kuće nisu ugrožene, ali još uvijek postoji mogućnost požara na Vran planini. Kako izvijestila Federalna uprava civilne zaštite, vjetar se smirio, a velika je dužina rubnih dijelova požarišta po uglavnom nepristupačnom terenu gdje još ima dima. Gori na području Hanskog polja, istočno od Parka prirode Ruište. Požar u blizini sela Ljubuča također je još uvijek aktivan, a teren je veoma težak za gašenje. Kanadske carine na američku robu uvedene kao protiv mjere stupile su na snagu iza ponoći, čime je dodatno zaoštren ekonomski sukob dvije susjedne zemlje koji traje blizu 18 mjeseci. Vlada premijera Marka Carneya ovim potezom nastoji pojačati pritisak na Sjedinjene Države nakon što su prošli mjesec propali pregovori. Nove kanadske carine obuhvataju američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Stope su, zavisno od proizvoda, od 15 do 50%, a zahvaćen je širok asortiman, čelik, namještaj, odjeća i elektronika.
1: Sport.
0: Nova sezona Evropske nogometne lige prvaka počinje danas, a centralni duel večeri bit će odigran između Real Madrida i Intera. Liga prvaka će treću sezonu zaredom biti igrana prema novom sistemu takmičenja. Svaka od 36 ekipa odigrat će po 8 utakmica do kraja januara. Prvih 8 ekipa izborit će direktan plasman u osminu finala, dok će timovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrati baraž za plasman među 16 najboljih. Finale je 5. juna 2027. godine u Madridu.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult.
4: Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Današnje izdanje kulturnih vijesti započinjemo jednom pričom koja tretira temu pomalo bizarnu, a pomalo i očekivanu. Jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih pisaca, Dževad Karahasan, koji je za svoj rad dobio brojna međunarodna priznanja, živio i predavao književnost u Sarajevu,

0: u Igracu. Njegova književna ostavština neće se nalaziti u Bosni i Hercegovini, otkupio je Univerzitet u Gracu. Kako se ovo moglo dogoditi, komentarišu Karahasanove kolege, profesor književnosti i drame na Univerzitetu u Sarajevu Almir Bašović, a na pitanje šta su institucije Bosne i Hercegovine učinile, Društvo pisaca nema odgovor. Direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine Šejla Šehabović kaže da nisu ni znali da postoji ta mogućnost. Sanjin Kodić, profesor bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti, kaže naše institucije moraju biti kapacitirane da se na taj način bave našim nasljeđem. Novca ima, ali je pogrešno raspoređen. Vahidin Preljević, profesor germanistike na Univerzitetu u Sarajevu, zastupa upravo ovu tezu. Istraživala Hana Vranac.
1: Dvije godine nakon smrti Dževada Karahasana objavljena je vijest da je Franz Nabl Institut za književna istraživanja Univerziteta u Gracu stekao za ostavštinu ovog profesora akademika književnika. Otkupili su je od supruge Dragane Tomašević Karahasan, koja u odgovoru za federalnu televiziju tvrdi da joj se iz Bosne i Hercegovine nikad niko nije javio, niti pokušao učiniti bilo šta da nasljeđe ostane u državi.
2: Institut Franz Nabl je još prije desetak godina tražio da otkupi tu zaostavštinu jer je u Austriji običaj da se to uradi dok je pisac živ. On to tada nije želio. Poslije su se javili i čekali moju odluku. Ja sam dvije godine čekala da se javi neko iz Bosne. S obzirom na to da se niko nije javio, sve sam proslijedila institutu.
1: Karahasanove kolege tvrde da je ovaj slučaj slika kontinuiranog odnosa prema kulturi, ali i prema samom Karahasanu.
3: To naprosto nije incident, to je kontinuitet odnosa prema tom književnom djelu. On nikad nije bio član lobija, nije bio poklonik, kako je duhovito govorio, jaranske estetike. Njega su nagrade lokalne zaobilazile za razliku od velikih književnih nagrada.
1: Na pitanje šta su BH institucije učinile iz više izvora, potvrđen je odgovor ništa. Iz Društva pisaca BH, na čijem čelu je nekada i bio Karahasan, ni komentara. Iz Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti kažu da nemaju financijske mogućnosti.
4: Nama zbirka nikad nije ponuđena, mi nismo znali ni da postoji ta mogućnost, iskreno da vam kažem. Sad, ja osjećam ličnu odgovornost što nismo neke pregovore možda započeli sa porodicom. Činjenica je da svi znaju da mi nemamo nove za otkup građe. Činjenica je da u zadnje 30 godina vrlo malo se građe uopće otkupilo. Činjenica je isto tako da mnoge porodice ponude i poklanjaju građu.
1: Ko se kome treba obratiti, porodica državi ili država porodici, šta uopće institucije u ovakvom društvenom kontekstu mogu učiniti, ostaju pitanja nerješenih kulturnih politika.
3: Naše institucije moraju biti kapacitirane da se na taj način bave našim vlastitim nasljeđem, moraju imati inicijativu, ali isto tako moraju imati priliku i mogućnost da ostvare takve inicijative.
5: Zastupam tu tezu da novca ne nedostaje, nego je on pogrešno raspoređen. Da novca ne nedostaje vidimo po tome što, ne znam, ova zemlja ili ovaj grad ili ovaj kanton sebi može priuštiti da pozove razno razne pjevače ili pjevačice o državnom trošku.
0: A kulturni život Bosne i Hercegovine napustio još jedan velikan. Tahir Nikšić preminuo u 76. godini života. U Narodnom pozorištu Sarajevo upriličena komemorativna sjednica. Bio je vrhunski glumac, tiha duša teatra, sa lijepim osmijehom i blagim riječima. Rođen je u Mostaru 1950. godine, diplomirao je 1976. u prvoj generaciji studenata odsjeka za književnost, scenske umjetnosti i bibliotekarstvo, grupa gluma, Filozofski fakultet u Sarajevu. Svoj profesionalni put nastavio je u Narodnom pozorištu Sarajevo, član drame bio je do 1974. godine, a od 1993. do 1995. bio je na funkciji umjetničkog direktora drame Narodnog pozorišta u Sarajevu. Brojni angažmani na filmu i na televiziji. A na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru Tahir Nikšić izvodio je nastavu za prve dvije generacije studenata odsjeka glume. Za svoj predani umjetnički rad i doprinos pozorišnoj umjetnosti nagrađen je mnogobrojnim priznanjima i nagradama kao što je nagrada Svjetlost Mostara. U cijeloj Europi, pa tako i u Bosni i Hercegovini, počinju Evropski dani jevrejske kulture. Ovog

0: Galeb Antona Pavlovića Čehova u režiji Selme Spahić zvanično je otvoren novi teatar, nova pozorišna scena, Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. Pet decenija znanja, obrazovanja, nauke, istraživanja i generacije ljudi koji su svojim radom gradili univerzitet u Tuzli zabilježeni su i na poštanskoj marki, upravo posvećenoj 50. godišnjici ove visokoškolske ustanove. Jubilarna marka, osim što obilježava značajan datum u istoriji Tuzlanskog univerziteta, nosi i simboliku trajnog zapisa o njegovom razvoju i ulozi u društvenom, kulturnom, akademskom i naučnom životu Bosne i Hercegovine. Rektor univerziteta u Tuzli, profesor dr. Amir Karić.
1: Željeli smo da i poštanskom markicom, dakle, obilježimo, da damo značaj ovom jubileju, kojim se obilježava i 50 godina u prošlosti, svi uspjesi, svi rezultati univerziteta u Tuzli, svi 50.000 alumnista, više od 3.000 magistara nauka, više od 1.000 doktora nauka, ali smo željeli također da ovim činom, objavljivanjem poštanske markice, ukažemo i mladim generacijama na svijetlu perspektivu univerziteta u Tuzli i naše nastojanje da ohrabrimo kako naše nastavnike, naše asistente, naše studente i javnost općenito da sa univerzitetom u Tuzli možemo računati kao sa ustanovom koja će razumjeti svoju ulogu na način da bude u središtu razvoja ove cijele regije, kako društvenog, tako i privrednog i svakog drugog oblika razvoja.
0: U Domu kulture u Prozorami promovisana je knjiga Svicanje. Beskrajno zanimljiva i značajna tema. Kroz lične priče 24 žene, svjedočanstva o starom hrvatskom katoličkom običaju sicanja, tradicionalnog tetoviranja križeva na rukama, dugo njegovanom u ovom kraju Bosne i Hercegovine. Knjigu potpisuju autorice Marija Maračić i Josipa Karača.
2: Bilo je dosta emotivno, mogu vam reći, zato što su nas te žene pustile u njihove domove. Znači, mi smo bili njima kao možda njihova djeca, njihova unučad, ušli smo kod njih u domove, pričali su nam o tradiciji sicanja, ne samo o tradiciji sicanja, nego puno više iz njihovih obiteljskih situacija. Znači, saznali smo dosta o njima, o njihovim životima.
3: U to vrijeme nije bilo ti izvora, ti žena, i nisam mogla napisati magistarski rad u Americi na toj temi. Tada sam odlučila da ću se vratiti u Bosnu i Hercegovini i da to sama napravim.
0: Revijom narodne nošnje od konca do ruha u Domu kulture Novi Travnik otvoreni su dani narodne baštine Rujanski susreti. Kulturno-umjetničko društvo Stari Hrast 2000 Novi Travnik već 23 godine priprema dane kulture njegujući i čuvajući tradicijske običaje, narodnu nošnju, igre, izvorne pjesme različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Predsjednica i umjetnička voditeljica ovog kulturno-umjetničkog društva Dolores Božić.
4: Mi se trudimo svake godine da ponudimo našim gledateljima i posjetiteljima raznovrsan program kako bi oni kroz naše dane kulture zapravo upoznali što to sve znači, tradicija, identitet i što su to zapravo običaj ne samo nas iz Novog Travnika nego i drugih čuvara tradicije unutar Bosne i Hercegovine, ali evo izvan njih. Mi što se tiče prošlogodišnjeg programa, tu smo odlučili zadržati našu reviju narodne nošnje koja je druga po redu ove godine, jer imali smo stvarno jako lijepi doživljaj narodnih nošnji koje su prikazane prošle godine i evo željeli smo na neki način pokazati našim gledateljima i posjetiteljima da nije to sve, da još uvijek postoji druga područja koja nismo prikazali. Evo, ja se nadam da ćemo i narednih godina imati to bogatstvo narodnih nošnji da pokažemo ljudima koliko se to razlikovalo od mjesta do mjesta, od sela do sela. A osim toga, ove godine imamo i novih aktivnosti, po prvi put na našim rujanskim susretima i aktivnosti za djecu. To su naše dječje igre, igre koje povezuju generacije, gdje će djeca zapravo vidjeti kako su se družili naše bake, djedovi, mame, tate, kada nije bilo društvenih mreža, telefona i evo drugih nekih stvari kojim se mi danas svi zabavljamo. smo

0: Smatramo da su mladi nositelji kulture koju mi predstavljamo i da sve ono što radimo trebamo prenijeti na naše najmlađe, jer oni će biti ti koji će nastaviti njegovati kulturu.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
2: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
3: 3, 2, 1, idemo.
1: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
4: Tako je, Mare, imaš prav!
5: Ajme, meni dosta više!
1: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i hajduka.
6: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetan hajduka, to ne ide.
4: Ti možeš mirno spavat, ali ti se stavljaš, momčad.
1: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
7: Bilo bi dobro da je splitski policiju ti za razliku od Silova svita, jašu na tomare, a?
1: Velo misto, uskoro.
0: Samo u programu Federalne televizije.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Muzički program.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iza sadržaja izdvajamo. Brojna požarišta u Bosni i Hercegovini i dalje aktivna, helikopteri gase na području Bihaća i Drvara. Suljagić odgovorio predsjednici Evropske komisije, pamtit ćemo ko je stao uz nas, a ko je okrenuo glavu. Kanada uvela kontracarine na američki uvoz. Završena analiza poljoprivrednih proizvoda s područja uborka, čeka se objava rezultata. Počinje nova sezona Lige prvaka, Real Madrid i Inter u derbiju večeri. Situacija na području Drvara i dalje je veoma teška, a vatrogasci i druge službe koje se s požarom bore od subote bile su angažirane i tokom noći. Ponovo je upućen zahtjev oružanim snagama BiH te za angažiranje R traktora. Načelnica općine Dušica Runić proglasila je stanje prirodne nesreće na području mjesne zajednice Prekaja nakon što je naglo širenje vatre ugrozilo i oštetilo porodične kuće, pomoćne objekte te poljoprivredno i šumsko zemljište. Prema njenim riječima stanje je i dalje alarmantno, a prioritet je spriječiti širenje vatre prema kućama.
3: Već četvrti dan se borimo sa vatrenom stihijom, pokušavamo da odbranimo kuće. Juče smo imali akcije spašavanja iz vazduha kuća u zaseoku Donji Kajtez i selo Poljice. Opet su buknuli požari nedaleko od kuća u selu Savići. Branili smo naša sela sa desne strane na regionalnom putu Drvar Glamoč. Govi više, najmanje 200 hektara visoke šume na potezu između Drvara i Glamoča. I zaista, evo, mogu reći da su dva dana na terenu bili radnici šumarije. Sinoć su nam se uključili veliki broj dobrovoljaca koji su oko 22 časa uspjeli sanirati, odnosno činilo se da su sanirali, međutim noćas poslije 12 opet je buknuo požar. Jučer smo proglasili stanje elementarne nepogode, odnosno prirodne nesreće, obratili se za pomoć i Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske. Dobili smo saglasnost i od Federalne uprave civilne zaštite da oni mogu ući na teren federacije i danas očekujemo pomoć vatrogasnih jedinica iz Laktaša i iz Banja Luke. Noćas je buknuo i novi požar u selu Kamenica sa druge strane grada, a nedaleko od Drvara, odnosno u selu Bogoljusti, prema Drvaru koji danas pripadaju gradu Bihaću, također bukti požar, dole su mještani već četiri dana od petka angažovani na gašenju.
2: Požar na planini Ljubuši između Prozorame, Tomislavgrada i Kupresa danas je pod kontrolom. Glavna požarna žarišta su ugašena, a najveću bojazan izazvala je mogućnost da se vatra proširi na planinu Vran, koja je prekrivena smrekovom šumom. Na sreću, uz pomoć kanadira iz Hrvatske, te mostarskih i jablaničkih vatrogasaca, taj scenarij je za sad spriječen. Vatrogasci su istakli da je najvažnije do najavljene kiše spriječiti širenje vatre, te da je požar zbog ogromne površine koju je obuhvatio nemoguće ugasiti ljudskim naporima, govore Ivan Buntić, načelnik općine Tomislavgrad i pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Ivan Perić.
4: Cijelo vrijeme rade strojevi, buldozeri koji šire puteve, rušimo, odnosno borove mičemo, znači to najveći problem stvara. Također ovaj put jedan od iznad Lipe prema Vranu, odnosno Slanom Docu, također veliki bager proširuje, za ne daj Bože kabi i ova pretposljednja linija pukla i krenulo prema Vranu.
5: 35 kvadratnih kilometara upožareno u jednom danu, a u svakom trenutku imali smo 50 ljudi, nekoliko bagera, air traktor, kanadere. Podrške su nam dali i općina Posušje i vatrogasci iz Čapljine.
2: Situacija s požarima na području Unsko-Sanskog kantona i dalje je teška. Gori na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. Na Plješevici je i jutros požar gašen uz pomoć helikoptera oružanih snaga BiH, a i dežurne službe su na terenu. Nadležni apeliraju na građane da ne pale vatru na otvorenom, da ne bi došlo do novih požara. Dževad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.

0: zaštite.
1: Nije dobra situacija na području kantona, evo ako uzmemo u obzir protekla 24 sata, mi smo imali aktivni 15 požara na području kantona. Ono što je problem zadnjih 30 dana jeste požarište Bihaća, evo, helikopter oružanih snaga je djelovao protekle 24 sata, ali evo vidimo da ima i određeni problema s tim helikopterom. Nepristupačan je teren, svi resursi su uključeni, kako Unsko-sanski šuma, tako profesionalne vatrogasne jedinice Bihać i dopunski snaga sa područja cijelog kantona.
0: Na području općine Trnovo trenutno su aktivna 4 požara, najteža situacija je na području Presjenice gdje se vatra približava stambenim objektima. Zbog opasnosti po stambene objekte upućen je zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažiranje helikoptera.
2: Požar je ponovo buknuo i u Ostojićima gdje je vatra prije 2 dana bila stavljena pod kontrolu. Aktivan je i požar u Godinji ispod Treskavice gdje gašenje dodatno otežava blizina minskog polja. Vatra je zahvatila i područje na ulazu u općinu Trnovo. Dim se osjeti i u Sarajevu gdje je jutros zabilježeno pogoršanje kvaliteta zraka.
0: Emisiju nastavljamo ostalim aktuelnostima. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oglasila se povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Za razliku od glasnogovornice Europske komisije koja je dan ranije poručila da ukop ipak nije bio uz državne počasti, von der Leyen je poručila da je bilo elemenata zvanične podrške.
2: Elementi zvanične podrške kao i prisustvo pojedinih visokih srbijanskih zvaničnika na sahrani duboko su za žaljenje. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem novije evropske historije i u suprotnosti su s vrijednostima na kojima se zasniva put Srbije ka Evropskoj uniji. Naše misli su sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije, kazala je među ostalim predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
0: A na ovu izjavu žestoko je reagirao direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić, istakavši da je jedina žalost to što Ursula von der Leyen odbija nazivati stvari pravim imenom.
2: 5 srpskih ministara je učestvovalo. Srpski vojnici čuvali su stražu kraj njegovog kovčega. Njegovo tijelo prevezeno je srpskim vladinim avionom pod srpskom državnom zastavom. Ako ovo nije državno uključivanje, šta jest? Pita Suljagić. Dodao je i to da će se sjećati ko je stajao uz njih, a ko je skrenuo pogled. Dosta nam je ljudi koji iskazuju formalno saučešće žrtvama, a potom se rukuju s političarima koji sanjaju o budućim genocidima, poručio je Suljagić.
0: Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa danas su Regulatornoj agenciji za komunikacije i tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli prijave protiv radiotelevizije Republike Srpske.
2: Prijava je podnesena zbog načina na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavama se uz konkretne primjere ukazuje da je RTRS sistematski izostavljao pravosnažnu presudu za genocid, koristio afirmativnu terminologiju o Mladiću te bez uredničkog ograđivanja prenosio izjave kojima je genocid u Srebrenici relativiziran.
0: A brojne su reakcije i osude na sramno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon što je dan ranije sahranjen uz najviše vojne počasti. Premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio je da će nakon ovakvih postupaka ministar vanjskih poslova ovu temu podići na viši nivo, jer i Hrvatska i Bosna i Hercegovina ovog čovjeka pamte samo po najgorem. Reagirao je i penzionirani brigadir Hrvatske vojske Vilko Klasan, koji je ocijenio da će ponašanje zvaničnika Srbije sigurno imati posljedice.
3: Dogodio se jedan pokušaj službene vlasti da se tamo ne bude formalno, ali sve ostalo, mislim na predsjednika, premijera i na predsjednicu Skupštine, ali ako gledate broj ministara koji su tamo bili, bilo ih je jako puno. Bila je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodik tamo, bio gradonačelnik Banja Luke, bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan.
4: Za mene ne postoje naši i njihovi ratni zločinci. Dakle, ratni zločinac je ratni zločinac i ništa drugo. Dakle, netko zbog koga se njegovo rođeno dijete ubilo, kad je spoznalo tko mu je otac i što radi, dovoljno govori o toj osobi.
0: Svijet. Najmanje 2 osobe poginule su u Kijevu nakon velikog koordiniranog napada ruskih dronova, krstarećih i balističkih raketa na gradove i kritičnu

0: infrastrukturu širom Ukrajine.
1: Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je u noćnim napadima povrijeđeno 10 osoba, od kojih je dvoje u kritičnom stanju. Napadi označavaju nastavak neprijateljstava nakon trodnevnog privremenog prekida vatre koji je poštovan tokom posjete američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera.
0: Kanadske carine na američku robu uvedene kao protivmjera stupile su na snagu iza ponoći, čime je dodatno zaoštren ekonomski sukob

0: Druge kanadske carine obuhvataju američku robu vrijednu 20 milijardi dolara, odnosno 17,2 milijarde eura. Stope su, zavisno od proizvoda, od 15 do 50%, a zahvaćen je širok asortiman, čelik, namještaj, odjeća i elektronika. Kanada je protiv mjere postavila po principu dolar za dolar, čim je odgovorila na američke carine i otvorila novu fazu sukoba dvije zemlje.
1: Hiljade ljudi protestiralo je sinoć u Berlinu zbog krajnje desne alternative za Njemačku nakon što je ta stranka u nedjelju uvjerljivo pobijedila na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu.
0: Demonstranti su nosili transparente s porukama "Fašizam nije alternativa" i "Zaustavite rasizam i socijalne rezove". Protesti zbog AfD-a održani su i u obližnjem Potsdamu, gdje se prema navodima medija okupilo nekoliko stotina ljudi.
1: Ponovo o domaćim aktuelnostima. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je presudu kojom je utvrđeno da je prilikom razrješenja vlade Unsko-sanskog kantona povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda.
0: To znači da će vlada Mustafe Ružnića i dalje ostati na vlasti. Podsjećamo, tu vladu čine NES, SDP, NIP, DF i Stranka za BiH. U međuvremenu su DF i Stranka za BiH promijenili mišljenje i htjeli srušiti vladu da bi bila imenovana nova, koju bi činili SDA, Pomak i nezavisni zastupnici, a čiji bi premijer bio Ibrahim Dizdarić. No jedini zastupnik u klubu Srba, Mladen Lonić iz SDP-a, pokrenuo je vitalni nacionalni interes na procedure prilikom razrješenja vlade, što je na kraju i usvojeno.
1: Federalni zavod za poljoprivredu i Federalni agromediteranski zavod završili su analizu uzoraka poljoprivrednih proizvoda prikupljenih u neposrednoj blizini deponije Uborak kod Mostara, a službene rezultate i nalaze analize trebala bi objaviti vlada federacije.
0: Direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Marko Ivanković kazao je da su uzorci uzeti u krugu od 300 metara sjeverno i južno od deponije. Analizirane su kulture koje su se u tom trenutku nalazile u nasadima, a građani su mogli zatražiti i testiranje plodova sa svojih okućnica. Uzorci su analizirani na prisutnost teških metala, među ostalima arsena, olova i kadmija, s ciljem utvrđivanja eventualnog onečišćenja poljoprivrednih proizvoda nakon požara na deponiji.
1: Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti, dan posvećen ukazivanju na značaj pismenosti za pojedince, zajednice i društva.
0: Iako je u proteklim decenijama ostvaren značajan napredak, milioni ljudi širom svijeta i dalje nemaju osnovne vještine čitanja i pisanja. Procjenjuje se da je više od 700 miliona ljudi u svijetu nepismeno, a najveći udio zabilježen je u Južnoj i Jugozapadnoj Aziji, gdje stopa nepismenosti iznosi blizu 40%. Bosna i Hercegovina je prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. godine daleko od tih razmjera, ali broj nepismenih i dalje predstavlja značajan društveni problem.
2: Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za prve četiri utakmice novog ciklusa Lige nacija koje će naš nacionalni tim igrati krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Na spisku selektora se nalaze 24 nogometaša, od čega su tri nova imena, i to su golman Salko Hamzić iz austrijskog Tirola, defanzivac Zinedin Smajlović iz Olimpijakosa i veznjak Kenan Busaldžić iz Malmea. U reprezentaciju se vraća i Nail Omerović, koji je nedavno iz Osijeka prešao u redove portugalskog Estorila. Pred pozive su dobili do sada standardni Benjamin Tahirović i Denis Hadžikadunić, te Aydin Hasić i Dino Beširović. Sa spiska su potpuno izostali neki od igrača koji su u prethodnom kvalifikacionom ciklusu kao i na svjetskom prvenstvu bili u timu, a to su Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović, Arjan Malić i Mladen Jurkas, te rekovalescenti nakon povreda Osman Hadžikić i Nidal Čelik. Barbarez će se medijima obratiti 21. septembra kada počinje okupljanje, a prvu utakmicu Bosna i Hercegovina igra u gostima kod Poljske 25. septembra. Tri dana kasnije je na programu gostovanje kod Rumunije, a onda 2. i 5. oktobra mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Najbolji bosansko-hercegovački paraplivač Ismail Barlov zauzeo je 4. mjesto na Evropskom prvenstvu za seniore u kategoriji SB3. Barlov je tek dan uoči nastupa saznao da je prebačen u višu kategoriju, ali je uprkos znatno jačoj konkurenciji uspio ostvariti ovaj zapaženi rezultat. Barlov će danas opet u bazen i nastupit će u kvalifikacijama discipline 150 metara mješovito, a uz Barlova na ovom evropskom prvenstvu nastupa i njegov imenjak Ismail Zulfić.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: 114 dana, a do kraja predizborne kampanje još cijeli vijek.
1: Naš vijek će proći, otvorit će se arhivi i sve što je bilo skriveno od nas, sve što u povijesti od laži živi, pokazat će svijetu i slavu i užas. Bogova raznih potamnit će lik, koliko bijede skrivao je vijek, ali taj što je bio zaista velik, ostaće velik zauvijek.
0: I mi se tako čini. Kampanje tek što su počele, a meni je već svega preko glave. Sve nekako prenapuhano, prevelike riječi, ogromne floskule. Sve već što sam čuo milion puta i jedno te isto, pa po hiljadu puta jedno te isto. Iste face, iste fraze, forme bez suštine, slogani i parole i velike riječi. Velike riječi.
2: Mali narodi trebaju velike pjesnike. Mali glumci rasipaju velike geste. Mali supruzi potrebuju veće supruge. Mala kazališta igraju historijske drame. Mali ljudi uplaćuju velike automobile. Male pjesme zahtijevaju najveće glasove. Mali narodi trebaju samo velike pjesnike. Pobjeđeni pjevaju junačke pjesme, a pobjednici kroz to vrijeme diskretno šute.
0: Dobar vama, ovaj 8. dan mjeseca septembra, dan iza onog juče u kojem nadam ste se ispucali po društvenim mrežama, kafama i sjelima, branjeći svoje stavove, pozicije i busije. Rekao juče u istoj ovoj emisiji, lako nam je prosipati patriotizam iz sigurnosnih pozicija, ne misleći na one koji ne žive kao većina nas u velikim gradovima i mjestima, već su primorani živjeti u komšiluku sa svim onima kojima ne treba puno da zapjene i stanu iza svojih šatrolidira, od kojih nemaju ništa, a što je obrnuto proporcionalno onome što isti ti lideri i njihove klike imaju od ovih što pjene. Ali, nažalost, bojim se da smo predaleko otišli u toj suludoj igri, da nam skorog povratka nema, bar ne za naše i jedno 5-6 generacija ispod nas. A onda, ako bude sreće i prije svega pameti, možda naši praunuci dočekaju da žive normalno u ovoj prelijepoj i nesretnoj zemlji. Ovo je emisija U fokusu Federalnog radija i danas sam smijeni Almir Hadžimović i Zoka Ćatić. Idemo lagano do 15, pa dokle stignemo. Iz širokog asortimana voditeljskih floskula, a u duhu svih parola kojima smo zatrpani ovih dana, izabrat ću onu koja kaže: mi smo tu radi vas.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
4: Uj, što mi srce lupa.
3: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% neprovjerene vijesti. Uskoro.
5: 3, 2, 1, idemo.
3: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
6: Tako je, Mare, jebaš prav!
7: Ajme, meni dosta više!
3: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i Hajduka.
8: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
6: Ti moš mirno spavat, ali ti se stavljaš, momčad.
3: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
9: Bilo bi dobro da splitski policiju ti za razliku od cijelova svita jašu na tomare, a?
3: Velo misto, uskoro.
2: Samo u programu Federalne televizije.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže gdje smo nekad

krug za nas, Jelma Smajlović, prije toga Konvoj i Balkanski dirt. Inače, kako to već znate, ili bar pretpostavljam da biste trebali znati, u toku ovih izbornih kampanja svi mediji su pod budnim okom kako regulatorne agencije, tako i stranačkih. Šta ja sad znam kako ide ta njihova hijerarhija, ali recimo nazovimo ih referenata za paženje, da slučajno ko ne pomeni nekog drugog ko nije iz naše partije, pa da ga možemo prijaviti gore pomenutoj agenciji kojoj je skraćen carak. Postoji li taj referent? Što? Pa što se smiješ? Referent za paženje, da slučajno ko ne pomeni nekog drugog ko nije iz naše partije, pa da ga možemo prijaviti gore pomenutoj agenciji koja je skraćena.

Crak. Boš lijep naziv. Malo je, recimo, nezgodan za televiziju da potpišeš. To je preko po ekrana morao staviti telop. E, zato se mi u medijima sad, bar ovim koji žele ostati neutralni i objektivni, više i ne pozdravljamo sad dobar dan, gdje si, šta ima, nego kad se srećemo po hodnicima i redakcijama jednim drugima govorimo, pazi, vodi računa, nemoj talent, e, obrati pažnju. Samo isključivo se smije u ovim specijaliziranim emisijama koji se bave predstavljanjem političkih subjekata pričat, ali i to više liči na, ne znam, atletski ili plivački miting u kojem se kandidatima štopa vrijeme za priču i replike i svako malo im se pišći onim pikovima, pip, pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Samo se ti smiji, danas radiš tu emisiju. Srećom, za razliku od nas, ne nose slušalice, pa ih to ne ubija pipikanje direkt u uho. Juče su, neka doba pred krajem emisije koju radim, došli, unijeli bočice sa vodom i poredali ih pred mikrofonima lijevo i desno od mene, pred kojim će u pola četiri sjesti gosti i kandidati na izborima. Našao sam se u trenutku, ono, baš kao što ću se naći i danas, vrlo vjerovatno, okružen bočicama. I juče, baš kao i danas, samo jedna asocijacija i pjesma svirala je u mojoj glavi gledajući te bočice. Stvar koju je napisao genijalni Dino Šaranč i stihovi primjerice, samo te pjesme kažu više nego sve što će biti izrečeno u svim istupima i programima kojih nema. Bočice, letu štuke, uz napomenu, obratite pažnju na tekst, godit će vam. Jel sad idu bočice? Ne, bočice, da se unesu ovdje. U punoj kafani, da zavljaju.

Bosno moja, prozvah ja bočice, a? Taman krenu pjesma, ja ispričav to što ve, idu bočice, stižu u bočice, poredaše se bočice, a, evo možete biti, će da vam okreni mikrofon da pogledate bočice, a ne može to, jel, da čuju u bočice, dobro. Ok, a što se tiče onoga što iščitavamo iz dosadašnjih slogana, himni i istupa, dalo bi se nadugačko i naširoko, ali ipak ću to prepustiti stručnjacima i stručnjakinjama. Ja ću onako više za sebe i u sebe, ali jasno je da je cijela priča usmjerena uglavnom na ove nove tehnologije, kao i već standardna obećanja o većim penzijama, većim platama. Pritom niko ne pominje smanjenje cijena. Mislim, znaš, evo sad je veća plata, znam, ali nekad sam od plate mogao nešto ušparat, sad su tolike cijene da mi ne može ono biti do desetog. Više ne važi ona od prvog do prvog, nego od prvog do desetog, pa od desetog posudim, pa do dvacetog se nešto varam, a od dvacetog prst uho, da ne kažem gdje drugo. Dakle, najavljuju se velike investicije, samim tim i nova radna mjesta, infrastrukturni projekti i još 300 čuda. Kako smo živote preselili na internet, tako se i kampanja preselila uglavnom tamo. Pa zato i ne treba očekivati ništa bolje u stvarnom životu, kako je to volio govoriti moj sin kad je bio mali. Jer na internetu svakako sve izgleda manje više dobro. Svi smo sretni i zadovoljni, svi načitani, imamo i ovo, i Kuelja citiramo. I svi u idealnim vezama i brakovima, sve frca od ljubavi i sreći. Imamo slike s putovanja, koncerata, ekskluzivnih restorana u kojima jedemo koje kakve delicije. U ovom infrastrukturnom segmentu, kada bi se skupili svi ovi projekti zamišljeni u 2D i 3D animaciji, regionalni autoputevi, to dodali svi sastanci, obećanja i dogovori koji su odobrenici napravili u radu, mi zapravo već godinama živimo te bolje živote, pa ne mu ova obećanja u predizbornoj kampanji dođu kao čisti višak. Gdje ćeš bolje od ovoga? Jedino što mi smeta jeste ova politička pedofilija koju gledamo i u kojoj političari zaskakuju djecu po školama slikajući se sa njima i dijelići im ruksake, knjige i šta ti ga ja znam. To mi je malo degutantno, da ne kažem i zakonom zabranjeno. Ali tu ne možemo ništa, jer roditelji koji podvode sopstvenu djecu političarima i dopuštaju te javne proslave i podjele, ne postavljaju pitanja, očigledno nemaju ništa protiv. Jer u ovom stvarnom životu u kojem sve malo više koštar za razliku od mjesečnog računa za internet na kojem živimo bolje živote, dobro dođe besplatan ruksak, pernica, bojice, olovke i šta već napakuju u te poklonjene stvari. Kako se roditelji ne bune i u kojem je da se političari slikaju sa njihovom djecom, pa još skupe rodbine da gledaju priloge u TV dnevnicima. Tako ni odgovorne institucije, a što bi reagovali kad su oni ti koji dijele poklone našoj djeci s posebnom naglaskom na našu. A izborni zakon Bosne i Hercegovine u članu 7.3 stav 1.8 kaže da je to eksplicitna zloupotreba djece u političke svrhe. Dakle, nije riječ samo o nekoj preporuci ili etičkom pravilu, to je zakonska zabrana. Pozivajući se na Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, Centralna izborna komisija navodi da djeca

deca ne smiju biti korištena za ostvarivanje ciljeva odraslih i posebno navodi da im nije mjesto nad stranačkim stranicama, društvenim mrežama, fotografijama s političarima, bilbordima, tribinama i posterima, niti trebaju nositi stranačka obilježja. Dobro, sad i ja cjepidlačim, jer ni na jednoj torbi školskoj nije stranačko obilježje, kao što ni za jednu torbu ili ruksak nema računa na kojem se vidi da je taj koji dijeli to kupio od svojih para, a da nije posegnuo u budžet, koji opet punimo mi plaćajući poreze i namete. Čekaj, to znači mi podvodimo našu djecu da bi im političari zarad svoje promocije poklanjali stvari koje smo zapravo mi platili. Ups, sad sam se malo zbunio, a ovo mi baš zvuči zastrašujuće, morbidno i perfidno. Aj si ti iz oka drži onih floskula o boljem životu, man se ovi tvoje priče. Uf, što se zbunih, jesi primijetio?

danas, a bojim se ni ono sutra, neće imati s čim uporediti. Ovo im je jedino što znaju, pa samim tim misle da je ovo jedino normalno. Mislim, ništa novo, isto kao i u doba kad smo mi bili klinci, bilo nam je potpuno normalno da nemam pojma, imamo jednopartijski sistem, da štrebamo nikad razumljivi marksizam, da imamo dva televizijska kanala i dva radijska programa. Jel'e? Bilo nam normalno jer nismo znali za drugo i drugačije. Tako da možemo folirati djecu u ovim borbama sa zmajevima, lađama. I ja sam svom sinu znao pričati kako sam bio ninja, kako sam kao mlad mogao kod šale preskočiti zgradu iz mjesta. Smijemo se danas kad je već postao svoj čovjek, sjećajući se kako je razgoračenih očiju punih divljenja, jer mu je otac skoro pa super heroj, iako je negdje kao slutio da možda sve to možda i nije istina. A onda ćemo brzo prestati da se smijemo, jer danas svoj čovjek krene postavljati sasvim suvisla pitanja i onda otac baš i nema adekvatna opravdanja da pokrije svoju odgovornost za ono što on danas prepoznaje kao probleme sa kojim se suočava i živi. I onda otac opet hoće da skoči, iskoči iz sopstvene kože i opet kao nekad iz mjesta preskoči zgradu, ali mu ne ide, a više ne može da laže. I onda se smijeh pretvori u očaj, spušten pogled i stid. I nema te pjesme koja mu može pomoći, pa makar i svemoćni Arsen bio u pitanju, moja Nataša.

sam ćeš znati čemu služi tvoje srce, nježnost, znanje, zanos tvoj. Sve će pasti pred tim zidom i imat ćeš uvijek manje

E, kad smo već kod sinova i kćeri, evo je zanimljive informacije. U pet kantona Federacije Bosne i Hercegovine za školsku 26-27, što će reći ovu školsku godinu, za sada je evidentirano 7362 prvačića, što je 211 manje nego godinu ranije, odnosno pad od oko 2,8%. Najveći pad bilježi Unsko-sanski kanton, gdje je upisano 146 prvačića manje, odnosno gotovo 10%. U Zeleničko-Dobojskom kantonu broj je smanjen za 75, a u Bosansko-Podrinskom za 11 prvačića. Hercegovačko-Neretvanski kanton bilježi 8 prvačića manje. Jedini rast među ovih pet kantona zabilježen je u Zapadno-Hercegovačkom kantonu, gdje je ove godine upisano 838 prvačića, dakle 29 njih više nego lani. Podaci za preostalih pet kantona, iako je 8. septembar pa mi ovo nije baš najjasnije, a to su Tuzlanski, kanton Sarajevo, Srednjobosanski, Posavski, kanton 10, još nisu kompletirali, pa se na osnovu trenutno dostupnih podataka ne može govoriti jeli, o broju prvačića u cijeloj jeli, federaciji Bosne i Hercegovine. A ovo što nisu kompletirali bit će, kako se ono kaže, zbog već ranije preuzetih obaveza. Što je, šta, šta? Predizbor na nisam rekao predizbor na kaka, nego razumiješ, kao ono kaka, da svi kažu kampanja. Nemoj mi gurat riječ koju ja ne izgovaram. E, šta im to opet govori o politikama, kako onim vezanim za roditeljstvo, obrazovanje, uslovima života, pa i natalitetu ako hoćete. Za vrijeme njihovih mandata i života, ako baš hoćete, ne može to baš past do te mjere da djece nema u školama i da se, ne znam, jednog dana niko ne upiše u školu. A ovaj sve manji broj im zapravo ide na ruku, jer će se manje para trošiti na kupovinu darova za prvačiće sa kojim se slikaju svakog septembra. Kontakt!

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Unsko-sanskom kantonu još bukte požari. Požar je i dalje aktivan na Plješevici kod Bihaća, u Sanskom mostu i Bosanskom Petrovcu, odnosno na Grmeću. Na Plješevici je jutros bio aktivan helikopter oružanih snaga BiH. Dežurne službe su na terenu, a nadležni apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom kako ne bi izbili novi požari. Situacija na području Drvara i dalje je vrlo teška, a vatrogasci i druge službe koje se s vatrom bore od subote bile su angažovane i protekle noći. Ponovo je upućen zahtjev oružanim snagama BiH za angažovanje ERE traktora. Načelnica opštine Dušica Runić kaže da je proglašeno stanje prirodne nesreće na području mjesne zajednice Prekaja, nakon što je naglo širenje vatre ugrozilo i oštetilo porodične kuće, pomoćne objekte te poljoprivredno i šumsko zemljište. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oglasila se povodom jučerašnje sahrane ratnog

0: zločinca Ratka Mladića, za razliku od portparolke Evropske komisije koja je jučer poručila da ukop ipak nije obavljen uz državne počasti, ona je poručila da je bilo elemenata zvanične podrške kao i prisustva pojedinih visokih srbijanskih zvaničnika, što je za žaljenje. Na ovu izjavu žestoko je reagovao direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić, istakavši da je jedina žalost to što von der Leyen odbija nazivati stvari pravim imenom. Pet srpskih ministara je učestvovalo, srpski vojnici čuvali su stražu kraj njegovog kovčega. Njegovo tijelo prevezeno je srpskim vladinim avionom pod srpskom državnom zastavom. Ako ovo nije državno uključivanje, šta jest, pita Suljagić. Evropska komisija razmatra moguće posljedice sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Reakcije koje je izazvala ponovo su otvorile pitanje odnosa Evropske unije prema Srbiji. Portparolka komisije Paula Pinho kazala je da prizori sahrane pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne evropske historije i protivriječje vrijednostima koje predstavljaju temelj puta Srbije ka Evropskoj uniji. Ona nije željela reći hoće li predsjednica komisije Ursula von der Leyen posjetiti Beograd u okviru godišnje posjete zemljama Zapadnog Balkana. Smjena vlade Unsko-sanskog kantona koju je skupština izglasala početkom augusta proglašena je neustavnom nakon što je Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije BiH utvrdilo da je tada povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Odlukom suda praktično su poništene odluke koje je skupština donijela na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući i onu kojom je razriješena vlada predvođena Mustafom Ružnićem. Postupak pred Ustavnim sudom pokrenut je nakon što je klub Srba u skupštini Unsko-sanskog kantona osporio način na koji su donesene odluke na sjednici. Alternativa za Njemačku, AfD, na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu sa 43,8% glasova ostvarila je rekordan rezultat i uvjerljivo pobjedila sve ostale stranke. Međutim, za uspostavu vlasti nedostaje joj većina. Budući da je AfD u toj saveznoj pokrajini pod nadzorom Ureda za zaštitu Ustava kao potvrđena desno-ekstremistička stranka, sve su ostale stranke prije izbora isključile vladajuću koaliciju s njom. Stoga se očekuje da će formiranje vlade u toj istočnoj pokrajini biti teško.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

dobro, idemo dalje da vidimo šta se sve pametno dešava po Bosni i Hercegovini. Premijera predstave Očevi koja je zadena na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica zadovoljila, kažu, ambicije glumačkog ansambla, ali i očekivanje publike. To ističe autor teksta i mladi zenički glumac Sven Zrnić. Zrnić je inače student glume u austrijskom Lincu. Znate taj grad? E, to vam je tamo gdje ovaj institut uzeo sva ova djela Dževada Karahasana. Šta, nismo mi uzeli? Što bi mi uzimali? Ko je Karahasan? Stavi ga u sošku sa dervišem Sušićem. E, tamo. Nek stoji. Nek se kisali. Šta će nam? Dokle sam stigao, a uz njega u predstavi igraju student glume Emra Halilović iz Busovače te Almir Nakić iz Zenice, dok režiju potpisuje tek nešto stariji, ali poznatiji zenički glumac Zlatan Školić. Zenić ističe kako je predstava autorski projekat njih trojice studenata, ali da nije klasična studentska predstava. Što to ti nama pričaš ako je premijera već odigrana, pitate se vi, jer vi ste javnost koja se ne da dezavuisati, koja kritički promatra svijet u kojem živi, pa samim tim i medije. Ili ste onaj referent za praćenje koga puta pomena. Zato odgovor hitan dadoh ja, što će prije povratka autora teksta Zrnića na studiju Linz, znate Linz? Tamo ima jedan institut, oni su otkupili sva djela Dževada Karahasana. Znate Karahasana? Pa on je u sošci sa ovim dervišem Sušićem. Ko? Neko naš da se zainteresuje da otkuma, šta će? Ta će nam Karahasan. Sam on nešto pisao tamo, neka filozofija. Dakle, zašto ja to sve govorim? Zato što prije nek što se Zrnić vrati će i u Linz. Znate za Linz? Neću više. Predstavu će večera se igrati u Domu kulture u Donjem Vakufu, a dan kasnije, što će reći, sutra u Domu kulture Edhem Mulabdić u Maglaju. Znači, kratki opis predstave čini se zanimljivima, kako kaže novopečeni otac, ostaje sam s bebom, a u pomoć mu dolaze njegova dva najbolja prijatelja, te se obična večer ubrzo pretvara u niz komičnih događaja, iskrenih razgovora i neočekivanih ispovijesti o ljubavi, braku, prijateljstvu i izazovima odraslog života. Partneri u projektu bili su Bosansko narodno pozorište Zenica i Centar za mlade Zenica. Večera su 19:30 u Novom teatru u Novom Sarajevu. Ako se ne varam, druga repriza predstave Galeb, o kojoj pišu svi, nije normalno koliko je hvale i morat ću to otići pogledat, čisto da vam mogu to i reći na prvu, ako ne odete vi prije da pogledate to, pa mi javite onda. Režija Selma Spahić, a kad kažete Selma Spahić, oni koji vole teatr zna da je taj potpis ono 100% garantovano dobro. U Novom teatru polazi od ideje traganja za novim pozorišnim formama, preispitujući odnose između umjetnosti i života, uspjeha i neuspjeha, ljubavi, ambicije i potrebe za stvaranjem. Otvaranjem novog teatra proširio centar u Novom Sarajevu, proširio svoje programsko djelovanje, uspostavio novu pozorišnu adresu u Sarajevu s ambicijom da postane mjesto kontinuirane produkcije susreta umjetnika i publike te razvoja savremene teatarske scene. Dakle, idemo gledat Galeba. U toku je i Juventa Fest, internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva. To za ovu mlađu malo raju, ako ste zainteresovani, to je uvijek dobro. Iza toga stoji Jaca Diklića, kad stoji Jasna Diklić, onda je to, kao i u slučaju Selme Spahić, 100% dobro. Večeras u 20 sati na sceni pozorišta Mladih Sarajevo predstava Otuđeni dramskog studija javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj, nastalo u okviru rada mladih autora i izvođača. I još jedna informacija, nakon ljetnje pauze, gradski Dječji hor Slavuj vraća se na scenu u novu pjevačku sezonu, započinje pjesmom, osmijesima, susretom i sa svojim sugrađanima. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli u organizaciji grada Tuzle očekuje vas koncert Slavuj pjeva djeci Tuzle, na kojem će se pjevati poznate i omiljene dječje pjesme, ali i neke od najljepših pjesama koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet. Ova godina za gradski dječji hor Slavuj je posebno važna jer slave 10 godina
godina, pjesme, prijateljstva, detinjstva i stvaranja uspomena, te vas pozivaju da večeras u 18 sati dođete na Trg Slobode i zapjevate zajedno sa klincima i proslavite ovih 10 godina. Dakle, idemo sad svi zajedno zapjevati.

Aci, eto vam ih na svirci u subotu 12. ovog mjeseca i to na Motofestu na Panonici. Đuđi, Nedo i ostatak ekipe, bit će to jako dobar šiz. Idemo dalje, napokon dobre vijesti, a tiču se onoga što je aktuelno već izvjesno vrijeme. Požarima je dogorjelo. Ozbiljno? Što se smije? Pa ti se cijeli dan meni smiješ. Isto ja budala neka. Požarima je dogorilo. Meteorolozi najavljuju kišu. Hoće li se ko od nadležnih koji nisu učinili ništa i nikad da preduprijede ovolike i nikad sagledive štete sjetiti da se poslikaju sa istinskim herojima, a pritom mislim na vatrogasce? Ne znam, ne bi me čudilo. Ne znam da i njima daju kakve ruksake, teke, olovke i bojice koji prvačićima pa da se uslikaju sa njima. Ne, uzmu one kolotove crijeva, znaš, žute, plave, zelene, ima raznih boja, pa se uslikaju s jednom svoje bijesne limuzonine sa svim bijesnim limuzinama koje su u pratnji ovih bijesnih njihovih limuzina i otfuraju dalje. E, ja sam glup, pa im dajem ideje u predizborno vrijeme. Uopšte me ne bi čudilo fakat da kupe ovi šlaufove i idu da se slikaju s vatrogascima čim ova kiša padne. Krenuo sam sa vremenskom koja najavljuje kišu do duše za dva dana za koju se nadamo da će biti obilna i pravilno raspoređena po onim dijelovima Bosne i Hercegovine u kojima su požari. No, do ta dva dana koja još moramo istrpiti ove požare, sutra nas očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslijepodne može usloviti lokalne pljuskove. Hajde vam požuri, nagurajte te oblake, može li se puhati? U četvrtak umjereno je ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U Hercegovini je sad najteže što se tiče požara. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim istočnim područjima Bosne. Najviše dnevne temperature 24 do 30, Hercegovina 35. Petak, pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavo, hvala Bogu više, dnevna temperatura u krajini 15 do 20, ostatak Bosne 24 do 30, Hercegovina 34, a onda subota oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviše dnevne do 26, Boga mi ćemo se smrst. Imaš ti šlaufova kaki? Neki dobar šlauf, da se slikamo. Ti, ja, ti si nakon kvatrogazac. Grupa Skroz, stvar se zove Vila.

12 minuta do 15 sati, idemo dalje sa pregledom pametnih, kulturnih i zanimljivih dešavanja. Mislim, ovo politički to ćete dobiti u vijestima. Komedija predstava koja je krenula po zlu prema tekstu Henrya Lewisa, Jonathana Sayera i Henrya Shieldsa u režiji Roberta Boškovića ove sedmice i na sceni Narodnog pozorišta u Tuzli bit će izvedena u dva termina, večeras i 10. septembra u 19.30. U vremenu kad nam je možda više nego ikada potreban bijeg od svakodnevnice i prostor za iskreno oslobađajući smijeh, Narodno pozorište Tuzla publici donosi predstavu koje je jedino izvjesno da ništa neće biti izvjesno. Riječ je o jednom od najizvođenijih i najnagrađevanijih komičnih hitova savremenog teatra, predstavi koja je osvojila publiku širom svijeta od londonskog West Enda do brojnih teatarskih scena na međunarodnoj pozorišnoj mapi. Radnja prati amatersku pozorišnu trupu koja pokušava izvesti ozbiljan kriminalistički komad. Sve je barem u početku pripremljeno za klasičnu detektivsku priču, misteriozno ubistvo, osumnjičeni istraga i niz dramatičnih obrta. Dakle, u 18 idete na Trg Slobode, gledate djecu, pjevate s djecom u 19.30 Narodnom pozorištu Tuzla. Dakle, eto vam, nije plakanje, komedija, šega, šala, pošalca. Tako da vam je ispunjeno u Tuzli sve za večera sam vam sredio, samo kažete, Zoka me poslao. Pogotovo na ovaj Trg Slobode, bojim se da ćete za Narodno pozorište, bez obzira ako se pozovete na mene i morate platiti kartu. Šta? Aha, dobro. Evo upravo mi javljaju da, s obzirom da od 15.30 ide ovaj izborni program, bi ja trebao ranije završiti i odjaviti se da se izvjetri studio. Pa čekaj, hoćete kažete da ja smrdim, jel, tu, i da, aha, dobro. Vrijeme je da se krene, šta da ti kažem.

ne dam se i neću da izađem. Nek osjete mene i, što bi rekao Dino, dvornik moga zmaja. Dobro, kad idemo s ovim budalaštima, još jedna zanimljiva budalaština pred sami kraj. Na današnji dan 8. septembra, opet 1966. malo prije smo je pominjali, emitovana je prva epizoda Zvijezdanih staza pod nazivom The Man Trap na američkoj mreži NBC. Ovih dana Donald Duck objavio prijedlog novog izgleda uniformi američkih svemirskih snaga. Umjesto američkog vojnika, brojni komentatori su u tamno-sivim odorama vidjeli nešto sasvim drugo, vojsku iz ratova zvijezda, filmske zlikovce, pa čak i estetiku totalitarnih režima. Kako piše Independent, a prenosi Express, Trump je u nedjelju objavio grafiku koja prikazuje uniformu sljedeće generacije za pripadnike svemirskih snaga. Estetski se veza nastavlja s novim prijedlogom uniformi koji uključuju tamnu paletu boja i asimetrične krojeve, što su mnogi kritičari na društvenim mrežama ponovo usporedili s uniformama iz kasnijih serijala Zvijezdanih staza i Ratova zvijezda, a za kojih rekoh prva epizoda emitovana upravo na današnji dan 66. Dok su Zvijezdane staze oduvijek bile simbol utopijske budućnosti utemeljene na diplomaciji, miru i multikulturalizmu, Trumpova nova inicijativa za uniforme službeno navodi potpuno drugačiju inspiraciju. Naime, grafika koju je Trump podijelio na Truth Socialu eksplicitno ističe da je dizajn inspiriran disciplinom i funkcionalnošću uniformi iz filma Starship Troopers iz 97. Tu dolazi do ironičnog preokreta u pop kulturi, ali Zvijezdane staze su promovisale pacifizam i ujedinjeno čovečanstvo. S druge strane, reditelj filma Starship Troopers Paul Verhoeven kreirao je taj film kao otvorenu satiru fašizma i ultramilitarizma, koristeći vizualni stil inspirisan nacističkom estetikom kako bi upozorio na opasnost slijepog militarizma. Kritičari danas ističu kako je Trumpova administracija preuzela taj dizajn zbog opasnog izgleda, ignorirajući satiričnu i antiratnu poruku samog filma. Vizija iz te davne, daleke 66. kaže da je svemir mjesto za naučno istraživanje, diplomaciju i širenje vidika. Zvijezdana flota nije vojska, već istraživačka organizacija, Donalde. Donaldovu viziju ne treba ni objašnjavati. Usto frajer i palo mu na pamet. Čupalo njemu na pamet, sorry. A 87. na današnji dan Josipa Lisac objavila album Boginja sa nizom pjesama izvedenim na festivalima kao Dobre vibracije, Kraljica divljine, Boginja, Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, na kojem je konkursala Eliza Eurosong 87. te nova pjesma Danas sam luda. A danas bili ludi Almir i Zoka sa vama, koji se opraštaju upravo uz Josipu Lisac. 4 minute do 15 sati, ostanite uz program Federalnog radija. Sara je nabrijana sa novim vijestima, jedno je čeka tamo ko zapeta puška i na vašu žalost čujemo se ponovo sutra u ovom terminu.

0: Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Širom Bosne i Hercegovine traju žestoke borbe s požarima. Posebno je teško u Unsko-sanskom kantonu i na području Drvara. Na brojnim lokacijama angažovane su jedinice i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
3: Vrlo je teško na području Drvara, gdje su vatrogasci i druge službe koje se s požarom bore od subote bile angažirani tokom noći. Ponovo je upućen zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažiranje air traktora. Načelnica općine Dušica Runić proglasila je stanje prirodne nesreće na području mjesne zajednice Prekaja, nakon što je naglo širenje vatre ugrozilo i oštetilo porodične kuće, pomoćne objekte te poljoprivredno i šumsko zemljište. Prema njenim riječima stanje je i dalje alarmantno.
4: Već četvrti dan se borimo sa vatrenom stihijom, pokušavamo da odbranimo kuće. Juče smo imali akcije spašavanja iz vazduha kuća u zaseoku Donji Kajtez i selo Poljice. Opet su buknuli požari nedaleko od kuća u selu Savići. Branili smo naša sela sa desne strane na regionalnom putu Drvar-Glamoč. Govi više, najmanje 200 hektara visoke šume na potezu između Drvara i Glamoča. I zaista, evo, mogu reći da su dva dana na terenu bili radnici šumarije. Sinoć su nam se uključili veliki broj dobrovoljaca koji su oko 22 časa uspjeli sanirati, odnosno činilo se da su sanirali, međutim noćas poslije 12 opet je buknuo požar. Jučer smo proglasili stanje

0: elementarne nepogode, odnosno prirodne nesreće, obratili se za pomoć i Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske. Dobili smo saglasnost i od Federalne uprave civilne zaštite da oni mogu ući na teren federacije i danas očekujemo pomoć vatrogasnih jedinica iz Laktaša iz Banja Luke. Noćas je buknuo i novi požar u selu Kamenica sa druge strane grada, a nedaleko od Drvara, odnosno u selu Bogoljusti, prema Drvaru koji danas pripadaju gradu Bihaću, također bukti požar, dole su mještani već 4 dana od petka angažovani na gašenju.
1: Situacija s požarima u Unsko-sanskom kantonu i dalje je teška. Gori na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. Na Plješevici je jutros požar gašen uz pomoć helikoptera oružanih snaga, a i dežurne službe su na terenu. Dževad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Nije dobra situacija na području kantona, evo, ako uzmemo u obzir protekla 24 sata, mi smo imali aktivni 15 požara na području kantona. Ono što je problem zadnjih 30 dana jeste požarište Bihaća, evo, helikopter oružanih snaga je djelovao protekle 24 sata, ali evo vidimo da ima i određenih problema s tim helikopterom. Nepristupačan je teren, svi resursi su uključeni, kako Unsko-sanskih šuma, tako profesionalne vatrogasne jedinice Bihać i dopunski snaga sa područja cijelog kantona.
1: U općini Trnovo vatrogasci se bore s vatrom na 4 požarišta, a najteže je kod Presjenice, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Teško je u godini ispod Treskavice, jer je u blizini požarišta minsko polje. Kako navode iz Državnog ministarstva odbrane, helikopteri oružanih snaga te pripadnici oružanih snaga angažovani na zemlji i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara u općinama Bihać i Drvar. Saopćeno je da su s helikoptere na požarištima u više općina i to u Nevesinju, Bihaću, Trebinju i Mrkonjić gradu angažirani pripadnici oružanih snaga koji pružaju podršku civilnim strukturama u gašenju požara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Brojne su reakcije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ali i Evropske unije na sramotno veličanje i odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Hiljade ljudi prisustvovale su jučerašnjoj sahrani, među ostalima i politički vrh Srbije, ali i BH entiteta Republika Srpska. Međunarodni zvaničnici upozoravaju da veličanje Mladića dovodi u pitanje suočavanje Srbije sa ratnom prošlošću, ali i njen evropski put.
4: Ratko Mladić, čovjek koji je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Ipak, u Srbiji je, kako pojedinci kažu, heroj. Veličaju ga čak i zvaničnici iz BH entiteta Republika Srpska, ali i politički vrh Srbije. Predstavnice žrtava i preživjeli iz agresije na Bosnu i Hercegovinu poručuju da je javno veličanje Mladića ponovna bol za porodice ubijenih i preživjeli iz genocida u Srebrenici. Podnijeli su prijavu Državnom tužilaštvu protiv javnog emitera RTRS zbog načina izvještavanja o Mladiću, ali i Regulatornoj agenciji za komunikacije. I iz Hrvatske stižu oštre reakcije. Premijer Andrej Plenković.
5: Dovode se jedan pokušaj službene vlasti da se tamo ne bude formalno, ali sve ostalo, mislim na predsjednika, premijera i na predsjednicu Skupštine, ali ako gledate broj ministara koji su tamo bili, bilo ih je jako puno. Bila je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodik tamo, bio gradonačelnik Banja Luke, bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan.
4: Penzionisani brigadir Hrvatske vojske Vilko Klasan kazao je da nije iznenađen velikim brojem ljudi na sahrani, te da je to politički performans, ali i da će ponašanje zvaničnika Srbije sigurno imati posljedice.
6: Za mene ne postoje naši i njihovi ratni zločinci. Dakle, ratni zločinac je ratni zločinac i ništa drugo. Dakle, netko zbog koga se njegovo rođeno dijete ubilo, kad je spoznalo tko mu je otac i što radi, dovoljno govori o toj osobi.
4: Nakon što je izazvala veliki broj reakcija porukom da sahrana ratnom zločincu Mladiću nije bila državna, glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho kazala je da se istražuju mogućnosti u vezi sa sljedećim koracima koji bi mogli biti preduzeti protiv Srbije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da prisustvo i podrška takvom događaju pokazuju da se Srbija još nije suočila s jednim od najmračnijih poglavlja svoje novije historije.
7: Elementi službene podrške i prisutnost neki visoki srbijanski zvaničnika na

0: provodu, duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju sa mračnim poglavljem nedavne evropske historije i protivriječje vrijednostima koje podržavaju put Srbije prema Evropskoj uniji.
1: Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju rekao je da učešće predstavnika državnih institucija, vojske i vlasti na sahrani osuđenom ratnom zločincu šalje jasnu političku poruku.
2: Od vlasti u Beogradu mora se tražiti jasan raskid sa politikom povijesnog revizionizma i nedvosmislen odnos prema presudama međunarodnih sudova. Evropska perspektiva podrazumijeva i sposobnost društva i države da se suoče s prošlošću, a ne da veličaju njezine najmračnije protagoniste.
1: Sjedinjene Američke Države također su ranije upozorile srbijanske i vlasti Republike Srpske da ne učestvuju u aktivnostima kojima bi Mladiću bile ukazane počasti. Sahrana osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića tako je umjesto zatvaranja jednog od najtežih poglavlja, ratova 90-ih, ponovo otvorila pitanje suočavanja s prošlosti, dok porodice žrtava traže poštovanje prema ubijenima, čeka se na konačnu odluku Evrope o sankcijama Srbiji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Za povrat poreza na dodatnu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sad su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije donijela nijedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, izjavio je direktor uprave Zoran Tegeltija. On ističe da uprava nema namjeru prolongirati povrat novca građanima, te da će, ako i nakon ponedjeljka ne bude osiguran pristup preostalim sistemima oporezivanja, od nadležnih institucija tražiti da same obave potrebne provjere kako bi se postupak mogao nastaviti.
3: Činjenica je da smo mi sa jučerašnjim danom zaprimili 1234 zahtjeva za povrat PDV-a, a druga činjenica, jako loša za nas, za svu javnost, da Uprava za indirektno oporezivanje nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Neke od institucija unutar Bosne i Hercegovine su tehnički dosta loše opremljene, da imaju lošu podršku vanjsku za njihove sisteme i zbog toga mi ni do dana današnjeg nismo uspjeli završiti tehničku podršku sa svim institucijama.
2: Smjena vlade Unsko-sanskog kantona, koju je Skupština izglasala početkom avgusta, proglašena je neustavnom nakon što je Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine utvrdilo da je tada povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Odlukom suda praktično su poništene odluke koje je Skupština donijela na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući i onu kojom je razriješena vlada predvođena Mustafom Rušnićem. Postupak pred Ustavnim sudom pokrenut je nakon što je Klub Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona osporio načine na koji su donesene odluke na sjednici.
4: Svijet.
2: Alternativa za Njemačku, AfD, na pokrajinskim izborima u Saksoni-Anhaltu sa 43,8% glasova ostvarila je rekordan rezultat i uvjerljivo pobjedila sve ostale stranke. Međutim, za uspostavu vlasti nedostaje joj većina. Budući da je AfD u toj saveznoj pokrajini pod nadzorom Ureda za zaštitu Ustava kao potvrđena desno-ekstremistička stranka, sve su ostale stranke prije izbora isključile vladajuću koaliciju s njom. Stoga se očekuje da će formiranje vlade u toj istočnoj pokrajini biti teško. Kanadske uzvratne tarife na američku robu stupile su na snagu neposredno nakon ponoći, nakon što je premijer Mark Carney povećao ekonomski pritisak na najvećeg trgovinskog partnera svoje zemlje, kada su pregovori propali prošlog mjeseca. Ovim je pojačan 18-mjesečni trgovinski rat. Uzvratne carine pokrivaju 20 milijardi dolara američke robe sa carinama koje se kreće od 15 do 50% za proizvode od čelika i namještaja do odjeće i elektronike.
4: Sport.
5: Večeras počinje nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Ligi prvaka. Nakon što su odigrane kvalifikacije, saznali smo svih 36 timova koji će se u nepromijenjenom sistemu takmičenja boriti za prve 24 pozicije koje vode u nokaut fazu takmičenja, s tim da 8 najboljih direktno ide u osminu finala. Titulu evropskog prvaka brani Paris Saint-Germain, koji je dva puta uzastopno osvajao ovaj trofej, a prošle sezone su u finalu savladali Arsenal. Ove sezone u Ligi prvaka imamo i 4 debitanta, a to su italijanski Como, austrijski Lask iz Linca, norveški Viking i azerbejdžanski Sabah iz Bakua. Prvog dana se igraju 3 utakmice prvog kola, najviše pažnje večeras svakako privlači okršaj između madridskog Reala, koji je rekordni

0: januara naredne godine, a finale će biti odigrano 5. juna na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu igrani su mečevi osmine finala u obje konkurencije. Kod tenisera je drugi reket svijeta Aleksandar Zverev, Italijana Luku Darderija ispratio sa turnira pobjedom 6-2, 6-2 i 7-6. U četvrtfinalu će mu rival biti Nizozemac Van den Zandschulp, koji je u okršaju outsidera savladao 87. tenisera svijeta Artura Geu u maratonskom meču koji je trajao 5 sati i 18 minuta i u kojem je Francuz imao vodstvo 2-0 u setovima, ali je na kraju ipak slavio Nizozemac sa 3-2. Meč u 5 setova su igrali Rus Karen Hačanov i Amerikanac Lerner Tin, a Rus je slavio sa 3-2, iako je Amerikanac vodio sa 2-1. Hačanov će u četvrtfinalu igrati protiv Belgijanca Aleksandra Bloksa, koji je pobjedio Argentinca Serundoloa sa 3-1 u setovima. Kod tenisirke je ispala jedna od najvećih favoritkinja, Poljakinja Iga Świątek, koju je savladala kineskinja Zheng sa 7-5 i 6-3. Druga igračica svijeta Elena Rybakina je lako pobjedila Naomi Osaku sa 6-1 i 6-4, a sastaće se sa Zheng u četvrtfinalu. Ruskinja Mira Andrejeva je nakon 2,5 sata igre pobjedila Austrijanku Potapovu sa 2-1, a u četvrtfinalu je čeka Amerikanka Coco Gauff, koja je lako sa 6-1 i 6-4 pobjedila sunarodnjakinju Ivu Jović. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fezagić.
3: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zdenko Lučić, neovisni kandidat. Sutra.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
1: Srdačan pozdrav slušateljima Federalnog radija s početka još jedne političke jeseni. Ja sam Darijan Babić, a pred nama je sat i pol otvorenog dijaloga. Dobrodošli u debatu posvećenu općim izborima 2026. Danas su pred mikrofonom oni koji žele vaše povjerenje za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ulog je definitivno velik. 42 zastupnička mjesta o kojima odlučujete 4. listopada. Tko ima jasan plan za budućnost, a tko samo ponavlja stare fraze? Suočavamo stavove, argumente i rješenja. Razgovaram s kandidatima stranaka, pozdravljam Elmedina Konakovića, jednog od nositelja listi NIPA SDBiH za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala vam na dobrodošlice, veliki pozdrav svima vama u studiju i režiji i naravno svim vašim slušalcima.
1: Hvala lijepa. Elina Fortu, jednog od nositelja liste naše stranke za zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, bolje vas našao.
1: Hvala lijepa. I Adnana Hidića, kandidata stranke Crvena linija za zastupnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobar dan i hvala vam lijepa što ste odazvali pozivu.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala na ugodnoj dobrodošlici.
1: Još sam dužan reći, poštovani slušatelji, s nama je trebala biti Jelma Kratina u ime DF-a, ali iz opravdanih razloga nije mogla doći u emisiju. Dakle, o pravilima koja važe za vas, svakako i slušatelji da čuju. Ona su jasna, na početku svaki od predstavnika stranaka ima po minutu i pol da prezentira svoj program, potom ćemo preći na nekoliko tematskih cjelina. Za odgovore na pitanje imate po 3 minute, a za replike po minutu. Pa da krenemo, dakle, predstavljanje vašeg programa za opće izbore 2026. Na raspolaganju imate minutu.

0: minut i pol. Gospodine Konakoviću.
1: Zahvaljujem. Dakle, ja sam Velimir Konaković, predsjednik Naroda i pravde, ministar vanjskih poslova, nosilac sam liste za državni parlament u ovoj Sarajevskoj i Bosansko-Podrinjski kanton izbornoj jedinici. Pred nama su vjerovatno najizazovniji izbori u protekle dvije decenije, jer se zaista radi o kompleksnom procesu u kojem Bosna i Hercegovina mora napokon definisati svoj pravi put. Postoje zakoni, postoje obaveze, postoje jasno definisani pravci kojih se dobar dio političke scene u Bosni i Hercegovini ne pridržava. Potpuno je jasno da su naše orijentacije evropski put, integracije u Evropsku uniju prije svega, jednako i kad bih mogao birati još važniji je NATO put za koji predstavnici iz Republike Srpske, dakle, nemaju saglasnost, bez njih se zbog dejtonskog uređenja u Bosni i Hercegovini ne mogu donositi tako važne odluke na ustavan i zakonit način. Međutim, sada je vrijeme da definišemo put Bosne i Hercegovine i on ima dva moguća pravca i dva moguća epiloga. Jedan je potencijalno i dalje istrajavanje na secesiji Milorada Dodika i njegovih saradnika koji nas sigurno vodi u konflikt, a drugi je da se skupe evropske snage koje bi mogle završiti ovaj dio reformi, zvanično otpočeti pregovore s Evropskom unijom i donijeti korist građanima unutar Bosne i Hercegovine u svim njenim dijelovima. Dakle, mi znamo da se sa predstavnicima politika iz Republike Srpske ne možemo dogovoriti oko naše prošlosti, ali mislim da bismo mogli naći saveznike i saradnike s kojima bi mogli razgovarati o našoj budućnosti koja bi trebala biti pozitivna.
0: Hvala lijepa, upravo istekao vaš minut i pol. Gospodine Forto.
2: Ja sam nosilac liste za federalni parlament i moj plan za rad u narednom periodu naslanjaće se dosta na ono što sam i prije radio, prvo kao premijer kantona Sarajeva, a sada je kao ministar u vijeću ministara koji se bavio infrastrukturom, saobraćajem, komunikacijama. Ono što posebno želim postići u narednom periodu, a o tome sada govorimo, je da se pokrenu projekti koji su bili zanemareni u proteklom periodu. To je prije svega infrastruktura koja se odnosi na železnički saobraćaj, infrastrukturu koja je nepravedno zapostavljena. Bosna i Hercegovina je naučila graditi ceste, to radi jako sporo, ali bar zna kako se to radi. Bosna i Hercegovina ne zna ulagati u železnički saobraćaj, ne zna graditi tu infrastrukturu i ja ću to promijeniti. Volim da su izazovi koji su pred nama oni koji, o kojima se priča decenijama. Pruga za Hrasnicu je nešto što sam ja stavio na dnevni red u kanton Sarajevo prije 7 godina. Danas gledamo plodove tog rada. Također, finansiranje ceste prema Šćepan polju, koja je famozno jedna od najgorih međunarodnih cesti u Evropi. I digitalizacija TV signala, gdje smo bili zadnja država u Evropi bez digitalnog zemaljskog TV signala. Dakle, sve ono što se čini kao da ne može, može. E, na isti način ćemo govoriti o željeznici u naredne 4 godine.
0: Hvala lijepa, a govorit ćemo i tijekom emisije. Gospodine Hidiću, pred vama je minut i pol.
3: Hvala. Dakle, ja sam Adnan Hidić i kandidat sam sa liste crvenih linija za parlament Bosne i Hercegovine iz izborne jedinice Kanton Sarajevo BPK. Crvene linije su, dakle, jedna nova politička organizacija, međutim nisu nova politika. U našoj političkoj organizaciji imamo kandidate i ljude koji su iz možda različitih političkih organizacija došli, međutim uvijek su dijelili jednu tu neku zajedničku karakteristiku, a to je postojanje ovih nekih crvenih linija u svom djelovanju, postupanju i u svakom izazovu političkom s kojim se suočavam. Ono što čini crvene linije, pa evo i moju kandidaturu, dakle, sa te liste specifično, jeste da smo mi krenuli u taj proces identificirajući stvari koje nećemo. Dakle, generalno u bosansko-hercegovačkoj politici imamo taj problem da se nekako uvijek bolno podrazumijeva da smo svi nekako okrenuti u istu stranu, da guramo u istome pravcu, međutim kada se suočimo sa bilo kakvim izazovima, pojave se te neke razlike. U crvenim linijama definisali smo tih nekih 10 ključnih principa koje zovemo crvenim linijama, to su državna imovina, to je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, to je zadržavanje, dakle, pod svaku cijenu, dakle, i unapređivanje građanskih prava, a nikako njihovo oslabljenje i tako dalje. Evo, nadam se da ću u nastavku moći jasnije precizirati.
0: Hoćete, upravo je istek

0: Vaša minuta i pol, prelazimo na tematske cjeline, na pitanja. Dakle, i gospodin Konaković je u svom uvodnom predstavljanju rekao da u suštini u ovom mandatu, gospodine Konakoviću, definitivno svjedočimo stalnim blokadama izvršne i zakonodavne vlasti na razini Bosne i Hercegovine, posebice u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, uz međusobne optužbe. Što ste točno uradili za građane koji vas izravno sada biraju u zastupnički dom državnog parlamenta?
1: Uz puno, naravno, argumenta da ljudi imaju pravo da kritikuju državnu vlast, sve nas koji gore sjedimo, ja ću reći dva pozitivna ugla koji su drugačiji nego što su to ranije bili. Prvo smo u prvoj godini mandata ove vlasti na nivou države napravili, kako su to govorili evropski zvaničnici, tada Ursula von der Leyen, Varhelyi i Borrell, ta dijagnoza bila je urađena i više za godinu nego za 10 prethodnih godina. Sjećamo se da je Bosna i Hercegovina potpuno stagnirala, nije se uopšte pomjerala na tom evropskom putu. Usvojili smo 7 evropskih zakona iz te famozne agende 14 prioriteta, riješili smo pitanje Europola, kontakt tačke, kasnije Frontexa, usvojena su dva najveća budžeta, a sada ovaj zadnji rekordno velik od preko 500 miliona povećanja na godišnjem nivou. Zaštitili smo neke važne institucije, Ustavni sud bio je prioritet broj 1, OHR i njegovo dalje prisustvo u Bosni i Hercegovini s obzirom na sve nasrtaje također je bio jedan veoma ozbiljan zadatak, i nakon te prve godine, to je druga pozitivna stvar, dakle potpuno smo osvijetlili političku scenu u Bosni i Hercegovini i pokazali da zapravo SNSD i Milorad Dodik rade za interese Ruske federacije, blokiraju procese koji štete svima, a posebno Srbima u Bosni i Hercegovini. To je, čini mi se, veliki dio u BiH entitetu Republika Srpska napokon shvatio. Onda smo u daljim procesima pokazali tu neraskidivu vezu Čovića i Dodika koji su do ranije u stvari mogli nekako i sakrivati za neki pamfleta, kada je bila prilika da potpuno Dodika izolujemo na nivou države i odaberemo zamjenika iz opozicije, HDZ je stao na stranu SNSD-a, sačuvao njihove pozicije i zapravo blokirao, pomogao blokatorima da blokiraju dalje evropski put, što mi se čini da je kod hrvatske strane izazvalo prostor za pluralizam, pa sad imaju malo ozbiljniju ili mnogo ozbiljniju konkurenciju nego što su imali ranije. Borba za Bosnu i Hercegovinu je teška, otežavajuća okolnost je bila što kada god bismo bili neke teške bitke za interese Bosne i Hercegovine sa ozbiljnim protivnicima, po leđima nas je motkama udarala ova opozicija koja se zove SDA, DF i SBiH, dakle, ne da nisu pomagali, nego su nastojali pokazati kako trojka ne zna, pa čak i ako to košta državu Bosnu i Hercegovini. Imamo mnogo primjera da smo se drugačije ponašali ranije kad smo mi bili opozicija, priskakali u tim borbama svakako na stranu Bosne i Hercegovine i tadašnjih vlasti, ali eto, o tome će ljudi prosuđivati, neću puno o tome da govorim, mnogo je važnije da govorimo o konkretnim stvarima koje su pred nama, o tim prioritetima. Ključni je evropski put zbog investicija, zbog fondova, zbog privlačenja stranih investicija sa jednim konačnim ciljem, a to je da mladi ljudi ne samo ostanu u Bosni i Hercegovini, nego da se vrate. Ja mnogo putujem, sreo sam veliki broj Bosanaca i Hercegovaca širom svijeta koji sa zebnjom ili s nestrpljenjem očekuju poboljšanja da se vrate svojim kućama. To nije lako, na državnom nivou ne možete isporučiti neka ozbiljna obećanja. Vidio sam dosta političara ovih dana govore šta bi uradili, samo nisu rekli kako bi uradili. Neki čak zagovaraju potpuno ukidanje tog stranog intervencionizma, a ne bi se dogovarali s domaćim akterima. Evo, ja bih pitao sve nas kako.
0: Da, i nadležnosti su u pitanju svakako. A gospodine Forto, dakle, evo, u ovom mandatu stalne trzavice na relaciji izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini. Konkretno, evo, vi ste državni ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Što ste mogli, a što niste uradili?
2: Pa evo, svi smo ušli u ovaj mandat, naravno, puno ambiciozniji, i morate ući u mandat ambiciozno jer imate veliku želju da nešto postignete jer su vam građani dali povjerenje. Jedini razlog zašto je naša stranka, čiji sam tad bio predsjednik kad smo formirali državnu koaliciju i ja lično, jedini razlog zašto smo ušli je evropski put Bosne i Hercegovine. Evo, kolega Konaković je već rekao kako je to krenulo pa stalo. Međutim, i u trenutku kad stojite i kada iz raznih političkih razloga, ja bih rekao sulude politike koju je vodio SNSD, kad je i zablokirano vijeće ministara, nama je raditi. Moj resor je jako raznovrstan i uspio sam neke stvari otkočiti i neke sam pomenuo i predstavljanju, ali evo, malo ću elaborirati. Ja sam, na primjer, u Vladici dok sam razgovarao u Brčkom sa gradonačelnikom na jednoj transportnoj konferenciji koju sam organizovao, kaže ima neki projekat za deminiranje lijeve obale rijeke Save i to bi nama puno pomoglo za luku Brčku i tako dalje. Ja sam našao taj projekat u ladici u Evropskoj komisiji u Briselu, zajedno sa Svjetskom bankom otkočio i sada upravo ovih dana ćemo imati tender na kojem ćemo dodijeliti firmi deminiranje lijeve obale rijeke Save 8 miliona bespovratnih sredstava od kojih će luka prodisati sa dodatnih do 100 dana godišnje. Dakle, kako jedan interes za jedan projekat može dovesti do velikih rezultata. Također, pomenuo sam Šćepan Polje, gdje je vlada Republike Srpska koja treba da gradi tu cestu nesposobna bila da nađe finansiranje između ostalog i zbog svoje sulude politike. To sam uradio, imat ćemo tu cestu i pokrenuo sam izgradnju mosta koji je u mom resoru i do kraja godine imat ćemo strojeve na licu mjesta. Također, digitalizacija signala koje je 30 miliona maraka godinama stajao projekat, nisu znali kako da ga pokrenu, ne samo da sam ga pokrenuo, nego sam ga i završio. I još jedna stvar koju moram pomenuti, 72 miliona maraka je bilo na računu kod mene u resoru, gdje prethodnici nisu mogli da se dogovore kako da podijele viškovi prihoda od raka. Između ostalog, BHRT koji je nepravedno zapostavljen od strane entiteta u prikupljanju pretplate i prebacivanju sredstava, koji je postao kao neka vrsta siročeta, 10 miliona maraka u mandatu nakon što je pomoći, nakon što je 1,7 miliona maraka svi prethodni mandati su dodijelili BHRT u smislu pomoći, a njihovo gušenje traje od 2017. godine. Osim toga, od ovih 72 miliona maraka koje smo implementirali, 35% je bilo za državni nivo, a podsjetit ću da od svih prethodnih mandata u Vijeću ministara do 3% je išlo na državni nivo, ostalo je sve išlo entitetima na njihovo diskretno trošenje. Da. Ovo je samo, naveo sam nekoliko konkretnih primjera kako možda i u zakočenom Vijeću ministara može se puno uraditi ako se fokusiramo na konkretne stvari.
0: Gospodine Hiniću, oprostite, dakle, gospodine Forto, rekli ste da ste bili na čelu naše stranke kada se pravila koalicija i ulazilo u državnu vlast i da vam je jedini motiv bio evropski put. Kada je zakočeno to, zašto elegantno niste rekli, ok, mi više nismo dio koalicije?
2: To je jako legitimno pitanje i mi ga sami sebi stalno postavljamo. Naša stranka je bila jedan od pokretača i predsjednica današnja naše stranke Sabina Ćudić je pokrenula u parlamentu proceduru za smjenu SNSD-a iz parlamenta, iz zastupničkog doma. Ono što je nama preostalo u Vijeću ministara je da pokušamo sagraditi novu koaliciju bez SNSD-a, što je kolega Konaković rekao da je HDZ izblokirao, što oni mogu. Ja ću vas podsjetiti da bi napuštanje bez dogovora o zamjeni, napuštanje moje pozicije, evo konkretno govorim o svojoj poziciji, zamjenik moj koji je izabran kad je Vijeće ministara izabrano je na daljinsko upravljanje SNSD-u. Ja ne vidim zašto bih prepustio resor u kojem sam postigao sve što sam vam nabrojao SNSD-u napuštanjem prije formiranja novog Vijeća ministara. Dakle, neodgovorna politika bi bila prepustiti dodatne resore SNSD-u usred mandata. Moram ponoviti da državne koalicije ne funkcionišu kao stvarne koalicije, kao što je trojka sjela pa se dogovorili pa željeli nešto skupa da naprave. Gore se dešavaju matematičke koalicije zbog domova naroda i zbog našeg uređenja, gdje je nemoguće predvidjeti na kraju krajeva kako će se neko ponašati u toku mandata. Ono što moramo staviti je uvijek interes države na prvo mjesto. Mislim da ne bi bio interes države Bosne i Hercegovine da SNSD-u dodijelimo još i moj resor zato što smo se naljutili. Da smo ih mogli smijeniti, smijenili bi ih. Da smo imali podršku HDZ-a, smijenili bi ih. U parlamentu smo ih smijenili u zastupničkom domu, a u narednom periodu, ako bude dobrih rezultata na izborima, formirat ćemo vlast i bez njih.
1: Malo replika?
0: Ima.
1: Dakle, vrlo je važno. Važno je to pitanje, ali ja ću da podsjetim da smo mi to upravo uradili. Dakle, početkom januara prošle godine Narodi Pravda zajedno sa kolegama iz Trojke, prijedlog Sabine Ćudić da se mijenja Radmanović, mi smo na zajedničkom sastanku pretvorili u prijedlog da se zamijeni cijeli SNSD i od tada, od kad je Radmanović smijenjen u predstavničkom domu, izabran Babalj, taj dom usvojio je preko 40 zakona. Od tada do danas nije bilo imenovanja SNSD-ovih kadrova

0: strateška usaglašenost međusobna, a priorno sada kažete mi smo na istim nekim talasnim dužinama. Dakle, vi možete provući neke tehničke stvari. Evo, ovaj primjer koji kolega Konaković navodi. Zaista, budžet državnih institucija povećan je u ovom mandatu. Zaista, usvojen je taj Frontex, granična policija je osnažena blago jer nam je MUP, entitetski RS-a bio na državnim granicama. Dakle, postoje ti koraci, ali ti koraci su se desili u momentu kada je Beogradu odgovaralo da ne pritišće šarafe na bosansko-hercegovačku državu dovoljno. Promjenom, na primjer, vlasti u evo, nekim zapadnim državama, ti šarafi su se počeli privrtati. Vi danas ne možete usvojiti neki zarez uopće. I ulazak u smjenu SNSD-a, dakle, to se znalo od početka, dakle, proceduralno da to nije moguće izvesti, zbog činjenice da SNSD ima taj kontrolni paket u Domu naroda gdje svojim nedolaskom mogu, dakle, obstruirati svoju vlastitu smjenu. I logično je da to ljudi radi zato što imaju ustavom garantovano pravo na to.
1: Mehanizme. Gospodine Konakoviću, svjedoci smo da i jedni i drugi koriste zastupničke procedure, vitalne nacionalne interese ili nedolazak na sjednice za opstrukciju rada, gdje prestaje legitimna politička borba, a počinje svjesno i namjerno rušenje funkcionalnosti ove države.
2: Ja sam politički pragmatik, ja živim ovo već dugi niz godina i u tešku poziciju, časno, ali teško obnašam, skoro 3,5 godine i malo su drugačije, kako je to Einstein rekao, teorija i praksa su samo u teoriji iste, u praksi nisu iste. Dio se slažem s kolegom Hidićem, on je mladi, ambiciozan političar, dobar, ali mi imamo tu prednost pragme i obnašanja te pozicije. Beograd kontroliše mnogo procesa u Bosni i Hercegovini, ali recimo imate pojavu da je opozicija iz Republike Srpske ne samo glasala za ova dva evropska zakona koja smo usvojili na kraju i natjerala SNSD da u Domu naroda i oni ne pobjegnu ili glasaju, i da su čak dva zakona predložili od ova četiri koji su nam uslov za otvaranje pregovora. Opozicija iz Republike Srpske, rekao sam to, nikada se nećemo dogovoriti oko prošlosti, izgledaju, pokušavaju se dokazivati da su veći nacionalisti, jesu vjerovatno od Dodika ili nisu, svejedno je, su ipak u tom ključnom cilju Evropske unije oko kojeg imamo taj ekonomski interes, ne verbalno, nego su pokazali i dokazali da imaju drugačiji pristup i ja o tome govorim. Dakle, ova druga pitanja, državna imovina, to slažem se, oko toga neće biti nekih velikih dogovora. Dakle, ta smjena je pokazala, imali smo mi u praktičnom smislu dobijenu utakmicu, da je Čović održao riječ, kako je to rekao, u prvi mah, da neće raditi sa onima koji napadaju ustavni poredak, pa je 2-3 dana izgledalo kao da će dozvoliti imenovanje ministra sigurnosti iz opozicije. E sad da znate, pošto je to naš posao, šta bi se desilo. Imenovanjem zamjenika Borjane Krišto, potpuno je marionete ili ne bi bili bitni ni Košarac, ni Amidžić, jedna ruka je sasvim dovoljna, zamjenička, da smijenimo direktora uprave za indirektno oporezivanje, direktora SIPE, direktora RAKA, postavimo te, ajmo reći, evo, proevropski orijentisane Srbe s kojima se ne bi dogovarali oko prošlosti, ali bi oko budućnosti. Bili smo nadomak i ja mislim da je to itekako isplatilo se i vrijedilo. I drugo, ne volim to kod nas. Joj, nemojte, znaš, ne talasajte, ne može proći. Moramo mi stalno težiti ka onome što su naši ciljevi, bez obzira šta druga i treća strana misle. Defanzivno je reći, ne može se ništa promijeniti. Ne može, teško je. Dakle, nije ne može, nego teško je, ali može. Evo, to je primjer. 500 miliona maraka i takav okvir, dokument okvirnog budžeta danas i ta milijarda koju smo našli, a danas milijarda i po, pitajte naše graničare, pitajte ljude u SIP-i, u OSI, pitajte ljude u državnim institucijama, jesu li osjetili te promjene i da li su institucije danas jače. Ima dosta istine u tome, Zagreb, Beograd su često nekorektni, ali ima onog prostora koje naše snage moraju iskoristiti. I ne može se, pazi, ne može bošnjački ministar vanjskih poslova ili ministar prometa i komunikacije bez vijeća ministara ostvariti velike rezultate. Nemamo mi tu nadležnost načelnika. Naše naredbe ili naša implementacija budžeta, zavisi, ja ne mogu kupiti objekat u Rimu i ovo što sam uradio i u Podgorici i u Njujorku, da mi za to ne da saglasnost vijeća ministara. Dakle, to su ove kompleksnosti koje mi imamo tu prednost, obnašamo te funkcije, znamo i samo možemo reći još ćemo više energije i znanja uložiti u to. Još više ako budemo imali priliku, ako neko drugi bude, mi ćemo mu pomoći da lakše dođe do rješenja.
1: Ukoliko budete imali prigodu, kako vi, gospodine Forte, upravo komentirate ovo nedolazak parlamentarne i pravilnici i tako dalje na sjednice prevashodno Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kako bi se namjerno rušila funkcionalnost države?
3: Očigledno je da to nije predviđeno u autori Dejtonskog sporazuma i načina na koji je na predstavnicima naroda dan

0: dana mogućnost kontrole i blokade. Nije predviđeno da će ići do te mjere ili nisu razrađeni scenariju u tom trenutku u kojem će se na najmanjim sitnicama, na pravilnicima, na dokumentima koji definišu kako jedan sastanak se vodi, da će se to zloupotrebljavati. Zbog toga imamo ured visokog predstavnika koji upravo služi da bi se zloupotrebe spriječile bar u onom trenutku kad se vidi da to koči cijelu državu. I cijela priča oko visokog predstavnika, napadi koji su uglavnom išli iz Banja Luke, se svodi na to. Oni su savladali mehanizme potpune blokade i paralize, što doprinosi i stavu da je ova država nemoguća, a mi znamo da jeste moguća. I onda ide napad na OHR koji jedini može to otkočiti zapravo u skladu sa ovim što imamo u našem pravnom sistemu. I tu se vraćamo na tu debatu. Mi naravno želimo ukinuti OHR onog trenutka kad prestanu prijetnje i kad prestanu ovakve besmislene blokade. Morat ćemo mijenjati neke zakone, možda ćemo morati mijenjati Ustav. Definitivno, ako se budemo približili EU, mijenjat ćemo i Ustav. Radit ćemo sve što je potrebno da postanemo normalna evropska država. Ali ako ćemo budućnost države komentarsati na način da neko nije došao na neki sastanak ili da nije došao na neku sjednicu, onda ne želim se baviti takvom politikom. Ali za svaku blokadu... To tako je, ali ovo što je kolega Konaković rekao, evo, možda se previše često slažemo, možda se trebamo nešto da se ne slažemo. Ali suštinski to neće spriječiti nas koji volimo ovu državu da se borimo za nju, bez da to zvuči kao floskula, nešto nego konkretno djelima koja će nas odvesti bliže Briselu, bliže NATO-u, bliže našoj sigurnosti, kvalitetu kakav uživa ostatak Evrope. Naši građani vrlo jasno daju do znanja da to žele. Ja sam u posjedu anketa gdje građani iz cijele Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj natpolovična je većina u korist pristupanja Evropskoj uniji, a u federaciji 80%. Dakle, nema nikakve dileme da to građani žele i mi se moramo boriti za to, pa to nam je zadatak ako nam već daju povjerenje.
1: Naravno. Mala jedna replikica, važna je. Dakle, u ovom mandatu usvojen je zakon o sukobu interesa na nivou države Bosne i Hercegovine, u kom postoji komisija za sukob interesa, u kojem smo mi ovakvog Dodika SNSD, ne znam kako, ne mogu reći natjerali, ali uspjeli smo, dakle, da izbacimo ono etnički veto iz te komisije. To su mali koraci, to je u poređenju s onim što bi, naravno, mogla biti brzina razvoja reformi u Bosni i Hercegovini sporo, ali danas možda još bolje to zvuči kada pogledate s kakvim destruktivcima. Ovakvih primjera ima puno. Zato bih se vratio na ono, nije lako, ali je moguće i ne možemo odustati od ambicije i reći, znate, samo ćemo ono što je naša nadležnost, jer bez podrške ovi drugi to je nemoguće. Dakle, ni ovi svi zakoni, ni ove sve promjene, ni ove reforme, ni ti budžeti, vrlo je to važno. Najavi Dodik zabranu rada tužilaštvu, SIP-i, sudu, OSI, a onda zajedno sa nama članovi SNSD-a dignu ruke u kojima svaka od ovih institucija ima više novca, bolje uslova rada, bolje plate, više opreme i to znači jačanje institucija. Težak je posao, ali moramo biti ofanzivni.
2: Da, ofanziva. Gospodine Hidiću, dakle, ukoliko nakon 4. listopada dođete u prigodu eventualno da budete koalicija na državnoj razini, koje su to crvene linije ispod kojih nećete ići?
3: Pa vidite, dakle, imaju neke stvari u našem programu koje su, hajmo reći, odrečne. Dakle, u njima obećavamo ljudima da nešto nećemo uraditi, što možda zvuči onako zanimljivo, možda malo čudno, ali je od velike koristi da ljudi znaju šta dobijaju sa nama. Dakle, sa naše strane, kogod sa crvenim linijama eventualno bude radio kroz parlament, zna, na primjer, po pitanju državne imovine, da se ni u jednom zarezu crvene linije neće, pa taman i evropski put Bosne i Hercegovine bio u pitanju, neće pristati da se ide ispod nivoa presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Šta to znači? To znači ne samo da znamo šta je državna imovina, jer je pobrojano iz kontinuiteta Republike Bosne i Hercegovine i presudama Ustavnog suda, ne samo da znamo da to pripada državi Bosni i Hercegovini, nego o tom je samo odlučuje parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i s obzirom na ove neke prijedloge koji su se pojavljivali kao kompromis, dakle, znate, opstruira se konzumacija vlasti.

0: vlasništva nad državnom imovinom i onda se napravi pitanje oko kojeg se treba kompromisati. Dakle, parlamentarna skupština slučaj po slučaj rješava svaku česticu državne imovine. Pitanje južne interkonekcije lahko se riješi odlukom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, isto kako je rješavana, na primjer, američka ambasada, plac ovdje u kampusu Univerziteta u Sarajevu. Dakle, država za ove neke druge stvari koje možda nisu od toliko javno, nisu možda neki privatni interes, privatne koncesije, država mora imati pare od toga. Dakle, finansiranje institucija države ne može ići, kao što u zadnje vrijeme sve češće ide, na konto ovih para od centralne banke, jer je PDV prilično prikucan, osim ovo što se zaista uspjelo početkom mandata kada je povećana, dakle, taj iznos PDV-a. Dakle, desila se inflacija, ogroman novac od PDV-a se slijeva, a državi fiksiran taj neki procenat, a onda entiteti od toga hajruju. Sa nama isto tako Ustavni sud. Dakle, nema apsolutno nikakve diskusije oko Ustavnog suda. To je jedna kompletirana, potpuno evropska institucija koja je ujedno i građanska, s obzirom da nema nikakvih etničkih kvota potrebnih da bi on funkcionirao. Dakle, građanski se biraju, može sjediti 6 jevrijskih pravnika u našem Ustavnom sudu koji su državljani Bosne i Hercegovine. Dalje, što se tiče jednakopravnosti naroda, odnosno jednakopravnosti građana u Bosni i Hercegovini, nećemo pristati da se ovi onako niski standardi utvrđeni Daytonom dalje ruiniraju na bilo koji način. Dakle, oni se samo mogu postepeno popravljati, a nikako kvart nekim dalje cijepanjem nekih izbornih jedinica i tako dalje. Dakle, to su te neke osnovne crvene linije. Pored toga, bezkompromisna borba protiv zloupotrebe narkotika i borba protiv generalno malignih stranih utjecaja na Bosnu i Hercegovinu, također naše crvene linije.
1: Hvala, prelazimo na cjelinu ekonomije i europske integracije, mada smo malo jeli i dotakli ta pitanja. Plan rasta i propale pare. Gospodine Konakoviću, izgubili smo milijune eura iz europskih fondova jer se niste jeli dogovorili. Tko je točno kriv? Što je stranački interes bio važniji od novca za domaće gospodarstvenike, vi na vlasti ili u oporba?
2: Velika prilika propuštena, imamo još uvijek neke šanse da stignemo taj voz ako budemo imali tu proevropsku koaliciju. I naravno, to je potpuno jednostavno, to nije nikakav alibi, to su ljudi rekli, pazite, zvaničnici SNSD-a izađu vani javno i Dodik i Amidžić kažu nećemo te pare. A onda zaduže Republiku Srpsku, BH Entity TRS, na berzama u Londonu i u Beću po kamatama od 7%. Dakle, oni su time pokazali. Ja sam govorio o tom novom paradoksu. Dodik je, odbijajući pare od plana rasta koje bi išle u Republiku Srpsku, pomogao Albaniji, koju često na nacionalnoj osnovi on kritizira. I sada će Albanija, pošto brže radi reforme, graditi škole od novca koji je trebao ići u BH Entity Republika Srpska. To su egzaktne činjenice, mogu se provjeriti. I to je zapravo dovelo do načina osvjetljivanja ove političke scene kakav do sad nije viđen. To je jedina prava, ispravna šansa za Bosnu i Hercegovinu za razvoj ekonomije. 93% naših proizvoda izvozimo na prostor Evropske unije, 73% zemlje članice i 20% region, a svi su iz regiona aplicirali za puno članstvo. Pokrivenost izvoza, recimo, sa zemljama BRICS-a, pokrivenost uvoza je 5% izvoza, sa Evropskom unijom je 73%. Dakle, te brojke govore da je to jedini mogući put. Sa dobrom ekonomijom vratit ćemo mlade ljude, a ako zabrljamo o ekonomiji, pobjeći će i oni koji ovdje još uvijek žive. Niko nije ponudio novu platformu i zato sam ja glasan zagovornik evropskog puta, prije svega zbog ekonomskih prilika. Mnogo sam putovao, imam mnogo prijatelja u svijetu, arapskom recimo, mnogo zainteresovani da investiraju, ali mi smo zemlja od 3 miliona stanovnika, mi smo predgrađe Istanbula. Da bi imali ozbiljnije investicije, imamo odličan geografski položaj, cijenu energije još uvijek vrlo konkurentnu, vrlo sposobnu radnu snagu, vještu, sposobnu radnu, i ljudi bi ovdje mogli proizvoditi, izvoziti u zemlje zapadne Europe za 7, 8, 10 sati, dakle, s obzirom na naš geografski položaj. Mnogo je prednosti, Europa nudi mnogo fondova, ponovit ću i to, dakle, Poljska iz fondova Evropske unije povukla 250 milijardi eura za 20 godina, od toga 84 milijarde u poljoprivredu. Zamislite dio te injekcije u bosansku ekonomiju, evo samo poljoprivrednici naši kakve bi uslove za, ili konkurentno imali za razvoj nekih grana privrede u Bosni i Hercegovini. Dakle, nemamo to nikakvu dilemu, zato je to naš primarni fokus da se okupimo oko toga oko čega se slažemo. Vratit ću se u RS, dakle, i tamo ljudima odlaze djeca i tamo oni svoje praznike čekaju na Zoomovima i na WhatsAppima, na video poziv.

0: Ma sigurno bi te majke i očevi voljeli tu svoju djecu imat kući i nećemo se oko mnogo stvari dogovoriti oko ove bi morali. Ovdje zaista još jednom smo dokazali da je Dodik blokirao sve ove procese zato što je imao striktne naredbe iz Moskve i da je značajno oštetio Republiku Srpsku i ljude koji tamo žive. Mislim da je u ovom mandatu i to postalo jasno mnogo većem broju ljudi nego što je to bilo ranije. I dalje ćemo zadržati dobre odnose sa našim strateškim partnerima, ali ovo su naši definitivno prioriteti.
1: A gospodine Forto, evo dakle, čuli smo gdje je tu logika za gubljenje tolikih miliona iz europskih fondova, također 98% je izvoza naših proizvoda u zemlje Europske unije, a problem je i sa prijevoznicima što je u vašem resoru. Kako komentirate cjelokupnu ovu situaciju? Prevashodno, gdje je logika za izgubljeni novac iz EU fondova?
2: Ekonomska logika ne postoji, politička logika vjerovatno postoji, mada ja se nikad ne bi krenuo tim putem. Naprimjer, reći ću vam jedan podatak. Po mom mišljenju, najveći gubitak za Bosnu i Hercegovini je gubitak ljudi. To su ljudi koji odlaze, radno sposobni ljudi, u ratu su to bile prisilne migracije tokom agresije i tranzicije koja je uslijedila, ali u zadnjih godina ljudi odlaze iz ekonomskih razloga. Postoji jedan podatak koji kaže, a ljudi odlaze iz cijelog Balkana, ljudi odlaze iz Bugarske, odlaze iz Hrvatske.
1: Migracije.
2: Odlaze tamo gdje je bolje, gdje su ekonomske prilike bolje, gdje djeca imaju bolju šansu da napreduju, da idu u bolje škole. Kada dosegne država 80% GDP per capita, dakle bruto nacionalni dohodak po građaninu, kada dostigne 80% evropskog prosjeka, EU prosjeka, građani počinju da se vraćaju. To se dešava u Rumuniji, to se dešava u Sloveniji, sad se počelo dešavati u Hrvatskoj. Dakle, kad dosegnete jedan ekonomski nivo, građani svojim skoferima pokupe se i glasaju za svoju državu tako što se vrate. Nema nikakve dileme da sva naša ekonomska politika, ako govorimo o državnom nivou, mora se zasnovati na našem pristupu u Evropskoj uniji. Nikakve dileme. Iako konkretni zakon i ekonomska aktivnost uglavnom se vode sa entitetskog nivoa i sa kantonalnog nivoa, ali ako govorimo o državnoj politici vezano za ekonomske sve procese, pristup Evropskoj uniji je apsolutno nešto što se mora raditi. Konkretno zašto i tražimo logiku u potezu SNSD-a koji je zablokirao naš plan rasta i sve ovo o čemu govorimo. Ne možete vi reći da je ovo nemoguća država, da nikad neće dozvoliti Ustavni sud da profunkcioniše i da nikad neće dozvoliti da se BHRT finansira. Ako to stoji u planu reformi koje su vezane za taj plan rasta, ne možete vi reći hajmo sad krenuti u plan rasta i onda će vam reći evo samo riješite ovaj BHRT, ide vam 100 miliona. Ili riješite ovaj Ustavni sud. Dakle, oni ne mogu, oni su se zakucali u svoje pozicije. Ne mogu izaći iz njih sve i da žele, govorimo o SNSD-u. Prema tome, to je njihova logika politička, oni nemaju izlaza, toliko su puta rekli da država nemoguće, da te državne institucije ne treba i neće podržati, da bi naravno i oni koji najpovršnije prate politiku rekli pa šta sad ovi su potpuno šizofreni. Zbog toga oni izmisle razlog da uopšte ne uđemo u to pa kažu šta će nama Evropska unija, oni nama ne daju te pare, oni nas ucjenjuju i tako dalje. Neće oni nama govoriti, mi smo suvereni. To su floskule kako bi se izbjeglo nešto što je stvarno meso ovog reformskog dijela reformske agende. To su ove politike koje se moraju sprovesti. To su jačanje institucija i kapaciteta države da pristupi Evropskoj uniji.
1: Da dobijete tri minute. Dakle, konstatirali ste jeli da je tu SNSD kočničar što se tiče plana rasta, da ne vidite uopće nikakvu logiku u toj ekonomskoj računici. Očigledno ste rekli da dobivaju jeli poruke iz nekih drugih zemalja. 98% je izvoza u zemlje Europske unije. Što je sa prijevoznicima? Što je sa našim gospodarstvenicima?
2: Pazite, prijevoznici su žrtva, ili mogao bih reći, imaju sad jedan veliki izazov koji je posljedica uvođenja novih tehnologija uz provođenje već postojećeg takozvanog šengenskog koda. Šengenski kod definiše boravak unutar

0: zaštitili su svoje tržište da ne bi ih preplavili novi vozači, smanjili im cijene, pogotovo možda ne toliko sa Balkana koliko iz Turske. Ali to je bilo nekad prije. Nama je sada nositi se sa ovim izazovima. Sve što sam učinio vezano za vozače, a od kako sam imenovan, najavljujem ovaj problem i govorim o ovom problemu, je činjenica da Evropska komisija mora razdvojiti ovaj problem na nešto što je migracijski problem, a to je boravak u EU, i nešto što je ekonomski problem, dobavljački lanci koji njima koriste članicama, što je Hrvatska priznala i napisala prilikom izmjene svog zakona o strancima prije par mjeseci, kad je napisala da su profesionalni vozači iz regije, uključujući naravno i Bosnu i Hercegovinu, od strateškog interesa za ekonomiju Hrvatske i za njihovu dobrobit. Dakle, prepoznali su da način ekonomskih tokova gdje ovi imaju svoju ulogu, profesionalni vozači, ne smije se prekinuti novim tehnologijama tako što ćemo ih ostaviti sa druge strane granice. Ja moram reći da će za nekoliko dana vjerovatno doći do blokada granica između Europske unije i regije, što može izvesti, što može donijeti ozbiljne štete po neke biznise, a ti biznisi, mnogi od njih upravo imaju kupce u EU ili investitore iz EU. I to će vjerovatno skrenuti pažnju do te mjere da se ovo razdvajanje, da vozači nisu migranti nego profesionalci, da se nađe način da se oni izuzmu. Naravno, sve u Europskoj uniji ide jako sporo, sporije nego u Bosni i Hercegovini, jer je to ogroman sistem, ali to je borba. I prilično smo usaglasili zahtjeve i argumente, prijevoznička struktura, taj cijeli sektor u cijeloj regiji i politika, i moram reći da je Bosna i Hercegovina predvodila tu formiranje argumenata za cijelu regiju. Mi smo prvi inicirali zajedničke zaključke na međunarodnim konferencijama, to sam ja uradio u Beogradu prije par godina.
1: Dobro, vrijeme je isteklo. Gospodine Hidiću, ukoliko dođete u prigodu nakon 4. listopada, ekonomija i evropske integracije.
2: Ovako, prvo da se referiram na ovo što je
1: prevashodno
2: evropske
1: integracije
2: spominja,
1: koje su na državnoj razini.
2: Rasta. Prvo, postoji ta percepcija da je plan rasta neke besplatne pare iz EU koje nas trebaju odjednom pokrenuti hrpu nekih razvojnih projekata i ulica u budžetu. Dakle, plan rasta je političkim mjerama uvjetovano cirka 50% nekih jeftinih kredita i cirka 50% nekih budžetskih transfera koji se otključavaju kako vi zadovoljavate tamo jednu dugačku listu nekih zahtjeva koji se postavljaju pred BiH. Tu ima i vrlo dobri stvari koje nas ujednačavaju sa evropskom pravnom stečevinom, olakšavaju transfer roba ljudi. Ima i neki stvari koje su, na primjer, tom piše, jedan od zahtjeva je stavljanje koncesije na jedan aerodrom i tome je slično. Dakle, ima tu nekih različitih stvari, ali evo, to je jedan koristan format kojim Europska unija nekom mrkvom pokušava države Zapadnog Balkana približiti nekim tekovinama Europske unije, nekim ciljevima koje Brisel ima. Ono što je problem sa europskim integracijama generalno je činjenica da se dešava ovo odbijanje, nije šizofrenija, nego je to razvlačenje pameti pro bosanskoj politici. Danas jesam, sutra nisam, usvajam zakon, ne usvajam zakon, i onda vam se desi u toj brzini, u toj sili političkog tog manevriranja, trovanje zakona. Dakle, dođe evropski zakon i hajmo ga usaglasiti da bi prošao, i onda se u njemu različitim formulacijama pokušava državu rasklimati. Tu, ako niste oprezni, evo, hvala Bogu, nije puno takvih trovanja se desilo u ovom mandatu, ali tu je jedna stalna intencija. Upravo je zato opasno svoditi tu politiku na neki personalni nivo, tu grupa nekih zastupnika radi ovako ili onako. Dakle, to su jedni strateški ozbiljni proces. Da se vratim na privredu. Država Bosna i Hercegovina, ono što može uraditi, jeste upravljati PDV. Dakle, jedino što ne treba uraditi je podizati taj PDV, a bilo je nekih tu ideja PDV da ide na neki veći iznos ili ne, to ne samo za ovu vladu, nego generalno kroz historiju, to mora ostati na
1: sve. Ja znam, nije sada, nije bilo da se smanji PDV, to je
2: bilo da se smanji 0% na doniranu hranu, to je u redu. S druge strane, ono što se može uraditi da se olakša privredi, jeste, dakle, podići granicu za ulazak u PDV, podignuta je već jednu na 100.000 maraka zbog inflacije, sada se ona može podići možda na 150-200.000 maraka, da se olakša malim biznisima početak poslovanja, da ne moraju ulaziti u tu čitavu regulativu.

0: u koju PDV nameće. I druga stvar, može se omogućiti da nenaplaćene fakture, dakle vi izdate račun i vi morate platiti 17% PDV-a odmah, iako vam novac nije legao na račun. Ono što je, to jest kako je formiran PDV da se izbjegne porezno izbjegavanje, molim vas, samo ovaj dio bitan je da završim ako
1: ajde,
0: može. Da se, ukoliko je privrednik radio pažnjom dobrog domaćina, pokušao utužiti to dugovanje, nakon nekog perioda zaštitnog, pola godine, godinu dana, da se ta PDV obaveza umanjuje od njegove PDV obaveze. Dakle, ako da spriječite one malverzacije, PDV ježdan kad je uvodio PDV, jako je dobro znao šta radi i zašto je jako bitno da uprava za indirektno oporezovanje funkcioniše, jer neposluhom u sistemu PDV-a državi uskraćujete novac. Dakle, to je jedan sistem očuvanja države i zato se ne može tek tako manipulsati PDV-om, olahko. Međutim, možete privredi, dakle, uz ovaj malo robustniji put da morate tužiti tog ko vam nije platio račun i tako dalje. E, na taj način možete, dakle, smanjiti pronevjere, onemogućiti neposluh, a opet privredi malo olakšati. Evo, to je iz te perspektive, ovaj, ukoliko imam još malo vremena, što se tiče europskih integracija, naravno EU je i geografski i politički, dakle, naše odredište, samo ne po cijen državi.
1: Dobro, naše odredište, vidjet ćemo i to će biti isto pitanja. Gospodine Konakoviću, novac je definitivno plašljiva roba, strani kapital bježi od političkih svađa koje svakodnevno proizvodi, jeli, vladajuća većina na državnoj razini, jedni i drugi, zašto bi jedan ulagač riskirao svoj novac u zemlji u kojoj je politički ambijent definitivno poljuljan?
2: To je odlično pitanje, zapravo to je ono o čemu ja najčešće govorim sa našim prijateljima iz međunarodne zajednice koje još uvijek smatram važnim, jer je ta politička stabilnost krucijalna za veći objem investicija. Ova zemlja se razvija, napreduje, naš BDP raste mnogo sporije nego što mi to možemo i nakon svih ratnih razaranja i ratne štete koju smo pretrpjeli, ipak su vidljivi neki napreci koji, ponavljam to još jednom, i to je najveća frustracija, mogu biti mnogo brži i mnogo kvalitetniji. Veliki je mnogo je primjera da se isplati investirati u Bosnu i Hercegovinu. Vratit ću se na ono što sam malo prije rekao, sam broj konzumenata od 3 miliona u poređenju sa potencijalno novih 500 miliona konzumenata iz tog velikog europskog tržišta čini suštinsku razliku. Zašto ljudi ne dolaze onoliko koliko bi mogli? Upravo zbog ovoga što ste rekli, plaše se te političke nestabilnosti, čestih najava, evo ovo što ovdje danas gledamo sa ovom strašnom sahranom u Beogradu, naravno donosi neke nove crne oblake na cijeli region i normalno je da ozbiljan investitor razmišlja i da te vrste rizika ne poduzima. Ono što je najvažnije, ono što nas zapravo tjera na ozbiljnije postupanje, jeste ta činjenica da mladi ljudi odlaze, da imamo prilike na stolu, da umjesto nekog konflikta trebamo izabrati budućnost i ovo je dobro. Dakle, najbolje je stvarno i važno je znati šta je, ne može i šta nećemo, ali moramo ljudima reći šta može i šta hoćemo. Dakle, to su dvije kategorije. Stalno moramo govoriti šta hoćemo, pa čak i ono što ne žele druge strane, a onda se moramo naći oko onoga šta možemo i šta zapravo i Banja Luci, i Sarajevu, i Širokom Brijegu, i Tesliću, i Mostaru, i Zenici, i Bihaću donosi neki prosperitet. Dakle, imamo najave, imamo prilike, imamo šanse. Politička nestabilnost. Imamo mi još problema, nije ovo idealno tržište za investicije, imamo još uvijek administraciju u kojoj ima previše korupcije, u kojoj se sporo donose odluke, u kojoj su i neki naši, ja priznajem, tu vrstu greške kod naroda i pravde. Kadrovi neki koje smo birali su uplašeni ljudi. Nisu smjeli baš tako hrabro donositi odluke jer je pritisak i destrukcija s druge strane bila velika do toga da vas neki tužilac korumpirani, nekome je blizak, za svaku odluku koju donesete preispituje, istražuje. Nisu se ljudi s tim iznijeli baš najbolje. Jedan dio njih, jedan jest, koji imate fantastične rezultate u nekoliko sektora, o kantonu Sarajevo do sutra možemo pričati šta se to dobro desilo prije, u poređenju sa prije 7-8 godina i naravno i loše u segmentu komunalne privrede ili neki drugi, gdje je bilo i nekih propusta. Evo da se vratimo i konačno odgovorim na to pitanje. Glavni preduslov za investicije u Bosni i Hercegovini jeste politička stabilnost. Šta je prednost? Dakle, marka u Banja Luci koja se uplati na jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine jednako se dijeli kao ona marka koja se uplati u Sarajevu, Mostaru, Bihaću, na svakom pedlju, procentualno se dijeli. Tako da ne možemo reći ne radujemo se investicijama i porastu PDV-a u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine. Odgovorni političari, hrabri političari, na to će

0: staviti fokus, ovi drugi će tražiti razloge zašto nešto ne može.
1: A gospodine Forto, upravo dakle ta politička nestabilnost, strani kapital, kako to privući, i u samom predstavljanju ste rekli da je zaustavljanje željezničke infrastrukture rak rana u Bosni i Hercegovini.
2: Pa prvo moram jednu stvar reći, da se ne slažem da je strani kapital išta bitnije od domaćeg kapitala. Dakle, kapital je kapital. Mi smo navikli možda u tranziciji gdje smo sa jedne državne ekonomije prešli na privatnu kapitalističku ekonomiju. Nikad to nismo dovršili, ali smo krenuli u taj proces. I to je sad činjenica. Moje mišljenje je da bez jakog privatnog sektora, jakih investicija, država neće opstati. Džaba nam da svi sjedemo, da se zagrlimo i složimo se oko svih zakona, džaba nam ako ne razvijemo privatni sektor koji ulaže i rizikuje svoj novac da bi se nešto desilo. Upravo kolega iz Crvenih linija je skeptično rekao kako je u planu rasta predviđena jedna koncesija na jedan od 4 aerodroma ili možda 6 koji će biti, još su 2 u planu. Dakle, taj skepticizam koji je apsolutno svuda raširen u Bosni i Hercegovini mene jako nervira. Ne konkretno kod kolege, nego generalno, to je on je rekao nešto što mnogi vjeruju. To je da je privatni kapital zlo, da oni narod izrabljuju, da je bolje imati državnu firmu. Mene izluđuje koliko državnih firmi je u državnom vlasništvu još uvijek, nakon što smo izveli tranziciju prije 25 godina, ekonomsku tranziciju govorim. Zašto Kanton Sarajevo ima još uvijek farmu krava? Jel stvarno vjerujete da ne bi efikasnije bilo da neko drugi time upravlja? Da li je država dobar poslodavac? Da li država zna upravljati i investirati? U nekim sektorima, naravno, da, posebno koje su bitne za sigurnost, kritička infrastruktura i neke druge stvari. Ali u nekom svakodnevnom životu, ja vam moram reći jednu stvar koja mene izluđuje. I mislim da Bosna i Hercegovina, bez obzira na politički razvoj između entiteta i naroda, neće ići naprijed. Dok preko 50% svih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini utjecaj ima država i politika. U svakom malom gradu imate vodovod, imate elektrodistribuciju, imate ove poslove u policijskoj stanci, imate poslove u drugim komunalijama i tako dalje, telekomima, i tu su sve državni poslovi. Nigdje nemate priliku za razvoj privatnog sektora koji bi odmicanjem radnih mjesta od političkog utjecaja i budžeta stvorio jedan potpuno novi svijet u Bosni i Hercegovini, i naravno to bi privuklo investicije. Ne govorim samo strane, nego sve investicije. U ovom trenutku šta može čovjek koji ima novca u Bosni i Hercegovini, gdje može uložiti? Gdje su nam berze? Gdje su nam te firme? Gdje su ti sektori? Nema. Možete kupiti stan, pa onda drugi stan, pa treći, i onda cijena stana raste, pa mladi bračni parovi ne mogu da ga priušte. Jer ljudi koji imaju para nemaju gdje drugo da ulože. A iz inostranstva naravno ne pada nikom na pamet, koja je ozbiljna korporacija, da ulaže u stanogradnju. Dakle, ono što je naš najveći izazov je da postanemo moderna država sa jakim privatnim sektorom. Bez toga džaba nam politička stabilnost. I vjerujte, kad neko ulazi u neku državu da investira, prvo gleda kakva je infrastruktura, kako će doći do struje, kakva je radna snaga, kako će izvoziti, kako će se raditi, ne gleda je li neko nešto izjavio.
1: Da. A imate li potrebu za replikom?
3: Imao bih što se tiče koncesije aerodroma.
1: Minuta.
3: Može, dobro. Naravno. Dakle, koncesija aerodroma, skepticizam ovaj bio je vezan, dakle, uz aerodrome u kontekstu činjenice da oni predstavljaju posebno u sigurnosnom kontekstu kojim je Bosna i Hercegovina kritičnu infrastrukturu od značaja za nacionalnu sigurnost. Dakle, na primjer, koncesija nad aerodromom, svi aerodromi u Sjedinjenim Američkim Državama su čak pod gradskim upravama. Dakle, JFK u New Yorku je gradska uprava grada New Yorka. Aerodromi u Austriji su državni. Dakle, koncesionarenje ima ono svog smisla na malim neproduktivnim aerodromima gdje želite razviti biznis, ali na primjer na Sarajevskom je već to malo onako pod znakom pitanja. Mm-hmm. Ali apsolutno se slažem sa gospodinom Fortom da privatni sektor mora postati dominantan poslodavac. Međutim, ne može on postati poslodavac privatizacijom vodovoda. Jer bismo, sad nam cijena vodi u Sarajevo dok je suša bila 100 maraka. Dakle, ima tu ograničenje.
1: Gospodin Forto, imate li vi repliku?
2: Znači, samo suludo bi bilo

0: privatizirati vodovod, ne znam kad sam ikad to spomenuo, nisam ikad, niti bikad. Dakle, naravno, lako je naći uvijek najgori primjer u bilo čemu, pa reći nećemo to, pa naravno da nećemo to.
1: Hvala lijepa. A vi ste još rekli, kada smo kod Europske unije i integracija, da imate nešto da dodate, tri minute.
2: Dakle, što se tiče Europske unije, ona ima više tih nekih dimenzija. Europska unija ima svoju neku političku dimenziju gdje Europska unija govori jednim jezikom kada govori kada sve članice Europske unije govori jednim glasom. Dakle, to je recimo da prije 6 mjeseci uključivalo gospodina Orbana u Mađarsku. Dakle, i to je Europska unija. Ne možemo to zanemarivati. Sutra AfD-ovska Njemačka, također i to je Europska unija. Potencijalno, ne dugo. Dakle, što se tiče ekonomske dimenzije Europske unije, to je jedan genijalan projekat koji je donio mir i prosperitet na kontinent, slobodan promet roba i ljudi. Međutim, bitna dimenzija toga je koliko ste vi pravno usklađeni sa europskim propisima. Razlog zašto nadovezuje se vrlo na ekonomiju i privredu. Za investicije, bez obzira na političku stabilnost ili nestabilnost, idu tamo gdje se novac može oploditi. U Bosni i Hercegovini mogućnosti za oplođavanje novca su ograničene, između ostalog u proizvodnom sektoru, zbog toga što ako vi nešto proizvedete u Bosni i Hercegovini, evo danas, proizveli ste to vrlo vjerovatno prljavom strujom koja ide pod ovu novu CBAM taksu, koja je u suštini europska carina na proizvode koji dolaze van Europske unije na određeni način, i to je recimo sada opteretilo i željezaru i koksaru, i to vuče našu industriju temeljenu na čumuru prema dole, zato što ima carinsku barijeru. Drugo je standardi i kontrola kvalitete u proizvodima. Dakle, vi imate propisi Europske unije koji se odnose na regulativu kako mora biti proizvodnja jaja, proizvodnja mlijeka, proizvodnja svega, su toliko detaljni, toliko opširni da ih teško i države Europske unije i postepeno ih pa traže sebi izuzetke, po jednoj državi se uvede za 2 godine, u drugoj za 3. U Bosna i Hercegovina je tu miljama daleko od tije regulative. Dakle, to je more tehnokratskih propisa koji se mora usklađivati jedan po jedan, i to je hajmo reći dosadni, nevidljivi posao koji vas postepeno diže na nivo da vi kad dođete na carinu da vaš proizvod možda može proći tu carinu i tu veterinarsku kontrolu, druge vrste tih barijera. A sama činjenica da smo mi interno malo tržište, činjenica da kod nas dominantna većina nezaposlenih su osobe starije od 50 godina, dakle ljudi koji su iznijeli rat na svojim plećima, dakle ljudi koji su dugotrajno nezaposleni, to potencijalnim poslodavcima signalizira da je, hajmo reći, ova radna snaga koja je voljna raditi above and beyond, ekstra na svojim poslovima, ostajati duže na svojim poslovima, trpiti možda i lošije radne uslove, što se možda evo dešavalo u proteklom periodu kad je Srbija privlačila takve investicije, to se u Bosni i Hercegovini baš i ne može, jer su svi ti ljudi pred penziju. Dakle, jednostavno, bazin radne snage je poprilično umanjen, porezno smo mi porezna oaza. Porez na dohodak od 10%, PDV od 17%, porez na dobit poprilično minimalan, u tom smislu smo odlični.
1: Hvala lijepa. Dobili smo zeleno svjetlo za pregovore s Europskom unijom, a onda smo potpuno stali. Gospodine Konakoviću, da li vi kao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine apostrofirate kočničare?
3: Mislim da svi jasno znaju, u Europskoj uniji pogotovo. Sjećate se poruke Marte Kos prije nego što je Dodiku zvanično presuđeno pred sudom Bosne i Hercegovine, koja mu je rekla ti više nisi pregovarač za Europsku uniju. Svima je već tada bilo jasno, nije to bilo potrebno neko posebno znanje, bilo je potrebno puno energije i našeg prisustva, i nosali smo slike Milorada Dodika koji se sa Putinom sreo u zadnjih nešto malo manje od 2 godine 9 puta zvanično. Nakon svakog sastanka u Rusiji vraćao se sa ruskim porukama koje se direktno sukobljavaju s interesima srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Bilo nam je lako objasniti da taj čovjek koji se plaši vjerovatno ovih scenarija koje gledate, Putinovi neprijatelji padaju s prozora hotelskih sa visokih spratova prečesto, Dodik to zna, i vidio sam na njegovom licu kada o tome govorimo određenu dozu zabrinosti, ne samo za sebe nego i za članove svoje porodice. Kada je Evropska unija, ispričat ću jednu anegdotu, 2 dana prije donošenja odluke za koju sam znao iz izvora ministara vanjskih poslova, moj prijatelja, rekli su mi dobit ćete zeleno svjetlo, uslovno je, ali da budemo iskreni, ti uslovi nisu tako veliki, niti su teški, ta 4 zakona koja trebamo uskladiti s evropskim zakonodavstvom. Slažem se sa Hidićem da je bilo tu i neki pokušaj razvodnjavanja i ne

0: tako dobri zakona koji mogu i biti bolji, i to je bio izazov u ovom mandatu koji ja mislim da nije tako loše prošao, i dobili smo taj uslov od 4 zakona, 2 smo, podsjećam, ponovo usvojili sa opozicijom iz Republike Srpske, 2 su oni predlagali, možda u tekstu može se raspraviti, ali to pokazuje njihovu intenciju. Otišao sam kod Dodika 2 dana prije puta u Brisel, imali smo razgovore jer do tada su stvari izgledale normalnije. On je rekao, ma nema govora, dobio sam informacije, neće nas. Ja kažem, ja znam da hoće, bit će uslovno, ali će ti pregovori zvanično biti, evo, to je istorijski dan za Bosnu i Hercegovinu, odobreni. A kada smo dobili to uslovno zeleno svjetlo, on je otišao u Moskvu nekoliko dana nakon toga, i od dana kad se vratio u Bosnu i Hercegovinu, nijedan evropski dokument, ništa što je, malo prije nisam htio prekidati Fortu, ono što on govori, SNSD je sve potpisao u programima reformi koje smo zajedno usvajali, obavezao se da ćemo uraditi ono što od nas sada traži Evropska unija, kako bi nam odobrila tranše, novac, povoljne kredite, projekte, dakle to je već urađeno ranije, on je taj koji je za to glasao, a sada zbog Moskve i strahova od eventualno neke reakcije, sve to zajedno koči sa cijelim SNSD-om. Jasno je, mislim da je ovdje i HDZ uskočio u tu sivu zonu, pokupio dosta gelera i treba, zato što je bilo moguće da bez njih, da sa njima zapravo bez SNSD-a napravimo proevropskiju priču u protekle 2 godine, između evropskog puta i SNSD-a, oni su čvrsto odabrali SNSD, spasili, sačuvali njihove kadrove, zajedno bježe s ovih sjednica, nekad kvorum pokvari SNSD, nekad HDZ, dakle tu se vidi jedna uigrana priča u kojoj je ogromno nezadovoljstvo u hrvatskom korpusu, jer pazite, da ne idemo sad u ove priče o zločinima, o tome šta je Dodik i koga glorificirao, evo samo ekonomi mi da govorimo, čovjek je napravio veliku grešku, ja mislim da će sigurno dijelom platiti cijenu.
1: A, gospodine Forto, uvjetno svjetlo za pregovore s Europskom unijom, a onda smo potpuno stali, vi ste na samom početku rekli i da vam je bio motiv u stvari kada ste bili i predsjednik naše stranke ulaska u koaliciju Europski put.
2: Tako je, od tog zelenog svjetla uvjetno trebalo jedno vrijeme da vidimo da je nepovratno zakočen taj proces od strane SNSD-a. Znate, kad dođete na vijeće ministara, pa stavite neku tačku na dnevni red i onda se javi neko od ministara, često iz SNSD-a, i kaže, možemo li samo ovu tačku malo odgoditi, imamo neka usaglašavanja oko nekog teksta, samo nekih riječi i to, pa da vidimo sljedeći put. I vi, kad tako kažu, ne znate su li oni zaprotiv, ili stvarno to usaglašavamo ili ne. To je neki, to je ono što sam prije govorio, jako razvijeni mehanizmi širom našeg sistema za blokadu. I to nekad traje, jer vi ne možete do samog kraja znati dok ne izađete na čistac, kažete, evo uradio sam izmjeno, evo sve, hajmo sad glasati. I onda oni glasaju protiv, a vi ste izgubili 6 mjeseci. Tako smo mi čekali neko vrijeme da vidimo da li je stvarno zakočeno, ili ima još tu neko taktiziranja, čekali se neka, hoće li stići neki zahtjev iz druge strane i tako dalje. Tačno godinu, manje od godinu dana nakon toga, Dodik je krenuo u nešto što ja zovem tihi državni udar, dakle krenuo je u rušenje ustavnog poretka, što mu nije uspjelo očigledno, a mi smo krenuli u raskid te matematičke koalicije i pokušaj zamjene SNSD-a sa opozicijom iz RS-a. Dakle, desilo se upravo tim redoslijedom. I otad, mogao bih reći, skoro pa smo zakočeni u vijeću ministara. Nažalost, mi kad smo ulazili u ovaj mandat, nismo nikako očekivali da ćemo ući u taj zakočeni dio, jer toliko dobre volje imamo, ali u jednom trenutku jednostavno ne možete prihvatiti način rada koji je, evo kako i kolega Konaković kaže, diktiran iz Moskve. Moskva nikako ne želi Balkan unutar Evropske unije, jer svaka pukotina unutar Evropske unije je prilika za njih za destabilizaciju. Svi vidimo što se dešava u Ukrajini, to je za njih jedan čip, Dodik je njima jedan pijun na ploči i on više ne može pobjeći od toga. On sada želi postati preko noći neki proevropski političar, on je u zagrljaju, znamo kako to izgleda. I zbog toga možda jedina nada za neku koaliciju državnog tipa koja će napraviti iskorak upravo ovome o čemu govorimo, to moraju biti ljudi koji nisu u zagrljaju takvih centara moći iz kojih se ponekad ne može ni pobjeći. Dakle, neko ko nije u zagrljaju Moskve može pružiti

0: pružiti Bosni i Hercegovini šansu. Slagao sam i oko svega ili ne, vjerovatno ne, ali bar oko onih stvari koji su minimum za pristup.
1: Da. Gospodine Hidiću, nakon što smo dobili i kandidacijski status, pa smo dobili uvjetno zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Europskom unijom, prema vašem mišljenju, jesmo li definitivno mi već trebali otvoriti pregovore sa Europskom unijom?
2: Trebali i mogli su dvije različite stvari. Dakle, definitivno osnova i možda volja politička u Europskoj uniji da se malo ti standardi spuste u podrum, ne bili nas pogurali na taj način, odnosno ne bili stvorili osnovu da probamo krenuti na taj put, su postojali. To nakon Ukrajine je evidentno. S druge strane, na bazi ponašanja, evo, politika o kojima sam ranije govorio, evidentno je da u centrima nekim van Bosni i Hercegovine postoji interes da BiH ne ide na taj put. U čemu taj interes zaista leži, dakle, da li je to neki instrument da se ovako paralizom tog puta pa malo postepenim nekim koracima pokuša ovako uvesti ove neke otrovne zakone, da li je to jedna strategija, da li je druga strategija mrcvariti državu dok se ne obesmisli, dakle u to zaista ne mogu ulaziti, tu sjede dakle nacionalni akademije nauka i umjetnosti i vrlo stručni ljudi na budžetima i platnim listama, bave se time, bojim se ima ih mnogo više van Bosne i Hercegovine koji se bave Bosnom i Hercegovinom nego što nas ima ovdje koji želimo ići na taj evropski put i koji želimo provoditi te reforme. Dakle, bez obzira da li govorili o jednoj trojici, drugoj trojici, političkim organizacijama poput crvenih linija koje nisu u tim grupacijama, mislim da postoji taj jedan uniformni stav da je to put na koji trebamo ići. Mislim da ne postoji zakon koji je oborila bilo koja probosanska stranka, evo i zakone kažu u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH, SDA je, na primjer, podržavala te neke zakone koji su prolazili na taj način. Dakle, postoji taj neki konsenzus, međutim, postoji ta jedna, opet kažem, sistematska, strateška obstrukcija koja ima svoje ciljeve. Da li je tu cilj da budemo sanitarni koridor nekome, da budemo, na primjer, centar za remigracije, da li je tu interes da postoji neka zona blage anarhije na granici s Europskom unijom, u kojoj se to može provoditi raznovrsne politike geostrateške. Ja u to ne mogu ulaziti, ne znamo, ali vidimo efekte toga, a efekt toga je da ćemo oboriti zakon o vinima ako hoće. I to u tom leži neminovnost, dakle, svih tih obstrukcija, praviti dobru atmosferu, imati lijepe međuljudske odnose, dakle, pokušati koliko je to moguće na državnom nivou, apsolutno. Međutim, ja samo ukazujem na ovu činjenicu da kad dođe do strateških pitanja, igrate protiv mnogo, mnogo, mnogo većih igrača. I na tom putu se mora biti budan, na tom putu se mora biti oprezan, a nije za očekivati neki velik napredak. Čak i da je sve jako lijepo, imate primjer Republike Sjeverne Makedonije. Evo, ljudi ispunjavaju uslove Europske unije, promijenili su ime države, za Boga, ali...
1: Da. Vrijeme je isteklo. Gospodine Konaković, u sjedište apelacijskog odjela suda Bosne i Hercegovine blokira usvajanje ključnog zakona o sudu. Je li lokacija suda važnija od borbe protiv kriminala i evropskog puta?
3: Nije, naravno. I nije. To je bila jedna predstava, igranka koju je Dodik pokušao odigrati kada mu je u toku bilo suđenje, kada je očekivao negativan epilog i kada je želio da sjedište apelacionog suda bude u Banja Luci iz ovog razloga iz kojeg danas taj registar u Banja Luci ne smije da izbriše Dodika iz registra bez obzira na presudu suda, jer se ti ljudi, ubijeđen sam, plaše za svoje živote. Dodik bi tada dobio sudije, mali broj sudija, razgovarao sam sa ljudima, profesionalcima koji nisu Srbi, koji žive u Republici Srpskoj, bi se uopšte prijavljivao na taj posao i on bi dobio jedno nacionalno vijeće koje bi bilo pod njegovim pritiskom u odluci drugostepenoj, računao je na to, to je bio njegov imperativ i jedini razlog. Mi smo, pazite, BH entitet Republika Srpska je dio moje države, nikome ne dam, to je nešto što smo pokazali više puta i kad su nam branili da tamo obilježimo neke važne datume istorijske, Forto Nikšić i ja smo išli u Banja Luku, prolazili kroz koridore ljudi koji protestuju zato što smo htjeli da pošaljemo tu vrstu poruke i nemam ništa protiv da bude u BH entitetu Republika Srpska, ali nije bilo prirodno da bude daleko od institucija. Imate važne institucije u istočnom Sarajevu, dakle, rekli smo, evo, nemamo ništa.

0: protiv, neka bude bliže sudu, jer pazite, troškovi, funkcionalnost, sistem, da vozite ove zatvorenike, iako neki ne mora, mislim, to su bile osnovni razlozi. Nije bilo to sjedište suda, za nas su bile važne nadležnosti, to se slažem s gospodinom Hirićem, tu je bilo pokušaja da se umanje i smanje nadležnosti suda Bosne i Hercegovine i apelacionog vijeća, da se ne sudi organizovanom kriminalu i korupciji, nego da se spusti na entitetski nivo. Mi smo i tu pokazali da nikada nismo željeli pregovarati o nečemu što slabi dosegnute pozicije, i ovo je bila samo predstava za javnost. Evo sada smo se složili s opozicijom da to bude bliže institucijama Bosne i Hercegovine, ni sa Palama ja nemam nikakav problem, ni da je tamo, to je 20 km od tužilaštva Bosne i Hercegovine, od suda, dakle to su normalne stvari, ali je Dodik htio da ostvari svoje, nismo mu to dozvolili. I taj zakon, i zakon o sudu, i VSTV-u, pazite, imamo tu još jedan paradoks. Oni koji bi trebali biti nosioci borbe protiv korupcije ne pristaju na to da se njihovi kartoni imovinski provjeravaju prije imenovanja na poziciju. I oko toga vrše ogroman pritisak na zastupnike. Nemojte, znaš, neka se tužiocima i sudijama provjerava imovine nakon što budu izabrani na poziciju. Mislim, to je bio paradoks oko kojeg se stručno mi ne slažemo, čak ni unutar naše ove strane, i to su po meni tehničke stvari, s obzirom na ono što dobijamo u sistemu vrijednosti, dakle koliko bi dobro bilo zvanično otpočet pregovore. Pitanje glavnog pregovarača je također za nas postalo sporno, rekli smo nećemo dati glavnog pregovarača u ruke Rusiji, jer je intencija bila HDZ-a i SNSD-a da to bude neko iz SNSD-a, pa su počeli nekim milijim imenima ne tako profanisani kadrova. Mi smo znali da će glavni pregovarač morati pitati Putina, bosansko-hercegovački glavni pregovarač, da će pitati Putina šta smije, šta ne smije vrat, naravno ni na to nismo
1: pitali. Još jedno pitanje, 3 minute, na crnim listama međunarodne zajednice jesu i bivši i sadašnji visoki pravosudni dužnosnici u Bosni i Hercegovini. Kako očekujete da građani vjeruju u sustavu u kojem oni koji bi trebali provoditi zakon završavaju na listama zbog kriminala i korupcije?
0: To je ključno pitanje našeg društva. Borba protiv korupcije, privilegovani političari, vi ste tek u zadnjih nekoliko godina imali nekoliko predmeta otvorenih protiv krupnih riba, da kažem, u politici. Imate presudu federalnom premijeru potvrđenu od 7 sudija koji su u prvom, drugom stepenu odlučivali o tome, koji danas negira njegova stranka, pozivajući se na neke stranačke sudove, dakle potpuno derogira sud Bosne i Hercegovine. Po prvi put ste imali, evo, i ministra Cikotić je bio i ministar odbrane i ministar sigurnosti, čini mi se, presuđenog, imate nekoliko procesa, nedovoljno, s obzirom da golim okom vidimo koliko političara u soku svojih mandata se brzo obogati i vrlo je lako zaključiti šta on tamo zapravo rade, a nemate 2, 3, 5 ukupno na prste jedne ruke uhapšenih, procesuiranih, osuđenih, presuđenih. Ljudi ne vjeruju pravosuđu, mi ne vjerujemo pravosuđu. Ja sam možda najžešći komentator i kritičar pravosuđa izbog predmeta Memić i drugih koje sam gledao svojim očima, izložen sam progonu o pojedinih tužilaca bliskih političkim strankama, ne plašim se o tome govoriti, naravno uvijek sam spreman pokazati sve što posjedujem, odakle mi, kako sam stekao i ja i članovi moje porodice. To je ključno pitanje. Sve o čemu govorimo danas pada u vodu ukoliko hrabar tužilac i hrabar sudija ne budu donosili odluke pravedno, ukoliko ne budu prvo na najkrupnijim ribama ali dokazali, ne ovo što su oni uradili. Pa pazite, imamo ovaj predmet, evo danas ovih dana pišem žalbu, pritužbu, imate predmet moj iz ove dodjele sredstava kao predsjedavajućeg skupštine i premijera kantona, koji su prije mene i poslije mene na isti identičan način implementirali svi predsjedavajući skupština i svi premijeri. Ja sam jedini koji se po tom predmetu istražuje, potpuno čisto, zakonito. Neki dan sam to vidio. Mario Nenadić, vrsni pravnik, ministar pravde u vladi koju sam predsjedavao, kad je bio premijer, na isti način pozivao se na tu odluku, dodjeljivao sredstva, on sigurno zna šta je tamo pravedno. Eto, i bio ispred SBB-a. To je često alat za obračun sa političkim oponentima i alat za sakrivanje ozbiljnog kriminala. Dok se tu ne uvede red, dok se to ne popravi, dok ne budu imali tu vrstu odgovornosti, mislim da ćemo se mnogo teže nositi sa svim ovim drugim izazovima.
1: A gospodine Forte, Evropska unija izravno kaže da politika kontrolira pravosuđe. A tko koči glavni tužitelje da procesuiraju političare, jer znamo da je u ladicama dosta predmeta?
2: Mala samo ispravka, jer je kolega Konaković pomenuo sve premijere prije i nakon njega. Ja sam bio premijer nakon njega i nisam dodjeljivao nikakva sredstva.
1: Dobro, to je
2: replika. Ali nismo dodjeljivali ništa. Imali smo samo neke programe, ali one diskrecijona sredstva nismo imali. Ali ne želim o tome da raspravljam. Ono što je

0: po meni ključno veza. Možete li samo još jednom ponoviti pitanje?
1: Dakle, Evropska unija izravno kaže da politika kontrolira pravosuđe. Tko koči glavne tužitelje da procesuiraju političare, jer znamo da je u ladicama dosta...
0: Pa ja ću vam navesti jedan primjer. Baš sam razgovarao sa jednom visoko pozicioniranom osobom iz međunarodnog sektora danas i pričali smo o tome kako može jedna stranka ići na kampanje borbe protiv korupcije i kako onda to implementirati. I ja navodim sljedeći primjer. Evo, naša stranka se bori protiv korupcije i ja sam kao premijer u kantonu Sarajevo. Jedan od najvećih problema u kantonu Sarajevo je naravno firma Gras, koja je imala 300 miliona maraka gubitka. To je bio jedan sistem isprepleten korupcijom, nemarom, lošim upravljanjem. I ja sjednem zajedno sa Uredom za borbu protiv korupcije i napišemo 40 krivičnih prijava imenom i prezimenom protiv ljudi koji su kršili 10 zakona koje smo jasno pobrojali u jednom periodu u kojem je došlo do sunovrata te kompanije. I onda dođe nakon nekoliko godina tužilačka odluka da se neće sprovoditi istraga. Dakle, 40 krivičnih prijava od premijera kantona za 300 miliona maraka i to nekako nije za istrage. Jako je teško iz izvršne vlasti govoriti o ovim stvarima. Ja mogu kad vidim korupciju prijaviti je i mogu zagovarati transparentni sistem, mogu donositi zakone kao što smo ih i donosili na kantonu, da ne nabrajam pionirske koje smo poteze uradili. Evo je Konaković, jedan od autora zakona koji prati imovinu političara izabrani u kantonu Sarajeva, a upravo i u ovom mandatu smo zakon o sukobu interesa na državnom nivou usvojili. Dakle, sve ono gdje sami sebe ograničavamo i želimo da budemo ograničeni, želimo da naša imovina bude transparentna, jer je javni interes važniji od našeg privatnog interesa kad se radi o ovim stvarima. Ali kako vi možete reći tužiocu šta da radi? Ne može, zakon naš to ne predviđa i kritika tužilaštva, iako to gospodin Konaković hrabro radi, sama kritika tužilaštva dodatno povećava percepciju javnosti da nešto u samom sistemu sudskom gdje su tužioci sudije ne funkcioniše. Jako je teško se s tim izboriti. Moje mišljenje je da moramo imati strpljenja, graditi sistem, privrtati šarafe kako kolega iz crvenih linija kaže i kroz jednu generacijsku smjenu doživjeti da imamo cijeli sistem koji je ozdravio, jer on nije postavljen kao zdrav sistem, previše političkog utjecaja, ali evo, kao neko ko se bavim politikom, ne mogu reći tužiocu šta radiš, jesi li normalan. Ili ne mogu reći, hajde radi ovo, a nemoj raditi ono. Ne mogu, to je zakonom zabranjeno. I zbog toga je ova bitka i u drugim državama koji su prošli tranziciju i u susjednim državama, vidjeli smo u Hrvatskoj kad je politika postavila gomilu sudija na politički način i onda se sve to dešavalo kroz presude koje su sulude bile, ali evo mi to preživljavamo nažalost i borba se nastavlja.
1: Da, izvolite.
2: Jedna replika mala, dakle, shvatam principe o kojima govori Fort, ali mi nismo takvo društvo i mi političari nemamo komoditet da ne kažemo tužiocu ono što mislimo. U predmetu Memić 9 tužilaca se na tom predmetu promijenilo, 9 tužilaca od kojih su neki pobjegli iz tužilaštva, u kojima od prve definicije tadašnje glavne tužiteljice Dalide Burzić, u kojoj ona sama konstatuje da je taj mladić ubijen, pa do kasnije svega što je palo na Vrhovnom sudu, jer je dokazano da su pokušali lažirati u saobraćajnu nesreću tužioci zajedno s nekim policajcima. Ja mislim da mi tu ne smijemo to posmatrati i da moramo reći da oni treba da rade svoj posao. Ja moram govoriti o sebi, jer govorim o tome. U predmetu Black Tie prije 2,5 godine, tačno 2,5 godine skoro, je to predmet u kom sam bio označen kao diler droge u Bosni i Hercegovini. Političari i dan danas to koriste, u kom su moji prijatelji, ljudi koje znam, bili targetirani kao mete političke naravi. Danas taj predmet ne postoji. Danas su svi skoro iz tog predmeta dobili oslobađanje od mjera i zato moramo nekad govoriti
1: o političarima. Pitanje, molim vas, gdje je zapravo geopolitičko mjesto Bosne i Hercegovine i definitivno gdje je dana? Dakle, vi ste danas dvije osobe iz veleposlanstva Srbije u Bosni i Hercegovini protjerali, jel, radi se o nepoželjnom vojnom atašeu u ambasadi Srbije, Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA Darka Maksimović.

0: Vijeća u veleposlanstvu Srbije imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Imate li nekih noviteta što se tiče te vijesti?
1: Što se tiče ove vijesti, nema noviteta. Jučer smo najavili smanjenje na minimum odnosa sa Srbijom, samo ono što se mora i što se zakonitim načinom ne može osporiti. Srbija je pokazala lice 90-ih, poruka na stadionu, kulminacija je u kojoj kaže presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, njegova slika je pravac Potočari, je poruka da Srbija sprema novi genocid, a mi to više nikada nećemo dozvoliti. Što se tiče našeg geopolitičkog položaja, to je široka tema. Što se tiče Srbije, potpuno smo danas jednostavno, dakle, radili svoj posao. Da, odluka predsjedništva u kojoj imam pravo proglasiti nepoželjnim osobama, danas sam ovoga uposlenika bije, sad se pojavila jedna zanimljiva informacija i to mi je vrlo zanimljivo, da pojedini mediji u Bosni i Hercegovini znaju da je taj lik organizovao zabavu, da su možda bili na toj zabavi, da su onda poslije toga kao nije vraćao u Bosnu i Hercegovinu. To je uposlenik čija ID kartica još uvijek nije vraćena ministarstvu, nije Srbija izvršila notifikaciju, za nas je on aktivan, ako nije protjerat ćemo drugog ili nećemo dozvoliti drugog. To je zaista irelevantno, ali ovo je novi ugao koji potvrđuje da neki mediji u Bosni i Hercegovini znaju gdje su sada ovi uposlenici bije, kad prave zabave zatvorenog tipa. Moram reći, to me zabrinjava, ali i na to ćemo odgovoriti kao što smo i na ove prethodne izazove.
0: Hvala vam lijepa što ste bili gosti predizborne dijaloške emisije. Dakle, uskoro će i središnji dnevnik. Hvala vam lijepa za sudjelovanje. Poštovani slušatelji, hvala i vama za pozornost i sutra sam s vama u istom terminu. Do slušanja.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
0: Vatra bjesni širom naše zemlje, veliki požar buknu u Konjicu, u Drvaru stanje prirodne nesreće, vatrogascima pomažu helikopteri. Konaković izdao nalog, vojni ataše Srbije i savjetnik predstavnika BIA imaju 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Evropska komisija razmatra moguće posljedice sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Smjenom vlade Unsko-sanskog kantona, na čijem je čelu bio Mustafa Ružnić, povrijeđen nacionalni interes srpskog naroda. Na dan pismenosti upozorenje, najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti. U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Širom Bosne i Hercegovine traju borbe s požarima. U poslijepodnevnim satima kod Konjica je uz magistralnu cestu izbio novi požar na lokalitetu Repovica. Otvoreni plamen zahvatio je borovu šumu. Prema informacijama s terena, požar se širi velikom brzinom i prijeti kućama. Na terenu su uz vatrogasce i mještani koji ulažu sve napore da zaustave širenje vatrene stihije prema stambenim objektima. Požar najviše prijeti kućama u Sarajevskoj ulici. Husein Hodžić, šef civilne zaštite Konjica.

0: Stanje je teško i u Unsko-Sanskom kantonu i na području Drvara. Na brojnim lokacijama angažovane su jedinice i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Vrlo je teško na području Drvara, gdje su vatrogasci i druge službe koje se s požarom bore od subote bile angažirani tokom noći. Ponovo je upućen zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažiranje air traktora. Načelnica općine Dušica Runić proglasila je stanje prirodne nesreće na području mjesne zajednice Prekaja, nakon što je naglo širenje vatre ugrozilo i oštetilo porodične kuće, pomoćne objekte te poljoprivredno i šumsko zemljište. Prema njenim riječima stanje je i dalje alarmantno.
2: Već četvrti dan se borimo sa vatrenom stihijom, pokušavamo da odbranimo kuće. Juče smo imali akcije spašavanja iz vazduha kuća u zaseoku Donji Kajtezi, selo Poljice.

0: Već su buknuli požari nedaleko od kuća u selu Savići, branili smo naša sela sa desne strane na regionalnom putu Drvar Glamoč, goli više, najmanje 200 hektara visoke šume na potezu između Drvara i Glamoča i zaista evo mogu reći da su dva dana na terenu bili radnici šumarije. Sinoć su nam se uključili veliki broj dobrovoljaca koji su oko 22 časa uspjeli sanirati, odnosno činilo se da su sanirali, međutim noćas poslije 12 opet je buknuo požar. Jučer smo proglasili stanje elementarne nepogode, odnosno prirodne nesreće. Obratili se za pomoć i Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske. Dobili smo saglasnost i od Federalne uprave civilne zaštite da oni mogu ući na teren federacije i danas očekujemo pomoć vatrogasnih jedinica iz Laktaša iz Banja Luke. Noćas je buknuo i novi požar u selu Kamenica sa druge strane grada, a nedaleko od Drvara, odnosno u selu Boboljusti, prema Drvaru koji danas pripadaju gradu Bihaću, također bukti požar, dole su mještani već 4 dana od petka angažovani na gašenju.
1: Situacija s požarima u Unsko-sanskom kantonu i dalje je teška. Gori na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. Na Plješevici je jutros požar gašen uz pomoć helikoptera oružanih snaga, a i dežurne službe su na terenu. Dževad Livaković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Nije dobra situacija na području kantona, evo ako uzmemo u obzir protekla 24 sata, mi smo imali aktivni 15 požara na području kantona. Ono što je problem zadnjih 30 dana jeste požarište Bihaća, evo helikopter oružanih snaga je djelovao protekle 24 sata, ali evo vidimo da ima i određeni problema s tim helikopterom. Nepristupačan je teren, svi resursi su uključeni, kako Unsko-sanskih šuma, tako profesionalne vatrogasne jedinice Bihać i dopunski snaga sa područja cijelog kantona.
1: U općini Trnovo vatrogasci se bore s vatrom na 4 požarišta, a najteže je kod Presjenice, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Teško je u Godinji ispod Treskavice, jer je u blizini požarišta minsko polje. Kako navode iz Državnog ministarstva odbrane, helikopteri oružanih snaga te pripadnici oružanih snaga angažovani na zemlji i danas nastavljaju aktivnosti na gašenju požara u općinama Bihać i Drvar. Saopćeno je da su s helikoptere na požarištima u više općina i to u Nevesinju, Bihaću, Trebinju i Mrkonjić gradu angažirani pripadnici oružanih snaga koji pružaju podršku civilnim strukturama u gašenju požara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Požar na planini Ljubuši između prozora Tomislav Grada i Kupresa danas je pod kontrolom. Glavna žarišta su ugašena, a najveću bojazan izazivala je mogućnost da se vatra proširi na planinu Vrani, park prirode Blidinje. Srećom uz pomoć kanadera iz Hrvatske te lokalnih mostarskih i jablaničkih vatrogasaca, taj scenarij za sad je spriječen. Vjetar nosi dim u kotline, zbog čega su brojna mjesta u zapadnoj Hercegovini obavijena dimom.
4: Vatrogasci mještani noćma dežuraju na kritičnim lokacijama ogromnog požara u prozorami. Kanaderi iz Hrvatske koji su prethodnih dana pomagali iz zraka danas nisu djelovali. Situacija ipak nešto bolja nego jučer. Marko Vidakušić, predsjednik DVD Prozorama i Trpemir Jelić, direktor JP Šume Hercegovačko-Neretvanske.
5: Što se tiče kuća, nisu trenutno ugrožene. Ugrožena je šuma Vran i Dašnjik koji mi pokušavamo da odbranimo, da spriječimo, evo koliko ćemo uspjeti, vidjet ćemo.
6: Mještani su organizirali, znači pozvali su javno građane gdje se stvarno odazvali, znači to je za pohvaliti te mlade ljude, prije svega i lovce i ne znam i ljude koji su imali svoje džipove, dovozili vodu, gušili se u dimu, znači da ugase to, da ne izgore kuće. Ima gore dosta solarnih elektrana, vjetroelektrana.
4: Dim stvara probleme radnicima na otvorenom, ali i turistima koji su željeli kampovati na Ramskom jezeru koje je prekriveno dimom. Slavko Jurić, trgovac s voćem i povrćem i turistkinja iz Njemačke.
7: Što se tiče požara, ne znam čudo o njemu, ali znam da nam je bilo teško i disat i da je to teško slušat šta se dešava okolo. Moje mišljenje da bi to trebalo strogo, malo strožije kažnjavati.
8: Vještin upahal.
9: Mi smo pored Ramskog jezera, htjeli smo otići na poluotok u jedan kamp, ali nažalost ovdje su strašni šumski požari. Cijelo jezero je potpuno u magli i osjeti se miris dima. Šteta, bilo bi nam baš lijepo.
4: Iako su žarišta ugašena, opasnost i dalje postoji. Dobra vijest za vatrogasce i mještane je kiša koja je najavljena za naredne dane. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Slušate dnevnik Federalnog radija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković proglasio nepoželjnim osobama vojnog ataše Srbije Milana

0: Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA Darka Maksimovića koji imaju rok 48 sati da napuste našu zemlju. To je odgovor na jučerašnje sramotno veličanje i sahranu osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Porodice žrtava i svjedoci genocida i agresije na Bosnu i Hercegovinu podnijeli su prijavu državnom tužilaštvu protiv javnog emitera RTRS-a. Iz Evropske unije upozorili su da veličanje Mladića dovodi u pitanje suočavanje Srbije s ratnom prošlošću, ali i njen evropski put. Evropska komisija razmatra moguće naredne poteze prema Srbiji.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopštio je da je povučena saglasnost na zajedničku deklaraciju o dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji, koja je trebala biti potpisana 1. oktobra u Crnoj Gori, ali i proglasio nepoželjnima dvojicu službenika ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini.
2: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine.
1: Nakon što je izazvala veliki broj reakcija porukom da sahrana ratnom zločincu Mladiću nije bila državna, glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho kazala je da se istražuju mogućnosti u vezi sa sljedećim koracima koji bi mogli biti preduzeti protiv Srbije. Oglasila se i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, čije je obraćanje Konaković ocijenio besmislenim, s obzirom na to da oni koji su bili u prvim redovima na Mladićevoj sahrani nisu smijenjeni.
3: Elementi službene podrške i prisutnost neki visoki srbijanski zvaničnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju sa mračnim poglavljem nedavne evropske historije i protivriječje vrijednostima koje podržavaju put Srbije prema Evropskoj uniji. Naše su misli sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije.
1: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić reagirao je na izjavu von der Leyen poručivši: ako ovo nije državno uključivanje, šta onda jeste? I stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju kazao je da učešće predstavnika državnih institucija, vojske i vlasti na sahrani osuđenom ratnom zločincu šalje jasnu političku poruku.
4: Od vlasti u Beogradu mora se tražiti jasan raskid sa politikom povijesnog revizionizma i nedvosmislen odnos prema presudama međunarodnih sudova. Evropska perspektiva podrazumijeva i sposobnost društva i države da se suoče s prošlošću, a ne da veličaju njezine najmračnije protagoniste. Srbija sama bira svoj put, ali vjerodostojnost njezina evropskog puta ovisit će i o tome je li spremna prihvatiti istinu o počinjenim zločinima i prestati veličati njihove počinitelje.
1: Iz Hrvatske stižu oštre reakcije. Premijer Andrej Plenković:
5: dovode se jedan pokušaj službene vlasti da se tamo ne bude formalno, ali sve ostalo, mislim na predsjednika, premijera i na predsjednicu skupštine, ali ako gledate broj ministara koji su tamo bili, bilo ih je jako puno. Bila je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodik tamo, bio gradonačelnik Banja Luke, bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan.
1: Penzionisani brigadir Hrvatske vojske Vilko Klasan kazao je da nije iznenađen velikim brojem ljudi na sahrani, te da je to politički performans, ali i da će ponašanje zvaničnika Srbije sigurno imati posljedice.
6: Za mene ne postoje naši i njihovi ratni zločinci. Dakle, ratni zločinac je ratni zločinac i ništa drugo. Dakle, netko zbog koga se njegovo rođeno dijete ubilo, kad je spoznalo tko mu je otac i što radi, dovoljno govori o toj osobi.
1: Sahrana osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića tako je umjesto zatvaranja jednog od najtežih poglavlja ratova 90-ih ponovo otvorila pitanje suočavanja s prošlošću. Dok porodice žrtava traže poštovanje prema ubijenima, čeka se na konačnu odluku Evrope o sankcijama Srbiji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Smjena vlade Unsko-sanskog kantona koju je Skupština izglasala početkom augusta kada je za premijera umjesto Mustafe Ružnića imenovan Ibrahim Dizdarić proglašena je neustavnom. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije utvrdilo je da je povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda, član vijeća Edin Muminović.
7: Utvrđeno je da je odluka o izmjeni odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog

Unsko-Sanskog kantona, nije razmatrana od strane druga dva kluba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona na način kako je to propisano u članu 527b1 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i pored jasno izraženog zahtjeva podnosioca. Vijeće je jasnog stava da se sve procedura

0: ozbiljnu povredu vitalnog interesa, konkretno ovdje srpskog naroda u Unsko-sanskom kantonu.
1: Za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine do sad su podnesena 1234 zahtjeva. Međutim, još niko nije dobio novac. Uprava za indirektno oporezivanje BiH još nije donijela nijedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, pojasnili su danas iz uprave.
2: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine kažu da je od stupanja na snagu pravilnika o povratu PDV-a prošlo 60 dana, pa je uprava očekivala da će najkasnije do 1. septembra biti u mogućnosti donijeti prva rješenja i vratiti novac građanima koji ispunjavaju uslove. No danas su ta očekivanja pala u vodu, kako tvrdi direktor uprave Zoran Tegeltija.
3: Činjenica je da smo mi sa jučerašnjim danom zaprimili 1234 zahtjeva za povrat PDV-a, a druga je činjenica jako loša za nas, za svu javnost, da uprava za indirektno oporezivanje nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Neke od institucija unutar Bosne i Hercegovine su tehnički dosta loše opremljene, da imaju lošu podršku vanjsku za njihove sisteme i zbog toga mi ni do dana današnjeg nismo uspjeli završiti tehničku podršku sa svim institucijama.
2: Tegeltija je naveo da je za provođenje provjera potrebno zaključiti sporazume s nadležnim institucijama u RS-u, Federaciji i Brčko distriktu, te osigurati tehnički pristup novim sistemima. Također je rekao da uprava nema namjeru prolongirati povrat novca građanima, te da će, ako i nakon ponedjeljka ne bude omogućen pristup preostalim sistemima, od nadležnih institucija tražiti da same obave potrebne provjere kako bi se postupak mogao nastaviti.
3: Svako onaj koji dobije svoje rješenje dobit će novac, rekao sam, naredni dan od dan kada bude zaprimio svoje rješenje. Ponedjeljak na kraju dana javnost ćemo informisati putem medija da li su nam dostupni svi tehnički pristupi svim institucijama i kada očekujemo da ćemo imati prvo rješenje. Ukoliko ne budemo imali taj pristup, onda ćemo obavijestiti kojim institucijama nema pristupa i toj instituciji ćemo proslijediti svih 1200 i to koliko će biti do tada zahtjeva da oni to sami provjere.
2: Šefica odsjeka za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu Upravi za indirektno oporezivanje, Milica Vidović, posjetila je da je zakon o dopunama zakona o PDV-u usvojen u državnom parlamentu u prvoj polovini 2025. godine, nakon čega je uprava počela pripremu pravilnika i razgovore s institucijama koje učestvuju u postupku.
4: Vi svi znate da je zakon o PDV-u, odnosno zakon o dopunama zakona o PDV-u usvojen u parlamentu BiH još u prvoj polovini 2025. godine. Uprava za indirektno oporezivanje u tom periodu odmah nakon usvajanja zakona radila je na izradi pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost i već tada, znači u prvoj polovini prošle godine, znalo se koje institucije će biti u ovom procesu zajedno sa Upravom za indirektno oporezivanje.
2: Iako je pravilnik na snazi već dva mjeseca, građani koji su podnijeli zahtjeve za povrat PDV-a na prvu nekretninu i dalje čekaju svoj novac. Konkretan datum kada bi prva rješenja mogla biti donesena još nije poznat. Do tada više od 1000 podnositelja zahtjeva ostaje u neizvjesnosti, dok nadležne institucije pokušavaju uspostaviti tehničke uslove za provjeru podataka i nastavak postupka. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Svijet.
1: Rusija je balističkim projektilima napala glavni grad Ukrajine, Kijev, samo dana nakon što su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner posjetili regiju u pokušaju da pokrenu mirovne pregovore koji su zastali. U napadu je ranjeno 6 osoba, a oštećene su i stambene zgrade, saopćili su kijevski zvaničnici. Osmogodišnja djevojčica ubijena je u zapadnom dijelu grada Gaze zajedno s ocem, nekoliko sati nakon što je krenula u novu školsku godinu. Vafa i njen otac, Jušef Nabil Rabah Akila, bili su u vozilu u zapadnom dijelu Gaze kada je, prema navodima iz bolnice Al-Shifa, izraelski dron pogodio automobil. U napadu je ranjeno još 6 Palestinaca.
6: U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan pismenosti. Ove godine obilježava se pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet.
1: Prema najnovijim podacima, najmanje 739 miliona ljudi starijih od 15 godina širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Istovremeno, 4 od 10 djece ne dostiže minimalni nivo sposobnosti čitanja, dok je 272 miliona djece

0: adolescenata 2023. bilo izvan škole. Bosna i Hercegovina, prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. daleko je od tih razmjera, ali je taj broj nepismenih i dalje znatan društveni problem.
1: Općinski sud u Tuzli odredio jednomjesečni pritvor 15-godišnjoj učenici koja je u dvorištu škole prošle sedmice nožem ranila dvije 14-godišnjakinje.
0: Tužiteljstvo je saopćilo kako postoje osnovane sumnje da je počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Na pitanje medija je li osumnjičena djevojčica ranije prijavljivala školi da je izložena maltretiranju, iz tužiteljstva Tuzlanskog kantona kazali su da tužiteljstvo i policiji nije prijavljeno vršnjačko nasilje, ali postoje indicije da školi jeste.
1: Zemljište u naseljima koja gravitiraju oko željezare Zenica veoma je zagađeno teškim metalima uprkos prekidu integralne proizvodnje. Rezultat je to istraživanja Zeničkog ekoforuma u saradnji s Federalnim agropedološkim zavodom.
2: Uzorkovanje tla u naseljima u blizini industrijskih pogona Zeničke željezare kao i gradu Zenica provedeno je 3 mjeseca nakon što je obustavljena integralna proizvodnja. Analize su pokazale alarmantan nivo kontaminacije teškim metalima te da to zemljište formalno spada u četvrtu klasu. Sanja Mlađenović-Stević, saradnica na projektu EcoTrace Ekoforuma Zenica.
3: Onečišćeno zemljište zbog alarmantnih koncentracija još uvijek zagađujućih materija. Ono što je ključni preokret u odnosu na ranije godine je pad koncentracija i promjena u strukturi zagađenja. Bilježimo dakle pad koncentracija olova i kadmija, ali drastičan porast nivoa nikla i hroma.
2: Kao i pri ranijim analizama u naseljima Tetovo Gradišće i Pehare, utvrđeno je da je kontaminacija teškim zagađivačima kao što su olovo, kadmij i cink u prekograničnim vrijednostima prisutna, ali s tendencijom blagog opadanja. Govori Irena Jonjić, stručna saradnica na projektu EcoTrace Ekoforuma Zenica.
4: S tim da sa druge strane se pojavljuje veća koncentracija drugih polutanata poput nikla, poput arsena, poput mangana, što predstavlja brigu za buduće projekte i buduće analiziranje. Na preostalim lokacijama koje smo imali prema i samom elaboratu iz 2010. godine, a i danas, je također ustanovljena veća koncentracija i ovih težih polutanata, i olova, i kadmija, i cinka, uz dodatak, dakle, i povišenu, skoro za duplu koncentraciju nikla i na nekim lokacijama hroma i mangana.
2: Na jednoj lokaciji uspostavljen je proces čišćenja okoliša biljkama, konkretno djetelinom, i tu je zabilježeno opadanje vrijednosti štetnih materija. Ovaj projekat je ključne je važnosti zbog samih mještana. Amer Alić, predsjednik mjesne zajednice Tetovo.
5: Zato što bilo koliko pokušava na bilo šta posijat da ima nekog, da kažem, hajra od te zemlje, ovo ćemo biti pokazatelj šta treba raditi, kako treba raditi, u kom smjeru ići.
2: Prema ocjeni Agropedološkog zavoda Federacije, zemljište predstavlja ozbiljan rizik za lanac ishrane, pa bi stanovnici tih naselja morali biti svjesni odgovornosti te pokazati spremnost da poduzmu mjere koje predlažu stručnjaci. Osim toga, iz Ekoforuma pozvali su i nadležne institucije da se uključe u rješavanje ovog problema kontinuiranim nadzorom te kreiranjem programa podrške. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
6: Sport. Večeras počinje nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Ligi prvaka. Nakon što su odigrane kvalifikacije, saznali smo svih 36 timova koji će se u nepromijenjenom sistemu takmičenja boriti za prve 24 pozicije koje vode u nokaut fazu takmičenja, s tim da 8 najboljih direktno ide u osminu finala. Titulu evropskog prvaka brani Paris Saint-Germain, koji je 2 puta uzastopno osvajao ovaj trofej, a prošle sezone su u finalu savladali Arsenal. Ove sezone u Ligi prvaka imamo i 4 debitanta, a to su italijanski Como, austrijski Lask iz Linca, norveški Viking i azerbejdžanski Sabah iz Bakua. Prvog dana se igraju 3 utakmice prvog kola, najviše pažnje večeras svakako privlači okršaj između madridskog Reala, koji je rekordnih 15 puta bio prvak Evrope, i italijanskog prvaka Intera. U još jednom duelu 2 bivša prvaka Evrope sastaju se Porto i Manchester City. Borussia u Dortmundu dočekuje Villarreal, a Lille će ugostiti ekipu Betisa. Ove 4 utakmice počinju u 21 sat, dok se od 18 sati 45 minuta u Atini sastaju AEK i Lask iz Linca, te klub Briž i aktuelni osvajač Evropske lige Aston Villa. Ligaška faza će trajati do 27. januara naredne godine, a finale će biti odigrano

0: 5. juna na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu. Na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu igrani su mečevi osmine finala u obje konkurencije. Kod tenisera je drugi reket svijeta Aleksandar Zverev Italijana Luku Darderija ispratio sa turnira pobjedom 6-2, 6-2 i 7-6. U četvrtfinalu će mu rival biti Nizozemac Van den Zandschulp, koji je u okršaju outsidera savladao 87. tenisera svijeta Artura Geu u maratonskom meču koji je trajao 5 sati i 18 minuta i u kojem je Francuz imao vodstvo 2-0 u setovima, ali je na kraju ipak slavio Nizozemac sa 3-2. Meč u 5 setova su igrali Rus Karen Khachanov i Amerikanac Lerner Tin, a Rus je slavio sa 3-2, iako je Amerikanac vodio sa 2-1. Khachanov će u četvrtfinalu igrati protiv Belgijanca Aleksandra Bloksa, koji je pobjedio Argentinca Serundoloa sa 3-1 u setovima. Kod tenisirke je ispala jedna od najvećih favoritkinja, Poljakinja Iga Świątek, koju je savladala kineskinja Zheng sa 7-5 i 6-3. Druga igračica svijeta Elena Rybakina je lako pobjedila Naomi Osaku sa 6-1 i 6-4, a sastaće se sa Zheng u četvrtfinalu. Ruskinja Mira Andrejeva je nakon 2,5 sata igre pobjedila Austrijanku Potapovu sa 2-1, a u četvrtfinalu je čeka Amerikanka Coco Gauff, koja je lako sa 6-1 i 6-4 pobjedila sunarodnjakinju Ivu Jović. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana. Vatra bjesni širom naše zemlje. Veliki požar buknu u Konjicu. U Drvaru stanje prirodne nesreće. Vatrogascima pomažu helikopteri. Konaković izdao nalog. Vojni ataše Srbije i savjetnik predstavnika BIA imaju 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Evropska komisija razmatra moguće posljedice sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Smjenom vlade Unsko-sanskog kantona, na čijem je čelu bio Mustafa Ružnić, povrijeđen nacionalni interes srpskog naroda. Na dan pismenosti upozorenje, najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Majda Alić i Miranda Fezagić.
3: Putevi. Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Daleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 27, Sokolac 28, Srebrenica 30, Sarajevo 31, Bijeljina, Livno, Tuzla, Zvornik 32, Bihać, Bugojno, Gradačac i Trebinje 33, Doboj, Jajce, Prijedor i Sanski most 34, Banja Luka i Zenica 35, te Mostar i Neum 36 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, poslije podne moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura 16, a dnevna 32 stepeni.

0: je u Bihaću. Već više od 20 godina Ekobis, najpoznatija, najposjećenija privredna i ekološka manifestacija u široj regiji. Uz izložbeni prostor Ekobis nudi i bogate prateće sadržaje. Promocije, prezentacije, degustacije, okrugle stolove, što ga čini jedinstvenom platformom za poslovno povezivanje. Organizator je Privredna komora Unsko-sanskog kantona, a predsjednica je Sanela Sabljaković.
1: Velika je ponuda i ovogodišnjeg Ekobisa. Ove godine imamo više od 200 izlagača, tačnije oko 218 izlagača iz 6 država, što regije i Europe. Dakle, ono što nas posebno veseli ove godine da imamo dosta novih izlagača. Moram stvarno reći da je ta ponuda turističkih izlagača ove godine zaista jaka. Puno novih izlagača ćemo imat ćemo dosta toga za ponuditi. Evo, uvijek govorimo dakle o temama ekologije, održivog razvoja, zelene privrede, zelene tranzicije. To je nekako od prvog sajma i dakle i sama ideja Ekobisa se uvijek drži tih tema. Ove godine ćemo se posebno osvrnuti dakle na taj na održivi turizam, te također na energetsku efikasnost i energetsku neovisnost, dakle neki put prema energetskoj neovisnosti kako Unsko-sanskog kantona, tako i naše države. Da li mi to možemo postići? Vrlo zanimljive panel diskusije na tu temu sa stručnjacima iz, dakle, s našeg kantona, iz države, i također imat će i međunarodni karakter, jer imat ćemo, dakle, goste iz, iz regije, dakle, iz Hrvatske i iz Srbije. Sanjske manifestacije same po sebi, njihov smisao je povezivanje izlagača, povezivanje posjetitelja, poslovnih partnera. To je jedinstvena prilika da se skupimo na jednom mjestu i da, dakle, licem u lice obavimo, dakle, te poslovne razgovore, da se umrežimo, da nađemo sebi nove partnere, da naši posjetitelji također vide te neke nove proizvode i ponudu na licu mjesta, kao što je bilo, moram reći, negdje prije koronavirusa. Malo je ta sajmska industrija bila pala u drugi plan, više se sve nekako dešavalo online, ali zaista od posljednjih godina dolazimo svi nekako do tog zaključka da moramo se susretati uživo, jer ipak je to jedna jedinstvena, dakle, prilika da sklopimo te poslove licem u lice, da se vidimo, da razgovaramo. Ove godine se održava jubilarni 5. sajam turizma Ekotur, te 6. sajam, dakle, međunarodni. Oba sajma su također međunarodne, velik broj međunarodnih izlagača. Ove godine smo ponosni jer imamo velik broj turističkih izlagača, što ćemo posebno, dakle, predstaviti u samoj sportskoj dvorani. Oni će naravno predstaviti svoje, dakle, ljepote, svoje gradove, ovisno, dakle, dolaze, ponudu, turističke, dakle, organizacije, zajednice, agencije. Evo, mislim da ove godine smo tu nekako zaista najjaču ponudu napravili. Naravno, naši mali proizvođači, obrtnici, oni se tradicionalno predstavljaju svake godine na vanjskom prostoru, ali u vanjskoj hali moram tu napomenuti da naše male obrtnike

0: umjetnici iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Program je počeo u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu i nastupila hrvatska orguljašica Jasmina Belošević. Recital naslovljen A la Francese posvećen francuskoj orguljarskoj tradiciji i njenim različitim stilskim obilježjima. Slovenski flautist Marko Zupan i hrvatski violončelist Vid Veljak izveli komorni program Odjeci vremena. Festival je zatvoren u crkvi Svete Kate u Grudama koncertom komornog orkestra Takt pod dirigentskom palicom maestra Igora Tatarevića, a na otvaranju u ime organizatora obratila se Kristina Hrenek.
1: Festival Glazba na kamenu nastao je iz želje da se umjetnička glazba približi publici na poseban način, kroz spoj glazbe, prostora, kulturne baštine i zajednice. Utemeljen je 2023. godine na inicijativu članica i članova Udruge glazbenih umjetnika Takt. Tijekom 4 godine postupno je izgradio prepoznatljiv programski identitet kroz solističke, komorne i orkestralne koncerte. Poseban naglasak festivala je na povezivanju umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i šireg europskog prostora te stvaranju novih umjetničkih suradnji i susreta. Tako su na festivalu do sad nastupili renomirani umjetnici poput Marka Gracijanija, Lucije Brnadić, Smiljana Mrčele, Eve Šulić-Brajčić, Jana Jakoba Želinskog i mnogih drugih. Danas je Glazba na kamenu mjesto susreta umjetnika i publike s ciljem da klasična glazba postane trajni i živi dio kulturnog prostora Hercegovine. Ovogodišnje 4. izdanje održava se od 4. do 6. rujna, a tijekom 3 večeri publiku očekuju 3 različita, ali sadržajno povezana glazbena programa. Festival otvara Jasmina Belošević orguljaškim recitalom u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu. 2. festivalsku večer u crkvi Svetog Ante na Drinovačkom brdu nastupaju Marko Zupan na flauti i Vid Veljak na violončelu, dok će festival završiti koncertom komornog orkestra Takt, kojim će u crkvi Svete Kate u Grudama ravnati Igor Tatarević.
0: 8. september obilježava se kao Međunarodni dan pismenosti, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Povod je to da mnogi biblioteke organizuju različite aktivnosti kao što su besplatni upisi, recimo u Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci. UNESCO je proglasio 1966. godine Međunarodni dan pismenosti, odabran je 8. september, prvo obilježavanje počelo je 1967. godine. 60 godina Svjetskog dana pismenosti obilježava i Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine u programu Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. A u Bihaću su održani 10. međunarodni susreti autora i pisaca koji organizuju udruženje Riječi sa UNE. Razgovara se o književnosti, stvaralaštvu, susretima i snazi pisane riječi. A o značaju pismenosti, pisane riječi, pisanja i čitanja iz Bihaća profesor dr. Šeherzada Džafić.
2: Čitanje je uvijek važno, a u današnje vrijeme je postalo još važnije iz razloga što se mijenja društvo, tehnologija tu igra veliku ulogu. Svi smo nekako podložni tom vizualnom, dakle mi jednostavno ustanemo gdje god pogledamo. Mi imamo te informacije koje su, rekla bih, instant informacije koje već imamo predočene, sve ono što mi trebamo, što proces treba da se odvija u našem mozgu, mi to već imamo servirano, tako da naš mozak ostane u stvari neaktiviran. Mi nekako uživamo, upražnjavamo to što imamo trenutno, sretni smo s time, to je ona trenutna sreća, a u međuvremenu ne aktiviramo one dijelove koje bismo trebali aktivirati, koje su prvo u književnosti definirane kao takve i kasnije nauka potvrdila, to može samo čitanje. Kao što hranimo tijelo, dakle sve ono što u stvari mi konzumiramo, čitanje je hrana za mozak, tako da ona, ono što se dakle dešava i što bih ja da nekako poručim vašim slušateljima da obrate pažnju, da oni sami trebaju vidjeti koliko oni čitaju i na koji način dolaze do informacija, a posebno da obrate pažnju na djecu, na mlade i u školama, na učenike, jer tu je umjetna inteligencija koja može biti pomoć ako će čovjek vladati njome, čime se i bavi nauka, ali eto, to je čitanje R1.
0: prošlog se vikenda proširio požar sa područja

0: područja Kupreksa na prostor Prozor Rame. Hrvatska je poslala dva kanadera na području Proslapske planine. Dodatno djeluju vatrogasni timovi iz Mostara i Jablanice, dok je tim iz Konjica stavljen u pripravnost. Zbog ozbiljnosti situacije održana je nova vanredna sjednica štaba civilne zaštite, pa su analizirani dosadašnji rezultati gašenja požara i koordinirane dalje aktivnosti na terenu. Stoga je važno da čujemo kako nas vrijeme očekuje narednih dana. Radujemo se kiši, makar i ono, kako kažu meteorolozi, pljuskovitog karaktera. Meteorolog Bakir Krajinović.
1: Nije uobičajeno da imamo tokom srpnja

0: visokim temperaturama, a vikend je uslovio da su vrijednosti između 33 i 35 bile uobičajene u hladu, tako da je na otvorenom suncu bilo dosta veća vrijednost temperature zraka. I upravo ovaj dug vremenski period sa visokim temperaturama, sa sušom, donio je dosta problema i kada su u pitanju požari u kantonu Sarajevo, ali širom Bosne i Hercegovine. Sve u svemu, još jedan izazovan period iza nas kada su u pitanju vremenske prilike, bez obzira što je bilo lijepo i sunčano. I dalje smo pod uticajem ovog prostranog anticiklona koji će djelovati na vremenske prilike u Bosni i Hercegovini početkom ove sedmice, i dalje nam pristiže izuzetno topal zrak sa sjeveroafričkog kontinenta, što će usloviti da će maksimalne temperature zraka sve do srijede u Sarajevu biti do 30 stepeni Celzijusa. One u ranim jutarnjim satima i tokom večeri temperatura se očekuje između 11 i 14 stepeni, tako da će biti perioda kad se možemo malo i rashladiti i osvježiti, ali maksimalne dnevne početkom ove sedmice izuzetno visoke, kiše nema tokom ponedjeljka, utorka pa i srijede, a promjena koja nas očekuje već od srijede kada nam pristižu frontalni sistemi sa sjeverozapada bit će značajna promjena vremenskih uslova i u pogledu padavinskog i u pogledu temperaturnog režima. U veću četvrtak češće padavine, četvrtak i petak češće padavine širom naše zemlje pa i u Sarajevu. Pljuskovitog su karaktera, ali dobro su došle u svakom slučaju na ovakav katastrofalan položaj kada su u pitanju šumski požari u Bosni i Hercegovini. Situacija sa sušom je izuzetno kritična, tako da svaka kap kiše pa i pljuskovitog je dobro došla u ovim periodima. Temperature će značajno se sniziti, one maksimalne dnevne ne bi trebale od četvrtka prelaziti 25 stepeni Celzijusa. U ranim jutarnjim satima vrijednosti temperatura od 9 do 13 stepeni, tako da će biti značajno niži u odnosu na trenutni početak sedmice. Drugi dio sedmice već ulazimo u jesenju sezonu sa i temperaturnim i padavinskim režimom, puno više oblaka, manje sunca, tmurnije vrijeme, ali nakon ovih dugih perioda sa ekstremno visokim temperaturama i sušnih perioda, dobro će doći ovo osvježenje koje nas čeka krajem ove sedmice.
1: Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto, uživajte u ljetu. Ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Širom Bosne i Hercegovine traju borbe s požarima. Poslije podne je kod Konjica uz magistralnu cestu izbio novi požar na lokalitetu Repovica. Otvoreni plamen zahvatio je borovu šumu. Prema informacijama s terena, požar se širi velikom brzinom i prijeti kućama. Na terenu su uz vatrogasci i mještani koji ulažu sve napore da zaustavi širenje vatrene stihije prema stambenim objektima. Požar najviše prijeti kućama u Sarajevskoj ulici. Husein Hodžić, šef civilne zaštite Konjica.

požar na planini Ljubušće između prozor Rame, Tomislav Grada i Kupresa danas je pod kontrolom. Glavna žarišta su ugašena, a najveću bojazan izazivala je mogućnost da se vatra proširi na planinu Vran i park prirode Blidinje. Srećom, uz pomoć kanadera iz Hrvatske te lokalnih mostarskih i jablaničkih vatrogasaca, taj scenarij za sad je spriječen. Vjetar nosi dim u kotline, zbog čega su brojna mjesta u zapadnoj Hercegovini obavijena dimom.

0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković proglasio je nepoželjnim osobama vojnog atešea Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA Darka Maksimovića, koji imaju rok 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. To je odgovor na jučerašnje sramotno veličanje i sahranu osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Porodice žrtava i svjedoci genocida i agresije na BiH podnijeli su prijavu državnom tužilaštvu protiv javnog emitera RTRS-a. Iz Evropske unije upozorili su da veličanje Mladića dovodi u pitanje suočavanje Srbije sa ratnom prošlošću, ali i njen evropski put. Evropska komisija razmatra moguće naredne poteze prema Srbiji.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopštio je da je povučena saglasnost na zajedničku deklaraciju o dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji, koja je trebala biti potpisana 1. oktobra u Crnoj Gori, ali i proglasio nepoželjnima dvojicu službenika ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini.
2: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine.
1: Nakon što je izazvala veliki broj reakcija porukom da sahrana ratnom zločincu Mladiću nije bila državna, glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho kazala je da se istražuju mogućnosti u vezi sa sljedećim koracima koji bi mogli biti preduzeti protiv Srbije. Oglasila se i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, čije je obraćanje Konaković ocijenio besmislenim, s obzirom na to da oni koji su bili u prvim redovima na Mladićevoj sahrani nisu smijenjeni.
3: Elementi službene podrške i prisutnost neki visoki srbijanski zvaničnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju sa mračnim poglavljem nedavne evropske historije i protivriječje vrijednostima koje podržavaju put Srbije prema Evropskoj uniji. Naše su misli sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije.
1: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić reagirao je na izjavu von der Leyen poručivši: ako ovo nije državno uključivanje, šta onda jeste? I iz Hrvatske stižu oštre reakcije. Premijer Andrej Plenković:
4: dogodio se jedan pokušaj službene vlasti da se tamo ne bude formalno, ali sve ostalo, mislim na predsjednika, premijera i na predsjednicu skupštine, ali ako gledate broj ministara koji su tamo bili, bilo ih je jako puno. Bila je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dodik tamo, bio gradonačelnik Banja Luke, bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan.
1: Sahrana osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića tako je umjesto zatvaranja jednog od najtežih poglavlja ratova 90-ih ponovo otvorila pitanje suočavanja s prošlošću. Dok porodice žrtava traže poštovanje prema ubijenima, čeka se na konačnu odluku Evrope o sankcijama Srbiji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Smjena vlade Unsko-sanskog kantona, koju je skupština izglasala početkom augusta, kada je za premijera umjesto Mustafe Rušnića imenovan Ibrahim Dizdarić, proglašen je neustavnom. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine utvrdilo je da je povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Član vijeća Edin Muminović:
5: utvrđeno je da je odluka o izmjeni odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona nije razmatrana od strane druga dva kluba u Skupštini Unsko-sanskog kantona na način kako je to propisano u članu 5.2.7.b.1 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i pored jasno izraženog zahtjeva podnosioca. Vijeće je jasnog stava da se sve proceduralne, ustavne i poslovničke odredbe koje regulišu procedure glasanja po pokrenutom mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko su iz bilo kojeg razloga izbjegnute, propuštene ili ignorisane, ne samo raspravljaju u fazi odlučivanja o prihvatljivosti, nego imaju za posljedicu materijalnu povredu vitalnog interesa, konkretno ovdje srpskog naroda u Unsko-sanskom kantonu.
0: Za povrat poreza na dodatnu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sad su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije donijela nijedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, izjavio je direktor uprave Zoran Tegeltija. On ističe da uprava nema namjeru prolongirati povrat novca građanima, te da će, ako i nakon ponedjeljka ne bude osiguran pristup preostalim sistemima oporezivanja, od nadležnih institucija tražiti da same obave potrebne provjere kako bi se postupak mogao nastaviti.
6: Činjenica je da smo mi sa jučerašnjim danom zaprimili 1234 zahtjeva za povrat PDV-a, a druga činjenica jako loša za nas, za svu javnost, da Uprava za indirektno oporezivanje nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Neke od institucija unutar Bosne i Hercegovine su tehnički dosta loše opremljene, da imaju lošu podršku vanjsku za njihove sisteme i zbog toga mi ni do dana današnjeg nismo uspjeli završiti tehničku podršku sa svim institucijama.
0: Rusija je balističkim projektilima napala glavni grad Ukrajine, Kijev, samo dana nakon što su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner posjetili regiju u pokušaju da pokrenu mirovne pregovore koji su zastali. U napadu je ranjeno 6 osoba, a oštećene su i stambene zgrade, saopćili su kijevski zvaničnici. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan pismenosti. Ove godine obilježava se pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Prema najnovim podacima, najmanje 739 miliona ljudi starijih od 15 godina širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Istovremeno, 4 od 10 djece ne dostiže minimalni nivo sposobnosti čitanja, dok je 272 miliona djece i adolescenata 2023. bilo izvan škole. Bosna i Hercegovina, prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. daleko je od tih razmjera, ali je broj nepismenih i dalje znatan društveni problem.
7: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, poslije podne moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura 16, a dnevna 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
9: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: neke ugost.
1: Neki od najpopularnijih sarajevskih interpretatora poput Čole, Harija i Merlina po ne znamo koji puta pune do posljednjeg mjesta velike dvorane, stadione i arene. Iako se ne može reći da baš svima cvjetaju uže tih godina na estradnoj sceni Bosne i Hercegovine i regiona, ova trojka reklo bi se kao da je imuna na sve. Zdravko Čolić po treći puta puni Beogradsku arenu. Na pitanje što ga je održalo do danas, on bez razmišljanja kaže:
2: mislim da su pjesme u prvom planu. Jer ako ja te iste pjesme sad, odluži dalje jedina... Jedna zima sa Kristinom, glavo luda i pjevam danju, pjevam noću, nešto je Kemino, nešto je Korneljevo, ili ne znam, neka Bregina pjesma čija je ono zvijezda, jer smo, ne znam, bilo šta što smo radili. Ako te pjesme i danas pjevaš, znači da su one bez obzira na interpretaciju neke druge, ne pjevaš, da su pjesme u prvom planu, nekad se potrefi da te pjesme žive dugo i misli da su one glavne kapsula, glavni inicijator u tom pušu koji kasnije prati djelomično izgled, profesionalnost, to je ponašanje i na kraju možda i pjevanje i onda sve zajedno karizma.
3: Kad neko traje, a on sad već traje debelo više od 40 godina, onda mi je vjerojatno sve jasno.
4: Evo mi danas razgovaramo i preksutra u Poenti put u Zagrebačku arenu, on će rasprodat.
3: U tih 40 i nešto godina iza njega nije ostalo lošeg traga, nigdje, ni među ljudima.

0: augusta.
1: Grupa Regina bila je upravo taj sastav u kome će se osmijehnuti sreća i biti jednim od sudionika ovog velikog regionalnog, ali i svjetskog događaja. Za ovaj bend nastup na koncertu u Budvi bit će samo jedna od karika na njihovoj uzlaznoj putanji estradne scene tih godina.
2: I da sam probao tvoje srce da štedi.
1: Nažalost, u vremenu o kojem govorimo, ekonomske prilike koje su posljedica politike i stanja u državi negativno će se odraziti na brojna dešavanja na estradnoj sceni. Stvari će polako početi da se mijenjaju.
3: Poslije 2000. godine, naročito od 2008. prestaje novac, a novac je ključni za sve.
4: Novac je glavni, ne mogu reći krivac, ali on je bio taj koji je neki način našu cenu devastirao u tom periodu iza 2000. godine i polako cena koja se gasla. Nažalost, onda su ljudi jednostavno samo su nestajali i ljudi se pitali gdje su ti ljudi. Jednostavno su bez najave se povlačili i ostavljali tamo i okrenuli se nekim privatnim biznisima.
3: Ponestaje novca i onda se čitava ta promocija, promotivna kampanja, recimo nekog umjetnika se svodi na jednu do dvije pjesme, jer on ne može da financira, da snimi čitav materijal, i ako ga snimi, on ne može da publikuje svih ti 8 pjesama.
1: Prilike koje će značajno uticati na muziku i diskografiju općenito u to vrijeme ne ogledaju se samo kroz novac. Određeni novi stilovi u muzici koje će publika početi sve više da prihvata i da sluša, označen je jedinstvenim imenom Turbo Folk. Kakve će imati posljedice ovaj miks na zabavno muzičku scenu?
5: Demutiralo i progutalo kao jedna ona invazivna vrsta, progutalo dobar dio prije svega zabavnjaka. Zabavnjaci su bili najmanje otporni. Rockeri su se mogli povući u alternativu, mogli su se presložiti, mogli su nekako preživjeti. Zabavna muzika u principu nije preživjela.
6: Turbo folk je sve preplavio, to je jedna činjenica.
7: Zabavnjaci su počeli da koketiraju sa zabavnjacima i sami stil njihovih aranžmana, produkcije počeo da zvuči bukvalno kao pop aranžmani u narodnjačkim izvedbama. Samim time diskoteke postaju biti folkoteke, kafići, urbani kafići, pubovi postaju biti kafane.
1: Kao jedna vrsta protestnog mitinga na otvorenoj sceni FIS-a u ljeto 2007. godine održat će se FIS festival koji će okupiti oko 30 bendova koji su preferirali punk, hip-hop, reggae i tako dalje.
8: Tu ideju podržavamo, znači anti-turbo folk koji je zarazio našu zemlju kao i susjedne nama balkanske zemlje.
9: Sam festival kao festival ne može napraviti puno, ali ipak može dati jedan određeni doprinos, znači u razvijanju svijesti, da se mladi ljudi pokušaju preorijentirati prema nekakvoj urbanijoj glazbi.
1: Prilike koje su vladale tih godina različito će uticati na pojedince. Neki od njih, u to vrijeme sa dosta znanja i umijeća, svojim muzikom, ali i stylingom, privlačit će brojne marketinške klijente.
10: Sami ne znamo zašto, ali smo bili jako interesantni jakim kompanijama. Jedna kola nas samostalno okrene, našeg menadžera pozove, bude sponsor na našem albumu. Jedan globalna kozmetička kompanija, Max Factor također, Siemens također. Kompanija MTEL za samo jedan dan što smo otpjevali sa Bojosom Režakom jedan džingl, zaradili smo koliko možda današnji pjevači mogu da za godinu dana zarade.
1: Mladi muzičari i interpretatori na sceni snalazit će se svako na svoj način. Upornost pojedinaca i u to vrijeme ogledat će se kroz objavljivanje novih materijala i singlova. Neki od njih ostaće dosljedni svom stilu, dok će drugi biti privučeni muzikom sa sasvim drugog podneblja.
11: Sjećam se da sam baš tad oko 2008-2009 čula prvi put Fado i da sam počela s time da se dosta zanimam. Iako je album Očekivanja izdat, sve to bilo divno i snimanje tog albuma. A sve sam ja već to radila pod sjenkom Fada.

0: kad sam čula Amaliju Rodriguez, ja sam, kako da kažem, prepoznala neku emociju tu, neku genijalnost. I nisam ja tad rekla, ja, ova žena je jedna od najboljih glasova u svijetu, ali jeste, ona smatra se jednim od najrijeđih glasova u svijetu. Kradem
1: ti se. Iako u duši rokerka, Maja će svojim materijalom pod nazivom Fadolinka pokazati svoje interpretativno umijeće kada je u pitanju tradicija ovog podneblja, ali i onog do tada za nju stranog portugalskog.
0: Kako sam prešla vam u Portugal i počela pjevat fado, njima se, oni su jako kuriozni za moju kulturu, za moju muziku i uvijek su postavljali pitanja šta pjevamo tamo, kako i to. Ja sam uvijek pjevala, sad Darling zapjevala uvijek nešto, kretana na sad, šta Drvana, Mujo Džogu, Eminu, Kraljem se, šta mi ono, pa jer to ono, znate, imate u rukavi, pjevate. Koliko sam te. I onda jednostavno javila se ta ideja da na koncertima u Lisabonu predstavim nekoliko pjesama iz moje baštine. I tako je krenulo.
1: Damir Imamović, Amira Medunjanin, Božo Vrečo, Divan Hana, samo su neki od onih koji su Sevdalinku vidjeli kao osnovu na kojoj će graditi svoj prepoznatljivi stil.
2: Ljude smo skupili koji su dolazili iz različitih stilova. Neko je volio da sluša elektronsku muziku, neko je pop, neko je jazz. Tako da jednostavno napravili smo, ne mogu reći nekakav novi stil, ali jednostavno udružili smo, svako je dio sebe dao. Jednostavno je fuzija, čak i nečega možda što se do sad nije ni slušalo.
1: U Sarajevu tih godina ono što se dešavalo možemo s punim pravom reći da je bila fuzija puno toga. Ja sam moro. Jedna lepeza različitih stilova u kojima je svako pokušavao naći sebe. Pjesme koje se objavljuju u to vrijeme svojim stilom i karakterom zaintrigirat će ne samo onaj mlađi dio publike, nego i one nešto starije. Tekstovi pjesama, poruke koje te kompozicije kriju u sebi, neće nikoga ostaviti ravnodušnim. Letu štuke i sa drugim objavljenim materijalom ostaju dosljedni svom stilu. U tekstovima njihovih pjesama veliki je broj onih drugih koji svoja razmišljanja dijele sa razmišljanjima autora. Među kompozicijama koje će ostati na neki način prepoznatljive kao trag jednog vremena, bila je i pjesma čiji je naziv izvučen iz sarajevskog slenga. Ova kompozicija, čiji je autor Narcis Vučina, postaće regionalni hit sa kojom će Crvena jabuka osvojiti jednu od nagrada na poznatom hrvatskom radijskom festivalu. Generalno gledajući, pjesme u kojima se osjeti jedna doza šale, prožete sa lokalnim elementima, kritikama postojećeg stanja u državi i zahtjevima za promjenama, nešto je što je imanentno značajnom broju kompozicija sarajevskih sastava tog vremena. 2008. godine Elvir Laković Laka biva proglašen za najboljeg izvođača MTV Adria. OBN, kao privatna TV kuća, pokreće show program pod nazivom Sarajevski rat bendova, u kojem će Zele Lipovača kao jedan od članova žirija reći:
3: bez uređenog sistema nemoguće je da se u našoj državi desi nešto što bi nama muzičarima bilo važno. U početku sam iskreno mislio da će sve ovo biti na lošijem nivou i užasno sam se iznenadio da svega toga pozitivnog ovdje ima i da oni to tako dobro izvode. Realno, to je dobra svirka.
1: Elvis G. Kurtović tih godina je na poziciji muzičkog urednika. Uviđajući kompleksnost uredničkog posla prilikom selekcije onoga što će se emitovati u programu, on kaže:
4: ja sada potpuno razumijem kako se zove ljude, pošto sam ja sad radim na radiju i kad dođu mlade grupe, ja hoću da se ubijem.
1: Mladim grupama, demo sastavima, posvetit će se grupa sarajevskih stručnjaka kroz projekat revitalizacije urbane scene koji je posvećen ne samo mainstreamu, nego i alternativnom djelovanju.

0: riječima Ljube Pavlovića, u to vrijeme bilo je aktivno preko 60 demo bendova. Oni mlađi, pokušavajući naći svoje mjesto u nekom dijelu sarajevske estradne scene, rade sve kako bi došli do svog cilja. Oni stari, iskusni, rekli bismo veterani iste te scene, prave svoje velike jubileje. Dino Merlin te 2008. godine po četvrti put uspjeva napuniti Koševski stadion. Ovim koncertom Merlin je započeo svoju trogodišnju svjetsku turneju. Na ovom sarajevskom koncertu pratio ga je orkestar od 19 muzičara i pratećih vokala. Nakon ovog događaja, Dino će izjaviti:
1: bila je to velika noć za mene osobno i naravno za one koji vole moju muziku. Ispunjen sam do kraja i uvjeren da ono što radim ima smisla.
0: Ovakva Merlinova razmišljanja dovešće ga za koju godinu u sami vrh regionalne muzičke ljestvice. Uspjesi koje ostvaruje tih godina mogu se porediti sa uspjesima nekih od najpoznatijih svjetskih zvijezda. U prvoj deceniji novog milenija, od ukupnog broja eurovizijskih predstavnika, njih četvoro bit će iz Sarajeva, grada koji je tema ove dokumentarne priče. Prvi među sarajevskim predstavnicima bio je Nino Pršeš, da bi naredne godine odluka pala na Maju Tatić.
2: U principu nisam bila toliko zadovoljna, moram iskreno reći. Neću upirati prstom, ali nisam bila zadovoljna na kraju kada smo došli tamo, znači, kada je bila prva tonska proba. Zatajili smo, znači, back vokale, sve skupa. Znači, ne govorim pojedinačno. U tom jednom dijelu gdje ja jedino imam nešto kao neku kufovu pauzu, ja sam morala da se uključim kao back vokal. Znači, da pjevam i taj dio koji mi nije bio planiran, ni u kom smislu. Ja sam morala da bi to malo pojačala. Znam ko je on,
0: a čekat ću ga ja. Po povratku sa Eurosonga, dojmovi su bili različiti.
3: Meni je tako bio neki, mislim, poseban nastup pred tolikim auditorijumom, da sve poslije je nekako bilo sasvim normalno. I naravno čulo se i za nas.
0: Godinu dana kasnije na Eurosongu pojavit će se mlada mostarska interpretatorka Mia Martina. Naredne godine red je došao na mladog interpretatora koji je za sebe rekao:
4: nekako mene su uvijek pratile te neke kontroverze, pa eto, nisam ih izbjegao ni te godine 2003. I nekako sam osjećao da bi ta 2004. godina možda mogla biti moja. I eto, desilo se da me Radio Televizija Bosne i Hercegovine dobere kao predstavnik i otišao sam sa pjesmom Indie Disco.
0: Po povratku sa Eurosonga, Fuad će izjaviti:
5: još uvijek sam pod tim nekim dojmovima i emocijama, jer 12 dana u Istanbulu će biti definitivno 12 najljepših dana u mom životu.
0: Dvije godine kasnije, nastup Harija Varešanovića dovešće Bosnu i Hercegovinu na poziciju na kojoj do tada nikada nije bila. Treće mjesto na finalnom takmičenju sa osvojenih 267 bodova.
6: Ja sam pomalo razočaran, a po nekom mjestu koji smo osvojili sam presretan, jer je to vrh za Bosnu i Hercegovinu do sada i drago mi što smo osvojili bronzanu medalju, ali ipak očekivali smo više.
0: Naredne tri godine Bosnu i Hercegovinu predstavljat će Marija Šestić, Elvir Laković Laka i grupa Regina. A kako je sve to djelovalo na Davora Ebnera?
7: Ja ću biti iskren, meni je bio stvarno užas. Mislim, sada iz ove perspektive, kad gledam, možda bi puno to lakše nekako podnio. Ali meni je to tad bila nekako prevelika odgovornost. Mislim, prevelika. Nije prevelika, ogromna odgovornost. Gdje sam ja predstavljao svoju zemlju. Nagradu smo dobili, vidiš, za najbolju pjesmu. Ljudi su prepoznali možda tu emociju, tu silinu u glasu. Dobili smo dvije nagrade i osvojili neko 9. mjesto.
0: Čovjek koji je davnih 70-ih

0: godina dirigirao orkestrom Eurovizije. U godinama o kojima govorimo, ne možemo baš reći da uživa u penzionerskim danima. Zdravlje kojim se i ne može baš pohvaliti, uveliko diktira tempo poslova kojima će se baviti.
1: A ja sam čitav život volio raditi. I mislim, kad je bio penzioner, radio je, stvarao, napravio ekipu mladih saradnika, korepetitora, snimatelja. I on su, poslije tog hora Bosna, on je napravio i hor, dječji hor, Vesela djeca. Oni su čak imali, ja mislim, jedno 50-ak snimaka u tom studiju.
0: Šta je bila njegova preokupacija u tom vremenu? Saznali smo iz kazivanja nekih od njemu bliskih ljudi.
2: Jedna njegova ideja, jedna krupna ideja ostala je neostvarenom i neće po svojoj prilici biti ostvarena. On je maštao dugo o tome da napravi jednu antologiju uglazbljene poezije.
3: On je htio da na bazi najbolje poezije bosansko-hercegovačkih pjesnika, a koja je pogodna za komponovanje u formu šansone, da od toga napravi festival. Ja sam napisao ti teksta, jedan je on komponovao, jedan Fazil Zeljić i jedan Slavu Hasanbegović. Htio da bude potpuno BH projekat. On je volio i živio s umjetnosti i književnosti, tako da su mu svi krali obećali da će u svaku pjesmu ići neka slika i tako dalje kao prohom. Nismo trebali velike noći za realizaciju toga, a nije naišao za uzmijevanje nikoskog.
0: Tih godina, teško pokretan, često je viđan u jednom od njemu dragih prostora. Razmišljanja o muzici i u takvim trenucima samoće nisu mu davali mira.
4: Možda pred sami kraj, možda 2-3 godine, nekako je bio, kad god smo se sreli, on bi onako bio možda malo razočaran, jer govorio mi je, toliko su nas medijski, ne možemo se odbraniti, počela je pop rock scena da nestaje, što nije dobro. I mislim da nije bio sretan.
0: Na kakvu je scenu mislio Esad? Možda mogu poslužiti razmišljenja nekih od onih mlađih.
5: Znaš šta je scena? Odeš na igranku, svirati 20 bendova. To je scena, 70 i neke godine. I to ovdje u Sarajevu, dom mladić, jedno mjesto. Sad nema scene, sad je to jedna muzička crna rupa.
6: Ono što danas, što danas imamo problem, dakle, da nažalost, živimo u zapuštenom društvu. Bojim se da i danas imamo potpuno istu situaciju kao i posle rata. Dakle, ništa se nije promijenilo u sistemskom smislu.
0: Koliko će ova i ovakva razmišljanja biti pravilno shvaćena i prihvaćena, pitanje je. Međutim, oni kojima je muzika preokupacija, koji u muzici vide svoju viziju života, pa možda i bijeg od stvarnosti, grabe snažno naprijed. Gdje je bila alternativna muzika tih godina u odnosu na mainstream? Da li je način na koji pojedinci vide i osjećaju muziku stvar čiste subjektivnosti? Na pitanje šta je u suštini alternativna scena i šta ona predstavlja, dobili smo interesantne odgovore.
7: E, to ne bi znao reći. Danas u današnjem vremenu nemam odgovor na tu pitanje.
8: Ono na čemu počiva svaka alternativna scena je zajednica, zajedništvo. Ljudi se pronalaze tu i pokušavaju sebe identificirati od ranijih doba.
9: Alternativom se može proglasiti sve što odstupa od nekakve glavne struje, od koncepta estrade, obiteljske zabave. Međutim, alter je potpuno neodređen pojam. Dakle, u alter se može svrstati nešto što je jako hermetično, a i nešto što je popularno. Dakle, alter ne isključuje masovnost. To je ozbiljni alter festivali koji privlače jako puno ljudi.
0: Jedan od takvih festivala bit će pokrenut iste godine. U pitanju je Sarajevo Metal Fest. U jednom od intervjua Goran Salković će izjaviti.
10: Za prvu godinu festivala planiramo okupiti naše najbolje metal bendove na jednom mjestu, na jednoj bini i pred jednom publikom. Usput, želja nam je da iz ovog početnog festival preraste u redovan godišnji događaj sa ciljem okupljanja najboljih

0: Te godine po drugi puta Zdravko Čolić puni Koševski stadion. Među brojnom publikom te večeri naći će se i čovjek koji je za karijeru Zdravka Čolića imao i takako značajnu ulogu.
1: Na početku te jedne turneje gdje smo krenuli s Koševa i ovaj Jesu bio u loži i bio je jako ponosan na mene, to moram iskreno reći, iz razloga što sam ja njegovo čedo ipak. Jer je ovaj, ovdje je malo tako repeticija, ulazak u ovaj studio koji je potpuno nikad nikom nisam pričao, do ovaj, ti ambasadora gdje smo dobili jeli, nastup na Šlageru, pa i ove prve pjesme Povratak iz Korne grupe gdje sinoć nisi bila tu, nešto što je njegovo djelo i što je on sam aminovo da se to meni dodijeli i da praktično on je taj koji je, naravno ne umanjujem zasluge njegovih saradnika iz produkcije radio televizije Sarajevo, ali je on bio taj koji da je rekao ne, ja bi vjerovatno ostao bez tih svih šansi, jel tako, muzički.
0: Esad Arnautalić bio je osoba koja je svakome davala šansu da pokaže ono što zna i umije. Međutim, u posljeratnom periodu na određene stilove muzike nije baš gledao dobronamjerno.
2: Pred kraj njegovog producentskog rada pojavio se rep, recimo. On je bio žestoki protivnik repa. On je, šta ja znam, on je govorio svim ovim što hoće da pjeve rep, idite u recitatorsku se prijavite, nemojte pjevati rep. Imao je jednostavno otpor prema repu. Nisi se smijala
3: na moje fazone, ali su... Mislim da od te cijele alternativne scene u Sarajevu, rep scena je trenutno najviše kupi kajmak sa svih polja. Što naravno postavlja se pitanje šta zapravo znači uistinu rep scena. Šta se može podati? Ako ćemo u tu rep scenu ubrojati, a moramo, ne možemo nekako ignorisati Džalu i Bubu, onda imate 15 sarajevskih obdaništa kao rep scenu i tu je nekako... jel, rep scena i plus onda ne znam nije različiti ljudi.
0: Jasmin Fazlić, poznati kao Džala Brat, 2011. godine pojavljuje se po prvi puta na sceni. Saradnja sa jednim od repera u to vrijeme, Bubom Kore,

0: Alien veoma brzo urodit će plodom. Muzika koju stvaraju naići će na pozitivne odjeke kod publike ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire.
1: Možemo mi govoriti što god hoćemo. Ljudi su popularni, znači da se to traži i da je to interesantno njima. Naši su ključ kako da otključuju ta vrata, koliko će to trajati. To je, ja volio da im traje do njihovih krajeva karijera.
2: Mene raduje recimo pojava Dubioze kolektiv. Raduje me pojava ovo Jala, brat Buba Koreli. To mene ne dotiče, ali vidim da dotiče ovu omladnu, pa mi je to drago da je tu i Sarajevo.
3: Buba Koreli i Jala, brat, oni su sad najpoznatiji, ali oni su samo naš ogranak svjetskog trenda, znači to se u cijelom svijetu sada sluša, ta neka muzika, i ona je jako interesantna i jako je primamljiva uhu i jako lijepo tjera čovjeka da uživa u njoj i da pleše.
4: Ne smije se kazati da danas možete slušati samo DJ-eve i samo hip-hop ili samo ne znam. Ja i dalje volim dobar rock band, ja i dalje volim bluzere, ja i dalje volim country, ja i dalje volim žensku pjevačicu koja pjeva kao Adele ili Celine Dion ili neko od naših dama ovdje na ovim prostorima.
5: Sarajevo uvijek imalo izvrsne bendove. Evo istan ti, kako god je ovo vrijeme, eto i u ratu, i evo i poslije rata, opet Sarajevo izbacu izvrsne bendove. Ja ne znam stvarno, nekad mislim da nema ništa, da nema dobre muzike, onda ovako dobijemo nekako draje, pošaljemo neke nove stvari. Recimo zadnji album Letu Štuke, Dubioza kolektiv.
0: Na pitanje šta je to što bend Letu Štuke razlikuje od drugih sastava, Emir Jugo kaže.
6: Prije svega Dino autorstvo i ta iskrenost u njegovim pjesmama, ta njegov talenat, pojava.
7: Bez obzira Letu Štuke ili Dubioza kolektiv, to su bendovi koji mogu funkcionirati na svjetskoj razini, a dolaze, to vam je otprilike ko prije 15 godina Janica Kostelić dolazi iz zemlje koja nema nijednu skijališta, svjetski prvak.
8: Mislim da je najizrazitiji bend tog tipa Letu Štuke. Po meni jedan od najboljih bendova na sarajevskoj sceni posljednjih desetak godina.
9: Mislim da je BiH scena vrlo zanimljiva i da u jako lošim uslovima, mislim na sistem pritome, se ipak nešto stvara i ovo što je do sad napravljeno. A da ne spominjem Dubiozu kolektiv koji stvarno s perjanica, uz možda Džeku, najveće perjanice Bosne i Hercegovine u svijetu.
10: Sjećam kada me Faruk odveo na koncert njihov, tad sam ih prvi put čuo, to je u sklopu Beer Festa bilo. Aj kaže, ima jedan Santan band, da čuješ. I stvarno bio je u pravu, prvi pola sata mene tako puklo to sve, ta njihova nevjerovatna energija. A sam kasnije pitao Raju, koja dupke to se bilo posjećena, pitam Raju, znate li što čemu se pjeva? Kao vzuje, kao mi nemamo, kaže ništa nas puca.
11: Mi se prije svega trudimo, pravimo muziku koja u prvom redu zadovoljava nas i ispunjava neki naš plan, ali već sljedeća stavka je da u stvari komunicira s ljudima, da ljudi mogu razumjeti i da mi možemo dati povratnu informaciju.
12: Oni su recimo primjer benda koji je iz undergrounda, iz neke alternative, dospio do, mislim, najvećih festivalskih vina u Europi, pa i šire. I to samo zahvaljujući svom trudu, radu, upornosti, marljivosti i viziji.
1: Vidim da recimo Dubioza kolektiv, da su ozbiljna pojava i to je onako možda najbolje što imamo. Nije Sarajevo, ali je mislim naš.
11: Za naš band konkretno je Goran Bregović napravio puno nam je pomogao samim tim što je radio to što je radio. Jer je na neki način definisao nešto se zove balkanska muzika. Uspio je iskomunicirati to. Nije on to izmislio, ali uspio je iskomunicirati i dati neku definiciju. Tako da kad odiš u Berlin i kažeš da u tvojoj muzici ima balkanske muzike, oni znaju o čem pričaš.
1: Danas kad ja sviram recimo bijelo dugme sa trubačima, to izgleda prirodno kao da je uvijek tako bilo. Jer sve što je u bijelom dugmetu da valja, sve je izašlo iz folklora. To i danas radim, ništa ja drugo. Samo kažem ti jedno, samo
13: kao što sam se ja preobuk

0: pa se više ne oblačim u džinđuje kao nekad. Tako je muzika jednostavno ušla u pantalone iz Pampersa. Nekako je samo se smjestila u neki prirodni ambijent.
1: On to je iskoristio pametno. I to je guro i do dan danas gura narodnjake. Kune se u tome da je uvijek u srcu nosio trubače i da je cijelog života bio čovjek koji to voli. Ma laži. Napravio biznis odlično. Shvatio je u filmu Kusturice, kad je radio sa ciganima muziku i sve ostalo, da to prolazi, to narod voli, to treba da se radi. Pametan je. I on odrta koncert Gorana Bregovića, najmanji tim njegovih pesama. To sve su pesme sa Vranja od Avdana pokupio. Ljudi odrade svoje, ove Makedonke otpevaju svoje. Pojma Evropa nema o tom, da to nije Bregović. Bregović to jako dobro prezentira, odličan tip, pametan. I dokazao se do dan danas, najpametniji od svih nas.
2: Svoje iskustva sa Goranom na sceni, kako je to izgledalo još davnih 70-ih godina, ispričala je Jadranka Stojaković po povratku iz Japana upravo tih godina.
3: Kada je nastala pjesma Čekala sam, čekala sam, i kad je izašla na binu i prvi put u život otpjela republikom, kaže, kad sam izašla sa bine, to je, kaže, bilo vukume za onaj moj, kaže, džemperak. I uvijek to znala spješ, kaže, i onda sam ja sami sebi rekla, a joj, Jaca, nije ovo za tebe, nećeš ti više ovakve pjesme pjevati.
2: Šta su bili Jadrankini pravi razlozi povratka iz Japana? Maja Tatić je ispričala.
3: Ona je bukvalno pobjegla iz Japana. Jednostavno je pukao film, znači desio se tsunami, desila se njena bolest i ona je rekla, nema meni, ja moram kući ići. E sad nije mogla da se vrati u Sarajevo, nije imala stan, ona je to i tražila, pokušala da dođe do toga. Njena prijateljica iz Banja Luke, Slavica je pomogla prilikom dolaska u Banja Luku i smješta je nakon toga u banju i tako dalje.
2: Iako narušenog zdravstvenog stanja, Jadranka Stojaković će početi raditi u muzičkoj produkciji RTS-a.
3: Pošto je takva bolest bila, za koju se zna da u principu ne postoji lijek, ali eto, negdje neko je tamo probao nešto pa se poboljšalo stanje, uvijek je bila ta neka borba i naravno hvatali smo se za slamku, odnosno Jadranka se hvatala za slamku da ipak to nije to, međutim, bolest je polako uzimala svoje.
2: Generacija onih rođenih 50-ih godina prošlog vijeka i nešto malo starih koji su 70-ih i 80-ih godina stvarali muzičku scenu ovoga grada, tih godina i dalje su u muzici, ali sa mjestom boravka u raznim gradovima na području ex-Jugoslavije. Međutim, ono što je ohrabrujuće i što kao sjećanja ne blijede, jesu uspomene na lijepe trenutke provedene zajedno u gradu njihove mladosti, Sarajevu. Na pitanje gdje žive i rade, neki od njih kažu:
4: Big bandu, radio televizije, Priština, sviram bas gitaru i predajem klasičnu gitaru još uvijek, kao što sam predavao u Sarajevu, jer je mojih učenika, Boga mi, tih 80-ih, samo da ti nabrojim, svi su veoma važni danas, kao recimo Gino Banana, Srđan Jevđević, Zlaja iz Divljih jagoda, basista, Zube Željko, basista, Hari Batahari.
2: Na pitanje u kakvom mu je sjećanju ostao Šefčet Hođa, Srđan će reći:
5: najljepše moguće. On je moja duša draga. Ja sam čuo da je u Bugarskoj svaki put kad sam u Sofiji pokušavam da onaj nekako da stupim u kontakt s njim. On je jedna od najlegendarnijih, a i najsmješnijih ličnosti koje sam ja sreo u životu.
2: Jedan od onih koji je bio fasciniran Sarajevom kada je prvi puta došao u ovaj grad u kojem će svirati više puta, sada je u Skoplju. Na pitanje šta radi, odgovara:
6: Vežbam i više od 2 sata. Ne vežbam, ja sviram. Ja ne vežbam, ne pravim ja sklekove na gitari, nego nešto čeprkam, pronalazim nešto, tražim, još uvek. Pronalazim nešto, tražim po gitari. Evo, meni je pojačalo uključeno. Ako sad dođete u moju dnevnu sobu, vidjet ćete malo pojačalce koje je na on. Uključeno je. I gitara mi je tu, pored fotelje.
2: Te 2011. godine u novinama osvanuće članak pod naslovom Dobro naštimani starci. Autor članka kaže:
7: Prva asocijacija kada čujete

0: Vreme rock grupe koja u Sarajevu postoji već nekih 6 mjeseci, Dobro naštimani starci, povuče na domaći igrani film Dobro uštimani mrtvaci. Međutim, osnivač i bubnjar ovog sastava, Ljubo Pavlović, tvrdi da postoji direktna veza između imena, filma i benda.
1: O kakvom se sastavu radilo, Ljubo će reći.
2: To su ljudi koji su bili medijski poznati prije 40-50 godina, koji su radili, evo Gagi, recimo, radio u Čircima, ja sam radio u Kodeksima, u Romeo i Juliju, Kamenaka, nije bitno, oni su bitniji. I meni jednostavno pala na pamet ideja zašto mi ne bi skupili te ljude da povremeno malo nastupe. Svugdje u svijetu ljudi nastupaju. Ja sam uspio da povežem neke konce u regiji, da se desi ti koncerti Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Beograd, Titograd, Skoplje. Ljudi su bili oduševljeni.
1: Nažalost, sva ta okupljanja i želje za zajedničkim svirkama i nastupima bit će kratkog daha. Svaki od muzičara imaće neke svoje životne preokupacije zbog kojih te ideje, nažalost, neće uspjeti da zažive. Young and Freud would kill each
3: other over us, yet somehow... Ja zadnjih 20 godina imam porudžbine i pišem, evo, od porudžbina iz Vatikana do porudžbina velikih poručioca, pisao sam neke liturgije, neke oratorije, pisao sam svašta i nikad nisam to objavljivo. Sve je to izvađeno mnogo po svijetu. Znaš kako, čovjek iza sebe ostavlja neke tragove cijeli život, to su neki tragovi koji ostaju iza mene i ja ću ih ostavljati, vjerojatno ću sve više objavljivati takvih stvari.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Emir Suljagić. Večeras, nakon Dnevnika 2. Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
2: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
3: 3, 2, 1, idemo.
1: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
4: Tako je, Mare, jebaš prav!
5: Ajme, meni dosta više!
1: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i Hajduka.
6: Znači, ja će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
7: Ti moš mirno spavat, ali ti se stavljaš, momčad.
1: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
8: Bilo bi dobro da splitski policiju ti za razliku od cijelova svita jašu na tomar, ja?
1: Velo misto, uskoro.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požari koji su od sinoć bili aktivni na području Trnava stavljeni su pod kontrolom, potvrdio je član Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Trnavu, Dejan Vasić. Kuće i domaćinstva koja su bila ugrožena više to nisu, kazao je. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije saopćilo je da je odluka ministra vanjskih poslova naše zemlje Elmedina Konakovića, kako su naveli, nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti, ni prijeko potrebnom smirivanju političkih tenzija. Srbija će postupati odgovorno, odmjereno i u skladu sa međunarodnim pravom, ne dozvoljavajući da predizborna retorika bilo kojeg pojedinca određuje budućnost odnosa dva susjeda, poručili su iza Srbijanskog ministarstva vanjskih poslova. Za povrat poreza na dodatnu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sad su podnesena 1234 zahtjeva, ali upravo za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije donijela ni jedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, izjavio je direktor uprave Zoran Tegeltija. On ističe da uprava nema namjeru prolongirati povrat novca građanima, te da će, ako i nakon ponedjeljka ne bude osiguran pristup preostalim sistemima oporezivanja, od nadležnih institucija tražiti da same obave potrebne provjere kako bi se postupak mogao nastaviti.
2: Činjenica je da smo mi sa jučerašnjim danom zaprimili 1234 zahtjeva za povrat PDV-a, a druga je činjenica jako loša za nas, za svu javnost, da uprava za indirektno oporezivanje nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Neke od institucija unutar Bosne i Hercegovine su tehnički dosta loše opremljene, da imaju lošu podršku vanjsku za njihove sisteme i zbog toga mi ni do dana današnjeg nismo uspjeli završiti tehničku podršku sa svim institucijama.
0: Na Sarajevskom groblju Lav danas je sahranjen Rajf Dizdarević, nekadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, bosansko-hercegovački i jugoslavenski diplomat, političar i učesnik narodno-oslobodilačke borbe. Brojni članovi porodice, prijatelji, sugrađani i poštovaoci njegovog lika i djela okupili su se kako bi mi uputili posljednji pozdrav Dizdareviću koji je preminuo u 100. godini.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, poslije podne moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura 16, a dnevna 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
3: Federalni radio. Federalni radio.
4: Just listen.
3: Federalni radio.
1: Muzički program.

FTV intervju. Emir Suljamić. Večeras. FTV intervju. Emir Suljamić. Večeras. Nakon Dnevnika 2.

0: i od Srbije. Iz bivše Jugoslavije, danas je prosperitetan samo onaj koji je pobjegao od Srbije, a to su Slovenija i Hrvatska. Oni su jedini uspjeli da uteknu od Srbije i oni su danas jedine dvije, Slovenija i Hrvatska su danas jedine dvije prosperitetne zemlje. To je jedna stvar koja je ovdje bitna. A druga stvar koja je bitna kad je riječ o samoj Evropi. Vidi. Jedini razlog iz kojeg mi danas moramo da dijelimo našu zemlju sa jednim kultom smrti, jer to nije ništa drugo nego najobičniji kult smrti, je taj što smo mi muslimani. I što Brisel, Berlin, Pariz, imenuj koju god hoćeš prijestolnicu, nije mogao dopustiti da ovdje nastane država u kojoj bi postojala ne samo demografska, nego i politička, dakle građanska država sa muslimanskom političkom većinom. E, to ne može Burazeru. I zato ćemo ti i ja, najvjerovatnije, nažalost, cijeli svoj život, ostatak naših života, provesti dijeleći našu zemlju i našu stvarnost sa jednim kultom smrti.
1: Ovdje veći problem, Emre, po mom mišljenju. Ti i ja smo u ratu prošli što smo prošli. Prošli smo kroz tu sito je rešeto ovoga, o čemu govoriš, te jedne velikosrpske mitomanije, jednog ludila potpuno.
0: Tako je.
1: Ja često govorim, mi smo kao tinejdžeri ušli u čitavu ovu priču. Sada smo srednje vjesni ljudi.
0: Pa ti imaš djecu koja su tinejdžeri, stariji čak. Ja, duše, ja sam malo kasnije
1: vidio djeca. Ali ta naša djeca moraju da gledaju u onu djecu u Beogradu, koju smo vidjeli juče. To su klinci. Ono, studenti pobeđuju.
0: Studenti pobeđuju.
1: Studenti pobeđuju i vidi studente koji pobeđuju.
0: Sa mladićem, jel, na majicama i tako.
1: Sa zastavama i tako dalje. Dakle, ja mislim da je to znatno veći problem za nas i bojim se da smo protražili 30 godina.
0: Nismo ti i ja nismo. Neki drugi ljudi jesu. Neki drugi ljudi jesu protračili 30 godina, a da za 30 godina nismo formulisali vlastiti plan o tome kako da živimo u svojoj zemlji na miru. To ću ja reći otvoreno. To je jedna stvar. Druga stvar koju ću da kažem. Vidi, spominješ djecu. Ja imam dvije kćerke, ti imaš sinu i kćerku. Ja sam to jučer napisao i to je izgledalo malo kao da karikiram, ali to ću sad i reći. Kad sam ja bio mali, roditelji su djeci kupovali gitare, jel, da učiš da sviraš gitaru, ploče, knjige, gramofon, knjige i tako da. E, poslije ovih 7 dana, ja ću svoje djece da kupim dron.
1: Dron.
0: Dron, lijepo da kupim dron svojoj djeci. I to više od jednog. Volje, nek gitare kupe same sebi. Nek laptope kupe same sebi. Ja ću im kupiti dronove i naučiti ih kako da upravljaju dronovima. Eto. To je jedino što ja mogu ostaviti svojoj djeci, a da budem siguran, da će moći da se odbrane. Jer ovo što su jučer uradili u Srbiji, ovo je dakle najava sljedeće genocidne epizode.
1: Mene je ohrabrilo kad sam vidio da te jučer da ste posjetili Amerikanci i kongresmeni i tako dalje.
0: Ama vidi, Amerikanci su naši prijatelji. Šta god ko mislio, evo i to ću ti reći, evo na temelju upravo ovih 7 dana, mnogo su oštrije i mnogo su žustrije reakcije dolazile od ljudi koji su sjede u Američkom senatu ili u kongresu, nego iz bilo koje zemlje članice EU, iz Evropskog parlamenta ili Evropske komisije. Šta više, kao što smo vidjeli i danas, dakle, prvo jučer su se napravili frontalne budale. Jučer je glasnogovornica Evropske komisije rekla, ja ne znam kako ta žena još uvijek ima posao. Znači, pravo, kajem Paolo Pinho, ja ne znam kako ona ima posao još uvijek.
1: Ja se bojim da je napredova.
0: E, moguće, jeste tako. To je Evropska unija. To je temeljni princip Evropske unije. Kad nešto upropastiš, onda ti daju još više da upropastiš. E, vi ste vidjeli razliku. Dakle, reagovala je Jane Shaheen, Greg Murphy koji će bio ovdje. Dakle, 5-6 ljudi iz kongresa, iz senata, vrlo jasno stavilo do znanja, pogotovo Vučiću i Vučićevom režimu, kakvo je ponašanje neprihvatljivo. Za to vrijeme, EU, Ursula von der Leyen, ovaj Portugalac koji je predsjednik, zaboravio sam mu ime.
1: Sa B.
0: Da. Jel Barroso, ja ne znam nija.
1: Sa B.
0: Eto toliko su relevantni. Eto koliko su relevantni. Oni se presamitiše ne samo da stvari ne nazovu pravim imenom.

0: nego i da nas ubijede da nismo vidjeli to što smo vidjeli. Da nismo vidjeli državni avion države Srbije koji dovlači Crkotinu, da nismo dovozi ju tu, onaj, da nismo vidjeli sastavu vojsku na Kovčegu, da nismo vidjeli počasni vod,
1: da nismo vidjeli,
0: da nismo vidjeli pet ministara, da nismo vidjeli Porfirija. On se polomiše 24 sata da nas ubijede da mi to nismo vidjeli.
1: A super je to, znaš, Porfirije kao naš, ono kad su ga birali, ja sjećam.
0: O, sjećaš se toga, to
1: slušao
0: kao
1: Johnny,
0: frajer koji sluša Johnnya, da, tako. Patrijar koji sluša Johnnya, da.
1: Ovo te pitan za kraj, malim te.
0: Da.
1: Vrlo je bitno.
0: Jel galam im ja?
1: Da, ti si okej. Okay. Institucije Bosne i Hercegovine, danas je Dino Konaković iskoristio svoje zakonske ovlasti, vidit ćemo šta će s tim biti, ali on je makar iskoristio zakonske ovlasti i zaista mu treba skinuti kapu na tome, da personalno grata proglasi ove diplomate iz Srbije. Koji
0: i to je ovo, još je bolje ovo što je povuklo osoblje iz ambasade u Beogradu.
1: I to je super.
0: Nekova sad sam piše mailove, brate,
1: i to je super, to je juče uradio.
0: Apsolutno, daj portira povući.
1: A šta druge institucije rade? Dakle,
0: ne znam, ovdje ima najviše
1: sramotnu situaciju tu što je sam
0: ovdje najviše posla upravo to. Dakle,
1: regulatorna agencija za komunikacije koje kažnjava stalno nešto preispituju, kad najmanju glupost napraviš kažnjavate i tako dalje. Pazite, imaš ovdje bal vampira.
0: Apsolutni bal vampira.
1: U televizijskom prenosu na satelit televizije iz Banja Luke, odnosno Ljeljine, koje imaju nacionalnu frekvenciju, mislim na BNA TV, RTRS, svi se prave mrtvi, da spavaju, ne vide. Dakle, tužiteljstvo, regulatorna agencija, cik. Dakle, pa to su institucije države.
0: Apsolutno se slažem s tim.
1: Misliš li da će
0: ovdje najviše, ne znam, dakle, ne smijem ti, neću da budem ono poslovično pesimistan pa ti kažem neće ništa od toga biti. Neću da budem ni optimista, ja nemam nikakvog temelja za to. Ali sigurno je jedna stvar, dakle, da ovdje je tužilaštvo, sve institucije koje sam nabrojao, tužilaštvo je ovdje na ispitu i mi ćemo znati, dakle, do kraja ovog mjeseca ćemo znati gdje stojimo i ko je stvarni vlasnik tužilaštva Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija i naravno regulatorna agencija za komunikacije. S tim što ja moram reći da čak da sam šokiran da regulatorna agencija za komunikacije sa ovim rukovodstvom išta radi. Išta, ti znaš da je bivši direktor RTRS-a, danas direktor regulatorne agencije za komunikacije.
1: I to dvije godine van mandata.
0: I to izvan mandata dvije godine. Mene bi objesilo ovdje da sam dvije godine izvan mandata. Bilo kojeg Bošnjaka bi objesili da je izvan mandata dvije godine. Ali to ovako, ovo može. Vidi, dakle, RTRS ako postaje ovih, bar milion maraka kazne ako ne dobije, nema smisla onda ovo lijepo zaključajte, idite kući, ba ne treba nam.
1: Tako.
0: Pričat ćemo drugačije, brate dragi. Ako hoćete da nema života među nama, onda neće biti života među nama i gotova stvar. Jer to tražite, to išćete.
1: Velike stvari napravio sa muzeom u bivšoj fabrici akumulatora. Ja sjećam kad sam dolazio ovdje u početku, tu nije bilo ništa, danas je to jedan respektabilan. Zaista,
0: pa zato sam danas kancelovan među Bošnjacima.
1: A vjerovatno i to razlog, evo bio sam nedavno, sam boravio u Berlinu i stvarno sam vidio da je to isti princip. Dakle, zaista ti se zahvaljujem na tome, te memorializacije svega onoga što se ovdje dogodilo. Opet kažem, ovo je najvažnije za mene makar, najvažnije mjesto za, u Bosni i Hercegovini, ovdje prostor. I šta da ti kažem, druže? Hvala ti.
0: Šta ćeš mi išta, baneš mi išta reći, ja radim svoj posao, ti radiš svoj posao i da u ovoj zemlji ima malo više ljudi koji samo hoće da zarade svoju platu, ne bi mi imali mnogo od problema koje imamo danas. Ali neće ljudi ni platu da zarade, hoće da dođu na posao, da ne rade ništa i da dobiju platu na kraju. Živim bio.
1: Hvala, druže. Ajmo Sulegić.
0: Eto.
2: Slušali ste FTV intervju. Gost je bio Emir Suljagić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

okrećeš glavu, a drugu stranu ti nemaš snage za još jedan dan.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković proglasio je nepoželjnim osobama vojnog atašea Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA Darka Maksimovića, koji imaju rok 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu.

0: Hercegovinu. To je odgovor na jučerašnje sramotno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Porodice žrtava i svjedoci genocida i agresije na Bosnu i Hercegovinu podnijeli su prijavu državnom tužilaštvu protiv javnog emitera RTRS-a. Evropska komisija razmatra moguće naredne poteze prema Srbiji.
1: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Srbije saopćilo je da je odluka ministra vanjskih poslova naše zemlje Elmedina Konakovića, kako su naveli, nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti, ni prijeko potrebnom smirivanju političkih tenzija. Srbija će postupati odgovorno, odmjerno i u skladu sa međunarodnim pravom, ne dozvoljavajući da predizborna retorika bilo kojeg pojedinca određuje budućnost odnosa dva susjeda, poručili su iz Srbijanskog ministarstva vanjskih poslova. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, Kaja Kalas, oštro je osudila dešavanje u Beogradu povodom sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića uz državne i vojne počasti. Ona je poručila da za veličanje počinitelja genocida i ratnih zločina nema mjesta u modernoj Evropi. Javno veličanje osuđenog ratnog zločinca u Beogradu predstavlja uvredu sjećanja na žrtve, njihove porodice i sve koji su patili, napisala je Kalas. Izrael je najavio zatvaranje britanskog konzulata u okupiranom istočnom Jerusalemu, koji služi kao veza s Palestincima, kao odgovor na odluku vlade Britanije da uvede trgovinske sankcije za robu iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je da mjere uključuju i udaljavanje britanskih predstavnika iz Međunarodnog centra za podršku Gazi u Kiryat Gatu, te prekid britanskih aktivnosti na obuci snaga palestinske uprave na zapadnoj obali.
2: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, poslije podne moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura 16, a dnevna 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Maida Alić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
5: Zvukopis.
6: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. I u večerašnjem izdanju emisije Zvukopis podsjećamo vas na koncert njemačkog tenora Jonasa Kaufmana održanog u julu ove godine u berlinskom amfiteatru Waldbühne. Snimak koncerta zabilježen je i na CD-u pod nazivom Italijanska noć, koji je objavljen pod markicom diskografske kuće Sony. U nastavku slušamo napolitanske i popularne italijanske pjesme Ti voglio tanto bene, Torna e Sorrento i Non ti scordar di me potpisuje poznati italijanski kompozitor Ernesto De Curtis. Izvodi Jonas Kaufmann zajedno sa Berlinskim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Johana Reidera.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Vatra bjesni širom naše zemlje, teško stanje u Konjicu. Konaković izdao nalog vojni ataše Srbije i savjetnik predstavnika BIA imaju 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Evropska komisija razmatra moguće posljedice sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Neustavna smjena vlade USK, Ružnić ostaje premijer. Širom Bosne i Hercegovine traju borbe s požarima. U poslijepodnevnim satima kod Konjica je uz magistralnu cestu izbio novi požar na lokalitetu Repovica. Otvoreni plamen zahvatio je Borovu šumu. Prema informacijama s terena, požar se širi velikom brzinom i prijeti kućama. Na terenu su uz vatrogasce i mještani koji ulažu sve napore da zaustave.

je širenje vatrene stihije prema stambenim objektima. Požar najviše prijeti kućama u Sarajevskoj ulici. Husein Hodžić, šef civilne zaštite Konjica.

0: Požar na planini Ljubuš između Prozorame, Tomislavgrada i Kupresa stavljen je pod kontrolu. Glavna žarišta su ugašena, najveću bojazan izazivala je mogućnost da se vatra proširi na planinu Vrani, park prirode Blidinje. Srećom, uz pomoć kanadera iz Hrvatske te lokalnih mostarskih i jablaničkih vatrogasaca, taj scenarij za sad je spriječen. Vjetar nosi dim u kotline, zbog čega su brojna mjesta u zapadnoj Hercegovini obavijena dimom.
1: Vatrogasci i mještani noćma dežuraju na kritičnim lokacijama ogromnog požara u Prozorami. Kanaderi iz Hrvatske koji su prethodnih dana pomagali iz zraka danas nisu djelovali. Situacija ipak nešto bolja nego jučer. Marko Vidakušić, predsjednik DVD Prozorama, i Trpemir Jelić, direktor JP Šume Hercegovačko-Neretvanske.
2: Što se tiče kuća, nisu trenutno ugrožene. Ugrožena je šuma Vran i Dašnjik koji mi pokušavamo da odbranimo, da spriječimo, evo koliko ćemo uspjeti, vidjet ćemo.
3: Mještani su organizirali, znači pozvali su javno građane gdje se stvarno odazvali, znači to je za pohvaliti te mlade ljude, prije svega i lovce i ne znam i ljude koji su imali svoje džipove, dovozili vodu, gušli se u dimu, znači da ugase to, da ne izgore kuće. Ima gore dosta solarnih elektrana, vjetroelektrana.
1: Dim stvara probleme radnicima na otvorenom, ali i turistima koji su željeli kampovati na Ramskom jezeru koje je prekriveno dimom. Slavko Jurić, trgovac s voćem i povrćem i turistkinja iz Njemačke.
4: Što se tiče požara, ne znam čudo o njemu, ali znam da nam je bilo teško i disat i da je to teško slušat šta se dešava okolo. Moje mišljenje da bi to trebalo strogo, malo strožije kažnjavati.
5: Vještin upahalj. Mi smo pored Ramskog jezera. Htjeli smo otići na poluotok u jedan kamp, ali nažalost ovdje su strašni šumski požari. Cijelo jezero je potpuno u magli i osjeti se miris dima. Šteta, bilo bi nam baš lijepo.
1: Iako su žarišta ugašena, opasnost i dalje postoji. Dobra vijest za vatrogasce i mještane je kiša koja je najavljena za naredne dane. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković proglasio je nepoželjnim osobama vojnog atašeja Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA Darka Maksimovića, koji imaju rok 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. To je odgovor na jučerašnje sramotno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Porodice žrtava i svjedoci genocida i agresije na BiH podnijeli su prijavu državnom tužilaštvu protiv javnog emitera RTRS-a. Evropska komisija razmatra moguće naredne poteze prema Srbiji.
6: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Srbije saopćilo je da je odluka ministra vanjskih poslova naše zemlje Elmedina Konakovića, kako su naveli, nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti ni prijeko potrebnom smirivanju političkih tenzija.
7: Srbija će postupati odgovorno, odmjereno i u skladu sa međunarodnim pravom, ne dozvoljavajući da predizborna retorika bilo kojeg pojedinca određuje budućnost odnosa dva susjeda, poručili su iz Srbijanskog ministarstva vanjskih poslova.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas oštro je osudila dešavanje u Beogradu povodom sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića uz državne i vojne počasti.
7: Ona je poručila da za veličanje počinitelja genocida i ratnih zločina nema mjesta u modernoj Evropi. Javno veličanje osuđenog ratnog zločinca u Beogradu predstavlja uvredu sjećanja na žrtve, njihove porodice i sve koji su patili, napisala je Kalas.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oglasila se povodom jučerašnje sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića, za razliku od portparolke Europske komisije koja je jučer poručila da ukop ipak nije obavljen uz državne počasti. Ona je poručila da je bilo elemenata zvanične počasti.

0: podrške kao i prisustva pojedinih visokih srbijanskih zvaničnika, što je za žaljenje. Na ovu izjavu žestoko je reagirao direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić, istakavši da je jedina žalost to što von der Leyen odbija nazivati stvari pravim imenom. Suljagić je u razgovoru za federalnu televiziju između ostalo kazao.
1: EU, Ursula von der Leyen, ovaj Portugalac koji je predsjednik, oni se presamitiše ne samo da stvari ne nazovu pravim imenom, nego i da nas ubijede da nismo vidjeli to što smo vidjeli. Da nismo vidjeli državni avion države Srbije koji dovlači Crkotinu, da nismo, dovozi ju tu, da nismo vidjeli zastavu vojsku na Kovčegu, da nismo vidjeli počasni vod,
2: da nismo
1: vidjeli pet ministara, da nismo vidjeli Porfirija. Oni se polomiše 24 sata da nas ubijede da mi to nismo vidjeli.
0: Smjena vlade Usko-Sanskog kantona koju je Skupština izglasala početkom avgusta kada je za premijera umjesto Mustafe Ružnića imenovan Ibrahim Dizdarić proglašena je neustavnom. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije utvrdilo je da je povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda, član vijeća Edin Muminović.
3: Utvrđeno je da je odluka o izmjeni odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine Unsko-Sanskog kantona nije razmatrana od strane druga dva kluba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona na način kako je to propisano u članu 5.2.7.b.1 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i pored jasno izraženog zahtjeva podnosioca.
0: Za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine do sad su podnesena 1234 zahtjeva. Međutim, niko nije još dobio novac. Uprava za indirektno oporezivanje još nije donijela nijedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, pojasnili su danas iz uprave direktor Zoran Tegeltija.
4: Činjenica je da smo mi sa jučerašnjim danom zaprimili 1234 zahtjeva za povrat PDV-a, a druga činjenica jako loša za nas, za svu javnost, da uprava za indirektno oporezivanje nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Neke od institucija unutar Bosne i Hercegovine su tehnički dosta loše opremljene, da imaju lošu podršku vanjsku za njihove sisteme i zbog toga mi ni do dana današnjeg nismo uspjeli završiti tehničku podršku sa svim institucijama.
5: Svijet.
6: Rusija je balističkim projektilima napala glavni grad Ukrajine, Kijev, samo dana nakon što su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner posjetili regiju u pokušaju da pokrenu mirovne pregovore koji su zastali. U napadu je ranjeno 6 osoba, a oštećene su i stambene zgrade, saopćili su kijevski zvaničnici. Izrael je najavio zatvaranje britanskog konzulata u okupiranom istočnom Jerusalemu, koji služi kao veza s Palestincima, kao odgovor na odluku Velike Britanije da uvede trgovinske sankcije za robu iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar rekao je da mjere uključuju i udaljavanje britanskih predstavnika iz Međunarodnog centra za podršku Gazi u Kiryat Gatu, te prekid britanskih aktivnosti na obuci snaga palestinske uprave na zapadnoj obali.
0: U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan pismenosti. Ove godine obilježava se pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet.
6: Prema najnovim podacima, najmanje 739 miliona ljudi starijih od 15 godina širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Istovremeno, 4 od 10 djece ne dostiže minimalni nivo sposobnosti čitanja, dok je 272 miliona djece i adolescenata 2023. bilo izvan škole. Bosna i Hercegovina, prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. daleko je od tih razmjera, ali je broj nepismenih i dalje znatan društveni problem.
5: Vrijeme.
6: Sutra. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura 16, a dnevna 32 stepena.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
6: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija.

0: Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Majda Alić.
1: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
0: Stranka za Bosnu i Hercegovinu zvanično je u Sarajevu predstavila svoj izborni program i nosioce listi pod sloganom Pokrenimo BiH zajedno. Predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, Semir Efendić, poručuje da je ključni zadatak vraćanje dostojanstva državnim institucijama i građanima. Kao prioritetne ciljeve istakao je ekonomski zamah kroz osnivanje razvojne investicijskog fonda, jačanje namjenske industrije te beskompromisnu zaštitu državnih interesa. Oštro kritikujući popuštanje političkim rivalima, Efendić je naglasio.
2: Ovdje su stvari izmakle kontroli od 2010. godine. Tačno od onda, od kad stranka za Bosnu i Hercegovinu nije dio vlast na nivou države Bosne i Hercegovine i nije dio vlasti na nivou entiteta do danas. To je dakle ukupno 16 godina. Na šta ovdje mislim prije svega? U institucijama Bosne i Hercegovine mora se vratiti profesionalizam koji je zakonom propisan. I proporcionalnost umjesto dominacije destruktivne koalicije. Kako se ovo može uraditi? Mora se prekinuti sa izdajom. Izdaja traje od 2010. godine. Neko je prihvatio da naruši ustavni princip proporcionalnosti kod imenovanja svih institucija u Bosni i Hercegovini i neko je prihvatio da profesionalizam koji je propisan u svim zakonima Bosne i Hercegovine zamijeni partijskim podjelama i raspodjelama pozicija u Bosni i Hercegovini. To nas je dovelo do jednog stanja u kojem državom vladaju u najvećoj mjeri dvije stranke koje su otvoreno protiv nje. To su SNSD i HDZ.
1: Opći izbori 2026.
0: U nastavku predizbornih aktivnosti visoka delegacija Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a BiH, predvođena Draganom Čovićem, obišla je radove na završnoj fazi izgradnje južne obilaznice oko Mostara. Riječ je o dionici od tunela Novi do čvorišta Rodoč, projektu vrijednom 32,44 miliona konvertibilnih maraka, koji se financira iz budžeta federacije. Tokom posjete je istaknuo da će po završetku ove trase teretni saobraćaj konačno biti izmješten iz centra grada, što će donijeti dugo očekivano rasterećenje mostarskih ulica. O znatnom napretku radova u protekle tri godine, ali i preostalim izazovima, govorila je federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić.
3: Danas smo obišli radove na južnoj obilaznici grada Mostara. To je jedan od najvažnijih strateških projekata vlade federacije. Ukupnom iznosu od 32 miliona financira se iz federalnog proračuna. Koliko je bitan za Mostar, za županiju Hercegovačko-neretvansku, a i federaciju, govori činjenica da će ukupno rasteretiti cijeli grad. Rok za završetak radova je kraj 2027. godine, a konačan cilj je njeno spajanje na koridor 5C. Nadamo se da ćemo u tome i uspjeti.
1: Opći izbori 2026.
0: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Denis Bećirović boravio je u Bugojnu, gdje je održana predizborna šetnja i druženje s građanima. U pratnji lokalnih zvaničnika SDP-a, Naroda i Pravde te naše stranke, Bećirović je u razgovoru s mještanima istakao da su ekonomska stabilnost, jačanje državnih institucija i ubrzanje evropskih integracija ključni prioriteti za predstojeći mandat. Iz ove koalicije poručeno je da se stabilna budućnost gradi zajedničkim radom i konkretnim djelima na terenu, nakon čega su predizborne aktivnosti nastavili posjetom Ilijašu.
1: Opći izbori 2026.
0: Kandidati i aktivisti naše stranke danas su nastavili predizbornu kampanju širom Bosne i Hercegovine. Nakon zvaničnog otvaranja kampanje na Trgu slobode u Tuzli, stranački timovi danas su na uličnim štandovima u Sarajevu, Tuzli, Kaknju i Gračanici razgovarali sa građanima i predstavljali ključne programske ciljeve. Iz naše stranke naglašavaju da se u ovom mandatu fokusiraju na vladavinu prava, deblokadu infrastrukturnih projekata, poput putnog povezivanja Tuzlanskog kantona sa Sarajevom, te zaštitu radničkih prava. Kampanja se nastavlja neposrednim susretima sa biračima od vrata do vrata u gradovima širom Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Opći izbori 2026.
0: Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine pojačao je predizborne aktivnosti predstavljanjem svojih kandidata i ključnih programa.

0: rudnik je postao infrastruktura vladajućim političkim partijama preko kojih uspijevaju da vladaju Banovićima i SBB je politička partija u Banovićima i na Tuzlanskom kantonu i u vladi federaciji i na federaciji Bosne i Hercegovine koji će se usprotiviti tome. Vrijeme je da rudnik postane tu zbog ljudi, zbog radnika, zbog rudara.
1: Opći izbori 2026.
2: Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, zajedno sa predstavnicima koalicije Hrvatska petorka i kandidatom za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Zdenkom Lučićem, boravio je danas u Rami. Čelnici ove koalicije prisustvovali su proslavi blagdana Male Gospe i svečanom obilježavanju dana općine Prozor Rama. Iz koalicije je poručeno da je Rama odličan primjer odgovornog upravljanja lokalnim resursima i podrške privredi, što su principi koje kroz svoj izborni program žele primijeniti i na višim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
1: Opći izbori 2026.
2: Pokret za modernu i aktivnu krajinu, Pomak, u okviru predizbornih aktivnosti ističe borbu za ravnopravan tretman Unsko-sanskog kantona u federalnim institucijama. Iz Pomaka poručuju da će kroz parlamentarno djelovanje insistirati na realizaciji ključnih infrastrukturnih projekata na zapadu zemlje, kako bi krajina konačno dobila podršku kako zaslužuje. Govoreći o historijskoj ulozi ovog kraja i potrebi za ravnomjernim ekonomskim razvojem države, kandidat Pomak Šuhret Fazlić poslao je jasnu poruku.
3: Mi smo pokazali koliko možemo da radimo.

0: Opći izbori 2026.
1: Stranka demokratske akcije sutra nastavlja sa velikim predizbornim skupovima širom Bosne i Hercegovine. Nakon uvodnih predstavljanja programa u Stocu, Sarajevu i Sanskom mostu, centralni skup SDA biće održan u Zenici. Na skupu će biti predstavljeni izborni program stranke sa posebnim naglaskom na plan ekonomskog razvoja, a prisutnima će se obratiti predsjednik stranke Bakir Izetbegović, te nosioci lista za Zeničko-Dobojski kanton. Iz SDA poručuju da u Zenici dolaze sa jasnom vizijom stabilnosti i ekonomskog jačanja ovog industrijskog centra.
0: Opći izbori 2026.
1: Predizborne aktivnosti sutra pojačava i koalicija Trojka, koju čine Socijaldemokratska partija, Narod i pravda te Naša stranka. Oni će u Konjicu organizovati zajedničku regionalnu tribinu i druženje s građanima. Kako je najavljeno iz ovih stranaka, fokus će biti na neposrednom razgovoru o realizovanim projektima, vladavini prava i ubrzanju evropskih integracija. Na tribini u Konjicu očekuju se prisustvo čelnika stranaka te predstavljanje kandidata koji su na listama za predstojeće izbore pod sloganima usmjerenim na izgradnju domovine i slobodno življenje svih građana.
0: Opći izbori 2026.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je danas odluku da će 11. septembra u svim osnovnim izbornim jedinicama u zemlji biti održani probni izbori. Svrha ovog testiranja je provjera funkcionalnosti, sigurnosti i pouzdanosti novih izbornih tehnologija, prije svega uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skenera za glasačke listiće. Iz CIK-a naglašavaju da će se uporedo provesti detaljno testiranje sigurnosti informacijskog sistema kako bi se osigurali potpun integritet i transparentnost izbornog procesa.
0: Opći izbori 2026.
1: Slušali ste izbornu hroniku Federalnog radija. Pripremila Amra Ličina.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna hronika. Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zdenko Lučić, neovisni kandidat. Sutra.

tamo je držao dugo i govorio riječi. Ja sam bio

Silvije Strahimir Kranjčević je, na jednoj strani, stvarao moćno poetsko djelo, možda najmoćnije na ovim južnoslavenskim prostorima, a na drugoj preživljavao stravičnu životnu dramu, bolest zbog koje 8 mjeseci ležao na bečkoj poliklinici, nakon operacije kamenca u žučnoj kesici, od čega se nikada potpuno neće

0: će ni izliječiti. Umrijeće u 44. godini života, 29. listopada oktobra 1908. Na Bečkoj poliklinici je ležao od studenog novembra 1906. do lipnja juna 1907. godine. Za vrijeme ležanja na poliklinici je svakodnevno pisao pisma svojoj supruzi Eli, koja je živjela u Sarajevu sa dvogodišnjom kćerkom Višnjom. Pisma se doimaju kao neka vrsta dnevnika, pa čak i romana u pismima u kojem su se preplitali stravični bolovi, žudnja za suprugom i kćerkom, prožeta dubokom ljubavlju i istinskom predanošću. A iznad svega, bez obzira na patnje, izdizala se nepokolebljiva želja za životom. Čak i onda kada mu je ponestajalo snage u borbi protiv bolesti, želja za životom se nije gasila. Svi ti elementi koji su se preplitali u pismima Silvija Strahimira Krančevića, upućena supruzi Eli u Sarajevu, potakli su nas da im posvetimo pažnju. I još nešto. Da bi nam bilo jače prisutno prisustvo Silvija Strahimira Krančevića iza njegovih pisama, prvu epizodu smo posvetili njegovoj ličnosti i njegovu dijelu, zašto smo koristili njegove autobiografske zabilješke, objavljene pod nazivom Pabirci iz života. Zatim zapise o njemu od pjesnika Dragutina Tadijanovića, autora trotomnog kritičkog izdanja Krančevićeva dijela. Josipa Milakovića, hrvatskog pjesnika koji je najveći dio svog radnog vijeka proveo u Sarajevu. Uz to, u istoriju je ukomponirana velika Krančevićeva pjesma Misao svijeta i prva njegova objavljena pjesma Zavjet, koju je naglas u redakciji Hrvatske vile 1883. godine, kada je Krančeviću bilo tek 18 godina, pročitao jedan od urednika lista, književnik Eugen Kumičić.
1: Silvije Strahimir Krančević. Pisma Eli. Prva epizoda.
2: Ima vječna zvijezda zlata, za oblacim negdje trepti, ne vidje je smrtno oko, samo srce za njom hlepti. Srce samo zvijezdu sluti, ideja je vječna, sama. Adamovo teži, pleme knjozi, krvlju i suzama. Niko ne zna kad se rodi, možda pravo onog sata, kada su se strašnom lupom zatvorile rajska vrata. I onda, kroz eone, vijekovi su zvijezdu snili. I onda, kroz eone, obaci su zvijezdu krili. U daleko mutno doba, pod povorjem Himalaje, tražile su zvijezdu onu plačne oči drevne raje. Na pustarama zvali smo je i po prahu i po kalu, polusveti kad su magi bacali nas u peć balu. I veliki kad su kralji igrali se piramida, što i danas gordo stoje, ko kad nešto krvca zida. I danas se dive ljudi gledajući čuda ona.

0: Od one male kore krušca koju ti je još teko najjakom u djetetu pružila majka, pa do dana kad si ju dobranom brigom sam lomiti počeo, veliki je razmak. Ipak je korisno preletiti kad kada taj niz vremena koji počima onim prvim nestašnim trkanjem nesigurne noge, a svršava se, bar u ovom slučaju, zabrinutim klecanjem na pragu života. Ima u tom razdoblju koječega od nevinog posmijeha počam, pa do ozbiljnog uzdisaja čitava je skala, veoma neskladna, veoma oporna. I pjesma, i kletva, i krepost, i grijeh, i radost, i plač ujedno. Tu disharmoniju duše, to neizvjesno prelamanje i hitanje s kraja na kraj, razjasnit će nam ponajbolje ono što diže i goni oluju na moru, što krši i vije hrastovlje po gori. Isto je to sila, a zove se mijena, jedina stanost u svemijenju, svemir. Mi je nećemo tako nazivati. Ima da u jeziku bliži jednostavniji izraz za taj pojam. Borba je to, mati svakog razvoja. Svuda joj je isti red, isti zakon. U slici užasne oluje pobuni ona okean i daje obalam drugčiji oblik. I stutnjave vulkana diže nam nove otoke. A u propasti potresa stvara nam divna jezera i mora ondje, kude je nekoć Mojsije prelazio po suhom. I tako uvijek, uvijek. A ljudi? U Homera nalazimo živo vjerovanje u tu silu. U grčkoj filozofiji posvećena je izrekom sve teče, a moderna prirodna nauka ispovijeda se knjigom o postanku vrsti.
1: Silvije.
2: Sjećam se dobro početka mog đakovanja. Upro mi se ono duboko u pamet. Ja sam da pače polazio u Senju pred prvom normalkom i neki njemački pripravni razred. Bijah živ i nemiran i zato sam često dobio modrim rupcem moga pokojnog učitelja po glavi. Volio me on osobito, da pače me je smjestio i uz prozor da mogu pogledati katkad na vrapce koji su obletavali po brzojavnih žicah obližnjeg ureda. Ali i to prođe. I baš nešto iza, kako je mog dobrog učitelja pokrila ledina, upisali su i mene u gimnaziju. Uprtiše me s jasetom knjiga iz kojih se polovicu ispuštalo, a polovicu učilo jednostavno na pamet. Ostalo se sve tumačilo. I tako se vuklo to moje đakovanje, mogu reći, od prvog do petog gimnazijskog razreda. Bijahu dobrijani za sve poroke običnoga čovjeka. Danas su većinom što riječ na rubu groba, ali još te se umiju pošaliti sa mnom kad ih sretnem za prosta časa, gdje se vuku šetalištem rodnog mi grada. Ja ljubim te starce, ja se sjećam svih onih đačkih lakrdija što ih stvorih dok bi oni virkali u razrednicu, a i sami se pomlade kad im o njim pričam. Pa tko bi zamjerio ni njima, ni oni meni.
1: Dragutin Tadijanović.
0: Prva Krančevićeva pjesma koju su u listu za zabavu Pouku umjetnosti i književnost Hrvatska vila objavili urednici August Harambašić i Eugen Kumičić. Krančević je upravo bio završio osmi razred gimnazije u Senju. Iste je godine pod kraj listopada otputovao na studije u Rijem u Collegium Germanico Hungaricum, gdje je ostao 6 mjeseci.
2: Nekud me spregoše sveti sjemenišni zidi. Postao sam vrlo elegičan, melankoličan, što li. Tad me zateče vijest da mogu, ako hoću, u Rim. U onom splinu nekoj magli duševnoj hrvajuće sa nekim neizvjesnim idealima budućnosti, ja sam na to pristao.

0: Daleko bio je to put, ujedno i moj prvi korak na željeznicu. Plakao sam, plakao je moj pokojni otac, a bura je hitala slane valove mora preko parobroda. Tako sam se nekog lijepog dana našao usred vječnog grada. Nosilo me srce drugamo, drugamo negoli su samostanske rešetke. Ja sam htio sam tumarati na forumu, na Pinci, u Koloseji. Htio sam u teatro Apolo i na Koeli, gdje se bije slobodna trobojnica na parlamentu. Ali moj fijaker ustavio se pred nekom starinskom zgradom. To je bio Collegio Germanico Hungarico, moj novi sedmogodišnji stan. Nađoh tamo prijatelja i Čeha, Poljaka, Švicaraca, Francuza, ali domovine ne bijaše. Ona je bila daleko, ali ja sam ju viđao i sa kupole Svetog Petra iz podzemnih katakomba. Meni se je činilo da me zove, ja htio do hunju, ali kako? Razum je govorio, ostaj, ali srce je vapijalo, bježi, bježi, ti ćeš zaboraviti ovdje i majčin si jezik, odrodit ćeš se narodu, bježi, bježi. I svukoh sa sebe crveno odijelo, raspasah svoj crveni pas i odoh.
1: Josip Milaković.
2: Jednog srpanskog dana stupimo u knjižaru, pokojni Eugenije Kumičić i ja. Kad tamo, tu se tamo čitala jedna na uredništvo vile netom stigla pjesma. A među nama odjedne glas. To je pjesma, to je pjesma. Taj će vam biti najbolji hrvatski pjesnik. A Kumičić uze pjesmu u ruke i kako bijaše rodoljubne sadržine, pročita je glasno, akcentirajući je nekim osobitim zanosnim naglasom, a saznavši da je pjesma od Senjanina, reče ponosno: ma, to je jedan od naših bravisima, bravisimo.
1: Eugen Kumičić.
2: Ne ljubit tebe, mučenički dome, za tebe ne dat isti život svoj. Oj, kak bih mogao, kada na tlu tvome sam lijeko majke, duh usisah tvoj. Da ljubim tebe, a ljubavi sila ne da mi gledat, da robuješ ti već sjeća me, da ju mojih žila prevruća krvca za osvetom ri, al mladom brzo skršila su krila, jel dosuđeni još nije došo čas, al ni daleko domovino mila, pa sunce Božije krijaće i nas. A kad se narod na osvetu sjeti, iako si inak ustati ću tvoj, pa s milim Bogom, s milim Hrvati u osvetnički pohrlit ću boj. Tad vrele krvce proteći će mnogo, a smrt će harat, čudit će se svijet. No, tko tad smrti bojat bi se mogo, kad za dom mi mili, slatko im rijet, pa makar pao, za te pasću milu, slobodan mrijet ću, ne ko crni rab. A ni tad, majko, u slobodnom krilu poginulom ćeš.

0: Josip Milaković.
1: Makar da ta pjesma ne odaje gotovo nikoje odlike koju učiniše Krančevića prvakom današnjeg hrvatskog parnasa, ja se toga časa uvijek ugodno sjetim. Kad god je govor o Krančevićevoj poeziji, kome je neka čudna i zagonetna slutnja prorekla po njegovu porujencu, vjesničku slavu i veličinu.
2: Po ovih kratkih

točkah jasno je da bi se ja desio u velikoj neprilici kad bi me tko pitao koji su tvoji nazori o životu, kojim bi se načelom odužio. Ja sam danas u dobi prijelaza, moj sud o tom ne bio trijezan.

0: razvoj pošao onim putem koji pozna princip objektivnog razmatranja realnosti, vjerom u plemenite ideje koje moraju nužno prevladati budućim generacijama. U protivnom slučaju ja tek velim da bi čovjek koji zdvoji u sama sebe nedvojbeno zdvojio u cijeli svijet, a onda iz pesimističkog pera cijedi se otrov kojim se mlada srca najrađe truju. Kad sam sjedio sam i zapušten bijah nalik listu što ga vjetar bije, ali tada se pojavi dobri neki anđeo, u mojoj misli stvorili se stara, ona knjižica o psihologiji. Ajdu preparandiju, jeknulo mi u duši. I pred menom se stvorile one male očice, gdje iz starih klupa vire na mene. Ja bijah sretan. Danas sam zadovoljan. Ja odabrah stališ, koji istina nije sladak, ali je požrtvovan. Ja si ne bih mogao naći ljepše prilike da si razvijam duh, nego li ova. I ja se s veseljem podležem njegovom trhu. Bilo mi je prosto što napisah slobodnije ovo nekoliko riječi. Pričinjale su se nesuvisle, rastrgane. I jesu takve, jesu ponajprije ulomci veće osnove, a drugo, jer nije ovdje prilike da se sve kaže. Ja ih napisah da si odlanem srcu i sretan sam što ih posvećujem ljudem koji će ih očutjeti.
1: Dragutin Tadijanović.
2: Krančević je rođen 17. veljače 1865. godine u Senju. Bio je sin gradskog kanceliste Spiridona Krančevića i njegove treće žene Marije, rođena Marković. Spiridon je imao sina Filipa kad se oženio Silvijevom majkom, koja je također iz prvog braka imala kćerku Otiliju. Kad se vratio iz Rima, došao je u Zagreb i odlučio da odabere učiteljsko zvanje. Diplomu je dobio 1886. godine. Imenovan je učiteljem u Mostaru, a zatim premješten u Livno i radio na trgovačkoj školi dok nije bio premješten u Bijeljinu, da bi se iz Bijeljine ponovo vratio u Livno, a odatle je 1893. godine premješten u Sarajevo na učiteljsku školu. Na svoj 33. rođendan, 17. veljače, oženio se Gabrielom Anom Kašaj. U Sarajevu mu se rodila i jedina kćerka, Ivana Višnja. Iz Sarajeva je 4. studenoga 1906. godine stigao u Beč na liječenje. Pod kraj rujna poče naglo slabiti te je umro u četvrtak 29. listopada 1908. godine u 44. godini života. Sveta bašto Getsemanska, sveta vodo sa Kedrona, recite mi, gdje je ona tajna zvijezda Vasiona? Po vama su suze pale na iskrene dvije oči i sva bijeda čovječanstva u njima se posvjedoči. Popila ih crna zemlja, popila ih žedno mora, ostala je pusta priča za dječije razgovore, a vječna je suza bila njemu samo posuđena. Od vijekova ljudskih muka u oku mu sakrivene. Dizale su za njom ruke, one oči pune bola, na podnožju akropole, na proplanku Kapitola. Po sredima barikade zvalo se njeno ime, tražio je staklen pogled ispod noža giljotine. Ili su lažni ideali, ili laže ovo doba. Tko će otkrit ovu zvijezdu s ovu stranu našeg groba?
0: I mojom dušom odjekivala je, a odjekuje još te takova disharmonija, a ja ispovijedam glasno: ponos moj, borbe su moje, u tih borbah bilo je grijeha i zastranica, ali je to dokaz da sam

0: da sam se rvao s neprilikami života. Kukavac je ko promatrajuć prošlost svoju nađe sami jalovi mir. Ja volim što imam takav grob sanja ideala, gdje moram plakat nego li praznu jalovu prošlost, koja me do duše ničim ne kori, već me pušta da nad njom s drugočasja mogu izjevat.
1: Bila je to prva epizoda radiodokumenta Pisma Eli, Silvija Strahimira Krajnčevića. Igrali Vladimir Jokanović i Miodrag Trifunov. Priredio Vojislav Ujanović.
2: Dokumentarni program. Repriza. Silvije Strahimir Krajnčević je na jednoj strani stvarao moćno poetsko djelo, možda najmoćnije na ovim južnoslavenskim prostorima, a na drugoj preživljavao stravičnu životnu dramu. Bolest zbog koje 8 mjeseci ležao na bečkoj poliklinici, nakon operacije kamenca u žučnoj kesici, od čega se nikada potpuno neće ni izliječiti. Umrijeće u 44. godini života, 29. listopada oktobra 1908. Na bečkoj poliklinici je ležao od studenog novembra 1906. do lipnja juna 1907. godine. Za vrijeme ležanja na poliklinici je svakodnevno pisao pisma svojoj supruzi Eli, koja živjela u Sarajevu sa 2-godišnjom kćerkom Višnjom. Pisma se doimaju kao neka vrsta dnevnika, pa čak i romana u pismima u kojem su se preplitali stravični bolovi, žudnja za suprugom i kćerkom, prožeta dubokom ljubavlju i istinskom predanošću. A iznad svega, bez obzira na patnje, izdizala se nepokolebljiva želja za životom.
1: Silvije Strahimir Krajnčević. Pisma Eli. Druga epizoda.
2: Beč. Kasna jesen 1906. Mjesec studeni. Silvije Strahimir Krajnčević se smješta u jednu bečku polikliniku da se podvrgne operaciji. Teški je bolesnik. Iz bolnice redovno šalje pisma svojoj supruzi Eli u Sarajevo.
3: Sinoć stigoh dosta umoran, pa pođoh odmah spavati nakon večere. Sio sam s jedne strane tebe, zlati, a s druge moju slatku Višu. Pak smo brbljali. Jutro sam bio u crkvi i prošao dobar dio puta što sam ga s tobom, Dudo, nekada gazio. Vejsil me nije dočekao, pak ću otići sam u muzej da ga nađem. Upravo šume nad Bečom zvona pokapaju carskog princa. I ja sjedim u svojoj sobici, nešto većoj od naše kupaonice, a sve prije nego pravilnoj. I mislim kako je ipak bolje kada nijesam u prilici da ti kogod stane na ruku. Najzad ulicama koje vode od Burga do grobnice, tolika je navala da bih se mogao popeti na lampu, da što god vidim, a kakvi sam drljav, ne mogu misliti na takvu gimnastiku. Pak tako gledam u šiljak Svetog Stjepana, pišem tebi i mojoj miloj Viši i čekam ovdje dok dođe Vejsil. Najzad sam ga našao. On nije dobio ni telegrama ni pisma. Ova je čas u nekog popa s kojim čita francusku stručnu literaturu, pak će za pola ure doći po me da pođemo nekom doktoru koji je bio lane docentom i radio na klinici. Nek bi me uputio kuda da se obratim. Sinoć, švrljajući uz Kertnericu, namirih se na neku apoteku da kupim Salvatora. Uzeo sam 2 boce, no kako je bio paket velik, zamolim provizora da mi 1 bocu pričuva do sutra. Kad sam mu rekao ime, on se

okrenu k meni sa pitanjem, ili Silvije Krančević? Začuđen, rekoh da jesam, na što mi se on prikaza kao doktor Bouk, Ličanin. I sad je bilo sve na pravom putu zemljačke uslužnosti. Umah je išao tražiti u popis liječnika i rekao mi je neka počekam dok se danas pobliže informira. Bio sam popodne s njim u kafe Arkaden. Okleti, posla smo kartu. Po Beču sam ovo dva dana išao sam, samcat, i to vrlo junački. Jedino što me bole kosti. Od Sarajeva do Pešte, osim noći, gotovo sam sve stajao. Jedino od Pešte sam sjedio

0: duhanu i drugome pisamce tu, i tebi i mojoj maloj šiškavoj višici. Ići ćete svi sa mnom u Beč, ako Bog da, veselijom zgodom, a sad vas ne bi zvao ni za što, jer je vrijeme naprosto užasno. Juče sam došao kući mokar, upravo do kože, i prozebao u kost od vjetra u toj Orljavi. Preselio sam se iz prvašnjeg hotela u hotel Heller, blizu parlamenta, okle mi nije daleko ni na sveučilište, ni k doktoru. A imam sobu gotovo tri put onako veliku i 1000 put ljepšu, a 10 krajcara jeftiniju. Još mi je na rastanku zaračunao forintu za 2 ručnika, jer da su zamazana od kalijuma. Bijah u to 2 krpe, najviše ako su nove stale 30 novčića, ponijeću i za uspomenu. Dok ti ovo svršim, idem u Dvorski muzej, i to umjetničko-historijski odio. Juče sam bio u prirodoslovno-historijskom gotovo 2 sata, no to je sve naprosto ko jedna sekunda, ili ko da nijesam ni bio. Rude i životinje počastio sa samo letimičnim pogledom, osim morskih riba. Zato sam zapeo u etnografskim salama. Sve ćeš to, mila zlati, jedan puta gledati sa mojom višom, osim vlastitih očiju, sve bi drugo bila bedasta riječ. Po Beču hodam sam i vježbam se tako za srećni trenutak kada ću vas tuda voditi. Velegrad ko Velegrad. Pa će mi se čini, kad se izuzmu neke javne gradnje, da je sve drugo cigla pometana jedna na drugu zbog spekulacije. Moj zlati, vjeruj mi da je najljepši život na moru, na velikom parobrodu, u vječitoj promjeni obala i ljudi. A kad ne može to da bude, onda je dobro i u trgovačkoj školi. Bar prolaze dane. Sve tamo do penzije. O višiti neću ni da govorim. Išle bi mi suze. Plakao sam, zlati, prekjuče na keju. I juče u krevetu. I naprosto ne smijem na nju da mislim. Poljubi mi je. Ne znaš kako je volim. Ti si velika. Ti se znaš čuvati. Sva pisma adresuj Vejsil Curčić Vin, univerzitet. Sad sam opet bio u moga profesora, koji mi je nešto uštrcao i rekao da će prije sve drugo probati, a onda istom operirati. Dao mi je cedlju za polikliniku, kuda idem preko sutra, u četvrtak ujutru. Sad, dakle, počinje pravo liječenje, i to ne odmah operativno. Ovo ti javljam da budeš mirnija. Grlim te s višnjom i ne boj se.
1: 13. novembra 1906.
0: Mili moj zlati, pišem ti iz kavane Arkaden, i nemam ti drugo ništa reći nego da potvrdim ono što sam ti u zadnjem pismu javio. Sutra ću se zatvoriti u polikliniku i preko sutra u četvrtak bit će operacija. Profesor mi kaže da je to najtemnije.

0: temeljitiji način, jer ne bi nikako mogao biti siguran da se ne bi koji kamenčić gdje sakrio pri pumpanju i onda poslije zadavao opet muke. Jedino što mi je neugodno, to je da neću ležati sam, nego još sa dvojicom. Veli da je posve nemoguće dobiti na klinici sobu. Toliki bolesnici traže tamo lijeka. On me uvjerava da operacija nije opasna i da ću se vratiti zdrav u Sarajevo. Kad pomislim na tu riječ zdrav, podvrgao bih se svemu. Da ti znaš, moj zlati, da ovu cijelu godinu trpim, da mi je već čitav život omrsao. Dakle, u Božje ruke. Svakako, dok primiš ovo pismo, proći će već ono što je najgore, a onda treba samo strpljenja.
1: U Beču, 14. novembra 1906.
0: Juče sam ti pisao o operaciji, no pošto mi je profesor popodne kazao nakon pregledanja da će prije nešto drugo probati, umah sam ti naveče pisao drugo pismo da se previše ne plašiš. Već imadem ulaznicu na polikliniku, pa ću se sutra ujutru u nju zatvoriti. Meni ja ti pravo kažem, sve jedno, dođe li do operacije nožićem, jer sam sigurno u dobrim rukama. Onako kako su liječnici u Sarajevu, ne bi možda nikada krenulo nabolje. O tome, međutim, šuti. Nije nužno da se svađamo sa liječnicima, kada ih čovjek uvijek može trebati, a tamo je stanoviti gospodin doista čudne čudi. Sinoć sam se sastao sa Meštrovićem, vrlo je ugodan drug i obećao mi je da će me što češće posjetiti. Profesor Jagić primio me da ne može bolje i nije me htio nikako pustiti od sebe. Posjetio sam ga na sveučilištu u njegovoj kancelariji, rekao mi je da mu opet dođem dok svršim svoj boravak u poliklinici, da još razgovaramo. Svejsilom sam do sad bio svaki dan, ukoliko nije na sveučilištu. Izvrstan je dečko, samo me ruži što već nije sam legao pod nož. Smiješno mu je što ću morati ležati sa drugima. Njega ne bi ženirao ni čitav Beč pri najintimnijim potrebama. A ti, Dudiću, meni malo pišeš. Javi mi puno o sebi, o mojoj maloj viši, o našima u kući. To će mi biti polovica zdravlja. Zlati moj, samo se nemoj bojati. Sve će se ipak jedan put dobro riješiti. I doba je. Sad ću poći malo u Meštrovićev atelje u Prateru, a onda ako dospijem pogledat ću izložbu u Künstlerhausu.
1: U Beču, 15. novembra 1906.
0: Dragi, mili, jedini moj Dudiću, evo ti prvog pisma sa klinike. Jutros u 10 sati dovezao sam se ovamo iz hotela. Okupao se, obukao špitalsku uniformu, isto ko sarajevsku, poručio prvi svoj ručak pod ovim krovom, primio već dvije vizite, Vesila i Vladok Tauska, onaj potonji strašno gnjavi učenim teorijama, i sad evo sjedim u kupaonici, okle, hoću da s tobom malo pročavrljam. Prije svega, ovdje je dosta što u Bosni velimo obično. Već sam se snašao i mislim da mi neće biti teško podnijeti sudbinu. Sutra će me pretražiti. A u mene tako čustvo da sam posve mirno spreman na sve. Najzad, mili moj Dudiću, ako bude jedini lijek tome da se otvori mjehur, pa neka ga otvore. Vele mi svi da to nije opasna operacija i ja bih mogao za mjesec dana da vas moje mile i drage izna srca nakon toliko vremena već jedan put zagrlim. O moj Bože, kad bi to već sada moglo biti. Nu, strpimo se. Danas mi je Vesil na kliniku donio opet tvoj listić. Čitam, zlati, da si vrlo uzrujana zbog mene i da si spremna ovamo u Beč. Mila moja Dudo, da ti samo znadeš koliko bih te

rado zagrlio sa višom mojom, ali ne smijem da budem toliko sebičan. Ja sam nekako razmaženo derište i zato bih rado da mi je sve kao kod kuće, i ti, i viša, i sobe naše, i gušter, kavečija, i šta ti ja znam. No, to u životu ne može svak dan da bude i valja junački pregorjeti. Najzad, kad me odbuhata ovolika nada, da ću ipak jedan puta ozdraviti i opet biti sa vama veseo i bolji, a ipak, zašto ne bih i to pretrpio? Oj, Dudiću, možda ću sa smijehom na usnama jedan put čitati ove retke koje ti danas popodne pišem sa Bečke klinike. A da sam bio prije pametniji, možda bih sada s tobom u Sarajevu pio jednu crnu i gledao kako višu oblačiš na šetu. Al manimo liriku, uvijek moram da rukom razgonim ispred očiju slatke varke. Glavno je sad Bogu u ruke, pa ako bude sutra od potrebe operacija, ja ću se lijepo podvrći, pa kud puklo da puklo. Vesil će doći sutra u 4 sata ovamo, pa će ti brzo javiti, tako da ćeš ti prije znati o tome nego što ovo pismo stigne. Malo ćeš se začuditi, no kada bih ti mogao sada prišapnuti uho, rekao bih ti da će u doba kada ti stigne brzojavka tvoj zlati već prepatiti ono što je bilo u čitavoj muci najgore. Mila moja Dudo, samo se nemoj bojati. Ja ili Vejsil javljaćemo ti svaki dan o razvoju liječenja. Beč mi je već bio dosadio, a nalutao sam se po njemu toliko da za ono što je glavno vidjeti ne trebamo nikoga da nas provodi. Sve sam sam prošao, osim pozorišta, jer za takve užitke nijesam sposoban. Možda, kad se izvučujem odavle, posjetim operu ili burg teatar. No, teško, jer je moje glavno uživanje u Sarajevu. Nova testa 34, prvi kat. No, vi ćete doći još na kolodvor i već ću vas ja izdaleka vidjeti. Pošto sam sve poplatio i kliniku na 14 dana, 56 kruna, deponirao sam u kancelariji 380 kruna. Usto mi je ostalo još 10-12 kruna u malom novčaniku za koje kakve potrebice. Tako bismo mogli, moj zlati, platiti naše nove krevete, jer ja ću direktno u Sarajevo preko Zagreba, gdje ću ostati samo jedan dan. Dopust ću svakako produljiti. Zato ne treba ništa drugo nego liječničko svjedočanstvo koje ću spremiti gospodinu Kenigu. Pa neka se uredovno javi. U ovoj nevolji stižu mi, Dudo, o tebe povoljne i najpovoljnije vijesti o mojoj maloj viši. Cići da bome, kao što to ona znade i pravi komedije, hoće u Bec. Ne uvrijedi se, Dudiću. Ja znam da si ti dobra mamica, ali ne zaboravi reći sluškinjama da mi na nju osobito paze. Osobito Ana. Kupalište sigurno još nije gotovo. Nubit će valjda dok dođem, jer ću ga trebati.

0: ti je predočio da se ne trebaš toliko bojati. Po svoj prilici neću trebati koliko ti veliš 5 ili 6 nedelja. Da će Bog, pa ćemo se prije vidjeti. Jutro su me vodili u rendgenovu sobicu i snimili. Čućemo šta je. Mili moj zlati, najdulje za 2 sata biti će operacija. Ne znam uspjeha, nadam se dobru. No kako bilo da bilo, evo ti to pao cijelo. Tebi, mili moj, i moje slatkoj višnji. Pozdravi sve. Još cijelo. I još jedan, Dudi. Ako ne budem mogao ja isprva pisati, pisat će Vejsil, grliva stata.
1: Draga gospođo Ela, pošto je juče nedjelja bila, nije sam baš dospio za vremena telegrafirati, jer su već bilo poštanski uredi zatvoreni. Silvije, izuzevši malo groznice koja ga juče spopala, nalazi se potpuno normalno. Bolovi su dosta popustili i još će više popustiti dok liječnici izvade iz mjehura nekakve jodofon štrajfene. Mjehur sasvijem zašiven i samo na jednom mjestu nalazi se cjevčica kroz koju urin ide i kroz koju će kasnije liječnici katar liječiti. Poslije će se cijev izvaditi, a fistula će zarasti. Kod svega toga najgore je ležanje, i to uvijek na leđima. Ovo stanje potrajaće do 2, a možda i 3 nedjelje, ali je zato onda već tako daleko da će moći Silvije pomalo ustajati. Kako mi veli, da ovih dana nije još u stanju pisati vam opširnije, pošto se ne smije micati. Radi ovoga se vi pako ne smijete preplašiti. To je samo da lagilje rane zarastu. Ja vam velim da Silvija razmjerno izgleda izvrsno i ne čini nikakav utisak iz kojeg bi zaključiti mogli da on trpi od bolova. Kako sam rekao, stanje sasvim normalno. Danas je dobio oba pisma, što ga je neizmjerno veselilo, i lijepo vam hvala na dobrim vijestima iz obiteljskog života. Ovo mu je u njegovoj muci i nevolji sigurno jedina utiha i okrepa. Svakako nastojte, draga gospođo, da mu dosta i često pišete. On se brine jako za vas i za vašu dragu višnjicu. Moli vas da se vi svaki dan grozdja kupujete mjesto što vam je on donosio. Glad već pomalo dolazi Silviju, a to su dobri znaci. Ako će cijeli proces normalno ići, što se bar u ovom slučaju očekivati može, nadam se da će najdulje kroz 5 do 6 tjedana sasvim izliječen biti. Tako misli i liječnici sami. Svakako je on u dobrijem rukama, pa neka ostane sve dotle dok ne bude potpuno izliječen. Novaca on ne treba nikako, ima sasvim dosta za liječenje. Ja ću, dakako, svaki dan bar nekoliko redaka napisati vam i izvijestiti vas uvijek o stanju bolesti. Vele cijenjena gospođo, kako ja uopće moja pisma u najvećoj brzini pišem, moglo se desiti da se nijesam baš precizno izrazio i da ste vi sasvim drugačije razumjeli ono što sam ja na karti pisao radi naknadnog liječenja. Svakako će trebati nešto raditi, raditi kad

izađe iz bolnice, jer je vrijeme prekratko, pa makar i dva mjeseca ležao, da bi ovakvu staru bolju sasvijem ostraniti mogao. Silvio neće izići sve dotle dok je i sam osvjedočen i on i liječnik ne sve u redu. Poslije će biti nužno možda u koje kupalište poći, te tako s liječenjem nastaviti, dok zbilja potpuno ozdravi i tad neće biti više opasnosti da bi se bolja mogla opet ponoviti. Najposlije, to su sve manja ili manje više moje kombinacije i mi ćemo radije na ono što će reći profesor kad bude otpustio Silvija iz bolnice. Ja ću već kod jedne prilike opet k njemu ići i raspitati se pobliže o svemu. Kako se je i uopće nadati, Silvije napreduje razmjerno dobro. Profesor veli da rane lijepo stoje, pak mu je već dozvolio da može sve jesti, a to vam je najbolja svjedočba o njegovom stanju. Groznice ne ima baš ništa, samo malo bolova u ranama. Na večer mu zato dadu injekcije, pa ih onda nimalo ne čuti i spava kao najzdraviji. Ja sam se pobrinuo i molio časne sestre da ne puštaju mnogo posjetioca koji bi ga previše uznemiravali. Kad mu skinu bandaže, onda će moći se i micati i govoriti koliko ga je volja, ali za sada još ne smije.

0: Draga gospođo Eva, danas je, Bogu hvala, sve pri staro. Samo što su Sirbiju izmijenili cijev, te stavili malo širiju. Inače je stanje da si ne treba bolje željeti. Groznice, a kako mi se čini i bolova je nestalo, i sada samo treba čekati dok rane zarastu, da se onda počne i katar liječiti.
1: Evo ti i od mene malo kasnopisnog pokušaja. Još se nikako ne smijemo krenuti na bok, a već je 12 dana nakon operacije. Ma sve jedno, čini mi se kao da bolovi nešto popuštaju, vraća se pomalo dobra volja, a ne izgledam baš posve desperatno. Toliko na ravnanje. Jutros primih darove i molim te, ne šalji mi, zlati, ništa, jer samo mi idu suze. Hvala ti na svemu. Višu iz ljubi svuda za Nikolinje. Drugo sve pozdravi, tebe grli, tvoj Silvije. Božić ćemo, Dudo, teško skupa provesti, pošto ću ja još te ležati. Sve možda do polovine januara. Isto ne bi imalo smisla da ti o Božiću ovamo dođeš zbog 2-3 sata. Ostani dakle tamo, čuvaj mi višnicu. A onda koncem januara, o Kurban Bajramu, mogli bismo se sastati, makar na pol puta u Zagrebu. Tako bi se bar donekle ispunio program od prije moga polaska u Beč. Bolovi su nešto ipak popustili, premda se mjehu još uvijek steže. U to od ove cijevi što je kroz ranu usađena um. Doktori vele da se bolest razvija normalno. Ja sam prilično pri apetitu, samo što slabo spavam. Mili moj zlati, danas nisam primio ni rijetka od tebe. Uhvatio me strah da ti što nije. Osobito kad pomislim na tvoja 4

0: posljednja pisma u kojima mi se tužiš na glavobolju i kašalj. Mili zlati, ta valjda neće Bog dopustiti da ja ležim ovdje u Beču, a ti tamo u Sarajevu, a Višnjica među nama, ne znajući kome će. O moj Bože, kako mi je gorko, da samo znaš. Inače se bolest u mene razvija, kako doktori vele, normalno. Tek je meni neugodna. Boli me cijev u mjehuru, a ni rana neće da cijeli brzinom kojom bi trebala. Doktori mi vele neka silom jedem. No ja jedem dosta, a što se ne može, ne može se. Ovako teško da ću prije 6 nedjelja iz kreveta. Jutro sam mislio kako u tvojoj i Višnjinoj sobi sviće. Vi još spavate, a ja se kradem da vam natrpam cipele. Onda sam zlati plakao, a zato na godinu daće Bog drugačije.
1: U Beču, 9. decembra 1906.
0: Mila i slatka moja Dudo, prije svega, evo ti jedan topli cijelo vučelo, oči, usta, da ga ujedno predaš mojoj slatkoj Viši. Jutro sam u 4 sata na vas osobito živo mislio. Bolovi su istina popustili, sinoćke, no svejedno sam vrlo loše spavao i sve mi je suza suzu stizala. Pratio sam tako u duhu svaki vaš disaj u Sarajevu, gledao vas kako ajate, kako ustajete oko 7 sati i kavu pijete, i sve sam prigušeno jecao. Ah, kad ovo prođe, zlati moj, kakav će to biti sastanak? Još nikad nisam doživio takova časa u životu.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Vatra bjesni širom naše zemlje, teško stanje u Konjicu. Konaković izdao nalog vojni ataše Srbije i savjetnik predstavnika BIA imaju 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Evropska komisija razmatra moguće posljedice sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Neustavna smjena vlade USK, Ružnić ostaje premijer. Širom Bosne i Hercegovine traju borbe s požarima. U poslijepodnevnim satima kod Konjica je uz magistralnu cestu izbio novi požar na lokalitetu Repovica. Otvoreni plamen zahvatio je borovu šumu. Prema informacijama s terena, požar se širi velikom brzinom i prijeti kućama. Na terenu su uz vatrogasce i mještani koji ulažu sve napore da zaustave širenje vatrene stihije prema stambenim objektima. Požar najviše prijeti kućama u Sarajevskoj ulici. Husein Hodžić, šef civilne zaštite Konjica. Požar na planini Ljubuš između prozora Tomislavgrada i Kupresa stavljen je pod kontrolu. Glavna žarišta su ugašena, najveću bojazan izazivala je mogućnost da se vatra proširi na planinu Vrani park prirode Blidinje. Srećom, uz pomoć kanadera iz Hrvatske te lokalnih mostarskih i jablaničkih vatrogasaca, taj scenarij za sad je spriječen. Vjetar nosi dim u kotline, zbog čega su brojna mjesta u zapadnoj Hercegovini obavijena dimom.
4: Vatrogasci i mještani noćima dežuraju na kritičnim lokacijama ogromnog požara u prozorami. Kanaderi iz Hrvatske koji su prethodnih dana pomagali iz zraka danas nisu djelovali. Situacija ipak nešto bolja nego jučer. Marko Vidakušić, predsjednik DVD Prozorama i Trpemir Jelić, direktor JP Šume Hercegovačko-Neretvanske.
5: Što se tiče kuća, nisu trenutno ugrožene. Ugrožena je šuma Vran i Dašnjik koji mi pokušavamo da odbranimo, da spriječimo, evo koliko ćemo uspjeti, vidjet ćemo.
6: Mještani su organizirali, znači pozvali su javno građane gdje se stvarno odazvali, znači to je za pohvaliti te mlade ljude, prije svega i lovce i ne znam i ljude koji su imali svoje džipove, dovozili vodu, gušli se u dimu, znači da ugase to, da ne izgore kuće. Ima gore dosta solarnih elektrana, vjetroelektrana.
4: Dim stvara probleme radnicima na otvorenom, ali i turistima koji su željeli kampovati na Ramskom jezeru koje je prekriveno dimom. Slavko Jurić, trgovac s voćem i povrćem i turistkinja iz Njemačke.
7: Što se tiče požara, ne znam čudo o njemu, ali znam da nam je bilo teško i disat i da je to teško slušat šta se dešava okolo. Moje mišljenje da bi to trebalo strogo, malo strožije kažnjavati.
8: Mi smo pored Ramskog jezera. Htjeli smo otići na poluotoku u jedan kamp, ali nažalost ovdje su strašni šumski požari. Cijelo jezero je potpuno u magli i osjeti se miris dima. Šteta, bilo bi nam baš lijepo.
4: Iako su žarišta ugašena, opasnost i dalje postoji. Dobra vijest za vatrogasce i mještane, kiša koja je najavljena za naredne dane. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković proglasio nepoželjnim osobama vojnog atašea Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA Darka Maksimovića, koji imaju rok 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. To je odgovor na jučerašnje sramotno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Porodice žrtava i svjedoci genocida i agresije na BiH podnijeli su prijavu državnom tužilaštvu protiv javnog emitera RTRS-a. Evropska komisija razmatra moguće naredne poteze prema Srbiji.
9: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine.
3: Ministarstvo vanjskih poslova Srbije saopćilo je da je odluka ministra vanjskih poslova naše zemlje Elmedina Konakovića, kako su naveli, nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti ni prijeko potrebnom smirivanju političkih tenzija.
2: Srbija će postupati odgovorno, odmjereno i u skladu sa međunarodnim pravom, ne dozvoljavajući da predizborna retorika bilo kojeg pojedinca određuje budućnost odnosa dva susjeda, poručili su iz Srbijanskog ministarstva vanjskih poslova.
3: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas oštro je osudila dešavanje u Beogradu povodom sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića uz državne i vojne počasti.
2: Ona je poručila da za veličanje počinitelja genocida i ratnih zločina nema mjesta u modernoj Evropi. Javno veličanje osuđenog ratnog zločinca u Beogradu predstavlja uvredu sjećanja na žrtve, njihove porodice i sve koji su patili, napisala je Kalas.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oglasila se povodom jučerašnje sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića, za razliku od portparolke Europske komisije koja je jučer poručila da ukop ipak nije obavljen uz državne počasti. Ona je poručila da je bilo elemenata zvanične podrške kao i prisustva pojedinih visokih srbijanskih zvaničnika, što je za žaljenje. Na ovu izjavu žestoko je reagirao direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić, istakavši da je jedina žalost to što von der Leyen odbija nazivati stvari pravim imenom. Suljagić je u razgovoru za federalnu televiziju između ostalo kazao:
10: EU, Ursula von der Leyen, ovaj Portugalac koji je predsjednik, oni se presamitiše ne samo da stvari ne nazovu pravim imenom, nego i da nas ubijede da nismo vidjeli to što smo vidjeli. Da nismo vidjeli državni avion države Srbije koji dovlači Crkotinu, da nismo dovozi ju tu, da nismo vidjeli sastavu vojsku na Kovčegu, da nismo vidjeli počasni vod,
11: da nismo
10: vidjeli pet ministara, da nismo vidjeli Porfirija. Oni se polomiše 24 sata da nas ubijede da mi to nismo vidjeli.
3: Smjena vlade Usko-Sanskog kantona koju je Skupština izglasala početkom augusta kada je za premijera umjesto Mustafe Ružnića imenovan Ibrahim Dizdarić proglašena je neustavnom. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije utvrdilo je da je povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda, član vijeća Edin Muminović.
12: Utvrđeno je da je odluka o izmjeni odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine Unsko-Sanskog kantona nije razmatrana od strane druga dva kluba u

0: Skupštini Unsko-Sanskog kantona na način kako je to propisano u članu 5, 2, 7b, 1 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i pored jasno izraženog zahtjeva podnosioca.
1: Za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine do sad su podnesena 1234 zahtjeva. Međutim, niko nije još dobio novac. Uprava za indirektno oporezivanje još nije donijela nijedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, pojasnili su danas iz uprave direktor Zoran Tegeltija.
2: Činjenica je da smo mi sa jučerašnjim danom zaprimili 1234 zahtjeva za povrat PDV-a, a druga je činjenica jako loša za nas, za svu javnost, da Uprava za indirektno oporezivanje nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Neke od institucija unutar Bosne i Hercegovine su tehnički dosta loše opremljene, da imaju lošu podršku vanjsku za njihove sisteme i zbog toga mi ni do dana današnjeg nismo uspjeli završiti tehničku podršku sa svim institucijama.
3: Svijet.
4: Rusija je balističkim projektilima napala glavni grad Ukrajine, Kijev, samo dana nakon što su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner posjetili regiju u pokušaju da pokrenu mirovne pregovore koji su zastali. U napadu je ranjeno 6 osoba, a oštećene su i stambene zgrade, saopćili su kijevski zvaničnici. Izrael je najavio zatvaranje britanskog konzulata u okupiranom istočnom Jerusalemu, koji služi kao veza s Palestincima, kao odgovor na odluku Velike Britanije da uvede trgovinske sankcije za robu iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar rekao je da mjere uključuju i udaljavanje britanskih predstavnika iz Međunarodnog centra za podršku Gazi u Kiryat Gatu, te prekid britanskih aktivnosti na obuci snaga palestinske uprave na zapadnoj obali.
1: U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan pismenosti. Ove godine obilježava se pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet.
4: Prema najnovim podacima, najmanje 739 miliona ljudi starijih od 15 godina širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Istovremeno, 4 od 10 djece ne dostiže minimalni nivo sposobnosti čitanja, dok je 272 miliona djece i adolescenata 2023. bilo izvan škole. Bosna i Hercegovina, prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. daleko je od tih razmjera, ali je broj nepismenih i dalje znatan društveni problem.
3: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, poslije podne moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura 16, a dnevna 32 stepena.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
4: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
6: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u 30. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u Mahale. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, a koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o uticaju Mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj i zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga.

traga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah Mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o Sarajevu, duhu i duhovnosti, o muzici, o ljudima, o Mahali i o realnom u nadrealstima. U uvodu, u razgovor sa našim večerašnjim gostom, ne čitam priču, večeras pišemo priču.

0: hor cigana iz Trubadura. Večerašnji gosti u stvari napravio kompletnu priču oko ovog. Nazovimo skečal, ovo je antologijska priča, ajmo sad opet
1: pa jest, da, da, nekako sam se
0: u svjetskom prvenstvu.
1: Da, bilo svjetsko prvenstvo, u stvari pred svjetsko prvenstvo i onaj... I nešto mi palo na pamet. A sad sam u stvari radio u operi, baš onaj. I onda sam uzeo ovo, nešto napisao, tekstove, izvukli, nešto i snimio, ono, što kažeš, antologijska priča. Eto da je blizu toga dobro bilo.
0: Nisam slučajno izvukao ovaj dio pape sušić, da ne bilo ono osim ivica.
1: Ja.
0: Zbog vremena čisto, jel?
1: Ja.
0: Sad, evo, pratimo svjetsko prvenstvo. Uglavnom, mi znamo šta je mahalski futbal, znamo kako se igra i znamo koliko ljudi vole futbal i šta se dešava sa futbalom. Ono što je, što možemo i primijetiti, koliko je i naša reprezentacija digla atmosferu i u gradu i u državi, pa i u cijelom svijetu kad je riječ o Bosancima i Hercegovcima. Kakav je osjećaj?
1: Mo, šta da kažem. Bilo je stvarno onaj kad je naša reprezentacija pobijedila ono u Italiji u Zenici, ono baš bio neki neko ushićenje i naboj onaj, ma htio ne htio, vjeruj mi, onaj, ja znam poslije kad je bila ona utakmica sa Švicarskom, pa je poluvrijeme bilo 0-0, znači nisam ja nešto naslutio sad da ćemo da izgubimo ovo, ono, ali počelo me to.

0: da je to multitalenat u svakom smislu, znači i muzičkom i glumačkom i tekstopisci.
1: Tako se
0: kakve su to kombinacije, i to ne jedan nego svi, od Bomba Štampi, od Zabranjenog pušenja, od Elsa Dž. Kurtovića, ili ste svirali, ste pjevali, ili ste pravili.
1: A znaš šta, bilo je to i tako neko vrijeme, onaj, svako je svirao u nekom bendu, mislim. I ja sam prije pušenja svirao u 5 bendova.
0: Unakrsno ono što bi rekli.
1: Pa mislim, nekako to bilo normalno u to vrijeme da sviraš u nekom bendu, da imaš neki bendić u nekim. To svako je bio u nekom, i mi smo u ulici imali neki bend čak. Nismo imali pojma s nekom svirkom, ali neki kao bend smo imali. I znam, poslije ono, jednom u inostranstvu, negdje ono, koga god bi sreo od naše neke raje sa prostora Jugoslavije, svako je svirao u nekom bendu, interesantno stvarno. Kod nas je to bilo, ono, kao, i mi smo imali neki, zamisli da smo imali bend koji se zvao Nirvana, je, baš danas ovaj,
0: Nirvana prije Nirvane.
1: Ma ja, Nirvana prije Nirvane, da. Ja i Dado.
0: To u stvari onaj Kurt Novoselić, kao što je uzeo onu pjesmu od Parnog Vajka. Ovaj, mislim da on uzeo i naziv grupe Nirvana ove Sarajevske. Jel se Chris Novoselić zove?
1: Chris,
0: Kurt i Chris.
1: Ima dobro provala, neko mi je to pričao uvez njega, da ga je negdje sreo, ne mogu se sjeti tačno ko, ali nema ni veze, da ga je pitao ga je li ovaj, slušao neke naše bendove, pošto on dolazi svako ljeto
0: u Hrvatsku,
1: on kaže, ma slabo, nisam nešto puno, jedino kaže Vatreni Poljubac. I sad se zamišljam njega kako donosi ovaj, ploče Vatrenog Poljubca i pušta njima tamo. A Vatri Poljubac je bio ono, nezgodan trio, I onaj, vjerujem da je njima to moglo da bude interesantno i da je imao nekog utjecaja.
0: Mogu je možda i nervozni poštar da
1: ima dobro
0: baci.
1: Pa dobro, nervozni poštar, ipak drugo. Ovo je isto, znaš, i oni su trojka, Nirvana je trojka i Miča je trojka. Znaš, žestoko i jedno i drugo, tako da... Stvarno bi moguće da imao...
0: A Miča stvarno u to vrijeme alternativa, bio čak i po tekstu.
1: Jo, bilo je isto dobrih. Šta, evo, ovaj, Ujka Sem, sad smo onaj, slušali, pa ima pjesma od Vatrenog Poljubca, Moj drugi otišao van. Slična, mislim, slična je koncepcija pjesme, onaj. Ma koja dobra pjesma. Arhitekta je moj drug, stvarno nije imao kud. Ali nije mogu oprati u njih, ne mogu tačno osjetiti. Jer on nije tatin sin, njegov tata nije džin, s prezimenom neznatnim baš, on nije u igri dam ti daš. A dobar onako ide riff neki, baš onako mi je punk, ali opasan rock.
0: Ujka Sem je iz 84. 5. godine u stvari, dan danas aktualno sa
1: karijerom. I ovaj moj drugi otišao van, isto je tako 80, možda druga.
0: Te 40 godina je prošlo, a u svakom vremenu imamo Ujka Sema, evo imamo sad Ujka Sema ovaj, večeras, odnosno noćas je utakmica Belgije
1: i SAD, pa
0: USA, pa malo Ujka Sema.
1: Urgira.
0: Malo podirao crveni karton.
1: Nije ovo ludla je svađa. A neka malo, ajde, neka, zato što se... Svijet, onda reaguje, znaš, na tako ti...
0: Mi smo...
1: I ovaj show program je postao ovaj svijet, stvarno.
0: Mi smo ostali na ovome, kako se to kaže, južna interkonekcija, a ovaj...
1: Južna interkonekcija, da.
0: A ovamo se deru crveni karton. Kad smo pomenuli nadrealiste tih godina, ja ću morat malo se Mahale dotaći. Jedan od najomiljenijih, ako nije i najomiljeniji lik nadrealista je Minka, koja je u stvari, recimo, dijelom žena iz Mahale. Ne mora ona živjeti u Mahale, ali je taj tip žene. Koliko je Mahala utjecala na kreiranje lika?
1: Pa ja sam tu Minku, onaj... Uzeo sam jedan, kao role model, jednu ženu iz moje ulice. Znači, onaj... Po njoj je nastao taj lik Minke, neću reći njeno ime, ne bi imalo smisla. Onaj, ali to je to. To je prilike Minke. Onaj, baš mahalča ono, znaš, zna sve gdje, ko, šta.
0: A šuti samo izvuče,

Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

0: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.
1: Ekspert vješt u onom što radi.
2: Pa ja, ja sam ti se, hajde kažem, ukačio na to učenje koje dolazi sa istoka. Ma poenta u stvari da ova naša civilizacija, ova naša ljudska, hajde kažem, ljudska civilizacija mora da ima svoju izvornu neku kulturu. Baš kulturu. I sad, to što je opisano u tim knjigama je opisano kao izvorna ljudska kultura, izvorna ljudska civilizacija koja potiče sa istoka, koja potiče iz Indije. Poznata je kod nas kao arijska ili arijanska kultura koja vuče korijene iz Indije, a koja je zloupotrebljena od strane Hitlera. Recimo, on je neku svoju varijantu napravio toga. Ali generalno je ono se vodio tim kako su oni Arijani, kako ta rasa, viša neka rasa, što ima svoje korijene, ali najgora je istina kad je izokreneš, kad uzmeš 10% od nečega i onda okreneš i napraviš svoju varijantu toga. Ali u stvari ta izvorna ljudska civilizacija je arijanska ili arijska ili vedska civilizacija. Tako da to nije nešto novo što je nastalo ili ne znam nija kako. Jedino u jednom momentu preneseno sa istoka na zapad. Ali radi se u stvari o izvornoj našoj kulturi. Od kulture ponašanja do kulture vjere. I ja to kad sam pročitao malo, kad sam počeo da čitam, pa to mi je bila stvarno prva logična stvar u životu koju sam pročitao nešto. Poslije par stranica, ovo je stvarno ovako, kad čovjek malo potrebi inteligenciju i kad vidiš tu o čemu se radi i kako je opisan ovaj svijet kao materijalni, i kako je opisan antimaterijalni svijet. Počinje knjiga time kako su dvojica naučnika otkrili tu antimateriju, antimaterijalne čestice, koje nisu materija. Interesantno, naučno onako. Dobili Nobelovu nagradu za to. I onda počneš da otkrivaš jedan, hajde kažem, skroz drugi svijet, opet od kulture ponašanja, kako se u stvari treba da se ponaša jedan Arijan, tako da kažem, ne mogu reći savršeno živo biće, ali neko ko je došao do top, maksimum, šta se može izvući od ovog života. Znači, pozna se sa jednom kulturom koja počinje od najobičnijeg ponašanja u smislu da, recimo, gledaš na tuđu imovinu kao da je smeće. To je jedan od principa tog arijanskog djelovanja. Ili ponaša se sa svim drugima kako bi volio u stvari da se oni ponašaju prema tebi. Onda još malo uzvišenijih nekih principa baš koji grade karakter. Recimo da gledaš na svaku ženu osim svoje, ono kao na majku. To je isto jedan od principa vedske kulture, vedske civilizacije. I ti onda gradiš sebe kao jednu osobu, a tu je posebno ta duhovnost zauzima posebno mjesto. Mi kad pričamo o religiji, mi pričamo o abrahamskim religijama, judaizmu, islamu, kršćanstvu, hrišćanstvu. Nemamo pojma o stvari da postoji vječna religija, nešto što je opisano u tim vedskim spisima, kao što su vede kulturu civilizaciju.

0: Mi smo imali probe, zabranjeno pušenje, imali smo redovne probe, svirali smo ko grom. Fars, ja smo bili ritam sekcija, ja često to kažem, ne znam bili kome na svijetu no, u tom momentu potpisali. da su bolji od nas, možda ovima, ne znam, nekim starijima.
1: a jest muzika bila tip da je ritam sekcija morala nositi? Koja je, digresija mala, koja je najbolja bazdionica koju ste ikada svirali?
0: Ja,
1: da, lično ono, da ponos basa.
0: Pa, po ovom mišljenju, dobra je onako malo na Rolling Stones, ona, prošlo je 12 sati, onaj bas. Nije klasična pjesma od pušenja, malo je opuštenija, pa ima prostora da se nešto odsvira. A pored nje je, recimo, na Straži, pored Prizrena. To je isto dobar bas. Dobar, ali to je već ono, kod pušenja nema puno ti sad nešto da izmišljaš. Uglavnom je bio, da, što mi zovemo ravnjak, on bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. I to je to, nemaš ti nekog sad...
1: Ali bilo je izleta.
0: Pa bilo je izleta, mislim. Ali generalno je onaj, to govorili smo o disciplini, pa kaže, morali smo dosta disciplinovano da sviramo.
1: Da bi... Ko je naređivao tu disciplinu? Zahtjevao?
0: Pa probe je vodio Sula. Sula. On je vodio probe i po njegovom se svirao. A recimo ti prošle 12 sati je nešto on imao neke ispite i dođe o nama pjesmu tu prošle 12 sati isto kod je crvena jabuka prošle 12 sati isto kod crvena jabuka zvuči i onda kako je njega nije bilo jedno vrijeme onaj, mi uzeli tu pjesmu i napravili od nje jednu dobru onako pjesmu, znam.
1: A slična njoj je i ona pjesma Javili, u stvari.
0: Da, ima sličan, da. Sličan je i bas.
1: Malo je intrigantniji tekst, friendly,
0: ja.
1: Ali... Yes. Ovaj...
0: To je originalno Lou Reedova neka pjesma, da. Onaj. Mislim da se čak isto zove Call to Me, ovako. Onaj, ali to nije, sad to više ne možeš uzeti pjesmu po džonti, ali tad je moglo, onaj. Ima dobra pjesma od 20-torice, ona Johnny ti je okej, ne znam, su reka tu pjesma. Na onu Dine Melina, ono, danas sam okej, danas sam okej. Oni imaju pjesmu, John ti je okej.
1: Pa dobro, ako se potpiše i autor, bar negdje, sitnim slovima ja, što bi rekao.
0: Ali prije se to moglo mazijati, te pjesme, ono. Sad više ne možeš pogledati.
1: Pitanje inspiracije, govorili smo o pisanju, sad možda treba taj neki mir u Herceg Novom, šta je bio uzrok? Evo, bila je inspiracija u Mahali kroz lik Minke, tekstovi pjesama od Koševa pa nadalje. Je li to Sarajevo nekad imalo posebnu inspiraciju u odnosu na ovo sad ili se može porediti?
0: Pa, jeste drugačije vrijeme nego što je bilo, definitivno, ali s druge strane, ko hoće nešto da napravi, generalno mi, Sarajlije, uopće treba neko malo da nas ono, potakne, da bi nešto ono, počelo da radimo, ali ako čovjek može sam sebi da se organizuje, da nešto radi, ovo je super vrijeme. Imaš je društvene mreže, dostupno je sve, mislim, možeš lako da izađeš u medije, prije TV je bio jedini medij, da ne kažem radio, ali eto, ono, jedini video medij bio televizija, ko je mogao doći do televizije, mislim, nadrealci su imali tu sreću, tu dobru neku karmu, pa je to sve prošlo preko Bore, Kontića, Ljilje, Zurovac i tih novinara u to vrijeme, ona, koji su to prepoznali i donijeli na radio. Taj talenat nadrealista, ti prvi još stari radio emisija, ja nisam tad bio nadrealistima. Nisam čak ni slušao, subotom ujutru su bile te emisije, Primus.

0: A ja imao tad probu, ja svirao u kamernom orkestru muzičke omladne Sarajeva, što sam spomio,
1: da,
0: što
1: da, da,
0: turne, i uvijek nam u to vrijeme bila proba u subotu ujutru. Tako da nisam nikad ni slušao, nego nekad bi neko snimio od Raje, pa ono, s kasete. Pa onda izašla ona kaseta, pa bilo je smiješno, mislim, bilo je smiješno.
1: U to vrijeme, evo, pominjali smo televiziju, radio se obrazovni program. I prvi gost je bio Troko, već sam spomenuo jednom, legenda upravo tog dijela, tad su Timothy John Byford i Majan Zulović i taj obrazovni program za djecu je bio
0: super.
1: Nešto što teško da će se ponoviti.
0: Svarno je.
1: 80-ih, jedna od tih serijala u kojoj je kompletna ekipa nadrealista ušla je u stvari tragom ptice Dodo. I vratio sam se u pripremi za ovu emisiju kroz neke skečeve i kroz kako Nele objašnjava šta je plastika i neke jako interesantne stvari koje ne znam na kojim se način
0: je danas uzeti onaj scenariju i napraviti sve.
1: Ima jedna upravo u toj priči govori, kaže, brineš li o svojoj djeci? Pa kaže Ogi, kaj pa nemam ja djecu.
0: Nemam ja djecu.
1: Pa dobro, kaj nemam djecu, ali imat ćeš djecu. Kao, valjda, brin to tome, koliko se ta plastika razlaže. I uvijek je postojala ta priča, znači imamo likove koji su već legende u prostoru tadašnje Jugoslavije, koji idu na potpuno obrazovnu priču i unose djeci ono što bi se trebalo. Bilo je ti neki ekološki priča, sad se odustalo od svega?
0: Ja ne znam sada više. Pa vjerovatno djecu u školu nešto podučavaju o ekologiji, ali generalno kod nas je ta zimus, kad sam išao prema moru, pa majke mi smeče svuda, po rijeke, pa kako ono vire one grane, pa po granama kese, u dolini Neretve, mislim, ne znam stvarno šta je ovom narodu, malo da se dohaviziju.
1: Ni Alija više nije
0: Pa, mislim, nema nekako smisla, stvarno, da malo da malo da pogledamo u sebe, da pogledamo u ovu ljepotu, mislim, šta sve imamo ovdje, tako se grubo i ružno odnosimo prema toj prirodi, mislim.
1: Eto, mi smo pričali... Kako djece prije u to vrijeme, znači nije ni govora bila, 40 godina opet.
0: To se baš snimalo tragom ptice Dodo tačno prije 40 godina. To je bilo između prvih i drugih. Između prvih i drugih.
1: Nakon toga ste ušli u stvar na
0: drast. Na osnovu toga.
1: I posebno na način na koji je rađeno to. Kao na drast za djecu u stvar.
0: Tako.
1: Vrhunski odrađeno. Govorili smo o inspiraciji u Sarajevu. I 80-ih, 90-ih, pa šta je Mahala dala kao inspiraciju od Jalije do Jazije, Ture Jazije i svega što nam je Fazla opjevao i otpjevao?
0: Čize, blize, opjevane.

0: Ona.
1: Romantičar.
0: Ma ja.
1: Mimo Karaburme, jel? I ta kombinacija odnosa, evo ja sam, možda mi je i više žao što sam izostavio onaj dio Hora Cigana koji se odnosi na Ivicu Osima, koji u stvari složio tu
0: Osim
1: Ivica, kao što je ovo bilo Pape Sušić. Ali eto, nismo malo vremena da, obzirom da nije pjesma u potpunosti. I oni maksimalno forsiraju Želju i u pjesmama i čak u tim skečevima često spominje Želju kao,
0: pa dobro,
1: kao neki moment. A kažem opet, svako može biti u zabludi, poštujemo to. Govorimo onom kozmičkom u nama, od odgoja koji nam je Mahala dala do nekih stvari koje sami spoznamo, ulazimo, izlazimo iz duhovnih sfera koje nama odgovaraju i koliko taj duhovni moment može utjecati na ovaj dio inspiracije. Hoću se jedno vratiti, imamo još neki desetak minuta, možda malo manje. I mislim da je ključno, posebno možda zbog djece, zbog mlađih ljudi koji žele i koji bi željeli napraviti neku priču oko nečemu bliskom nadrealstvu. Ta inspiracija, taj dio materijalnog odnosu na duhovno, gdje se traži, jel tebe nađe ona ilham inspiracija?
0: Mislim da je vrlo povezano jedno sa drugim i da bi moglo u kombinaciji dobro da ide duhovno i intelektualno, komično, sve zajedno, to nekako kad bi se smiksalo. Mislim da baš može da pije vode u raznim formama, kao film, kao knjiga, kao nešto na društvenim mrežama. Stvarno vjerujem da bi moglo da se iskombinuje nešto zanimljivo. E sad, da li na našim, da li na engleskom, no, ne znam ni ja, treba dobro razmisliti o svemu tome.
1: Koliko bi mogao bosanac, jedan Sarajlija, tipični, onu pajtonovsku priču
0: na engleskom.
1: Na engleskom odrani.
0: Što da ne?
1: Doduše, kod nas djeca uče uglavnom prvo engleski, pa onda ne.
0: Pa ja gledam, moja čerka je onaj, sa svojom nekom ekipom, pričaju međusobno engleski, pričaju na engleskom.
1: Šta im je maternije na kraju?
0: Definitivno nije engleski. Ali kako krenu djeca malo ono igrice, ono sve to na engleskom, ja znam, moja čerka propričala engleski. Jednog dana samo viš djete priča engleski, najnormalnije.
1: I što je interesantno, ne zna se otkud to dobiju, kako nauče sam.
0: Nešto. Jednom djete, jedan dan vidim, priča engleski. I djeca danas pričaju engleski, pa i mi smo ufatili malo tog engleskog. Moji su roditelji bili pametni, pa su me dali na roditeljski odmah. Prije se ono počinio učiti engleski tek u petom razu. Ja sam od prvog raza učio engleski. Dali me roditelji, sjećam se, Vir Đakovicu, tad bilo. Gdje je sad Kamerni teatr, tu bilo onaj engleski. Ja išao na engleski od prvog raza.
1: Pravi mahalski odgoj, jel? Gdje se kafa pila i gdje se sad pije? I pije li se uopšte?
0: Ja ne pijem kafu već dugo. Ima jedno 35 godina.
1: Kafa, kafa kao pojam.
0: Pojam izlaska nekog. Pa prije smo izlazili onaj, tamo, sve ovo sad Hotel Bosna, onaj, prije bio Hotel Beograd. Tu je bila i dnevni izlazak neki na kafu. Bio je onaj, ako hoćeš nešto malo sviše raje da sjediš, bilo onaj mali restorančić ili šta je već, nije restoran, ne znam. Maja, hajde, recimo da je restoran, pa diskoteka dole bila, BB, tako da to je bilo neko glavno mjesto izlaska u to vrijeme. Preko dana gore, poslije dole u diskoteku.